0: いらっしゃるかもしれないんですけど、
1: はい、
0: まあ、あのお方の方はもう皆さんね、昨日でゴールデンウィークも終わりまして、今日からお仕事が始まったと、なんとなくね頭がぼーっとしてるんですけれども、ね、
1: それではゴールデンウィークをこう満喫したという表れではないですか。
0: そうなんでしょうかね。ただね、ゆっくりと過ごしたっていう感じもなく、なんだか慌ただしく終わってしまいましたけれどもね、中村さんはね全然まだお休みを取ってらっしゃらないんですよね。
1: そうですね、今のところは、うん、あの朝起きて、はい、会社に行き仕事をしてっていう、こうルーティンになってますけれども、
0: はい、はい、頑張りましたね。
1: ありがとうございます、はい。
0: 新幹線の方なんかもね、輝きが18本中、ほぼね17本ぐらいかな、ほぼは満席状態ということで、白鷹の方は15本すべてが満席となったというぐらいに、皆さん
1: 昨日の U ターンラッシュのピークですか、
0: ね、そうですよね。皆さんね、帰省されて、うん、久しぶりに会うねご家族の皆さんとゆっくりとお過ごしになった方もたくさんいらっしゃるんじゃないかなと思いますけどね、
1: はい、いろんなこう久しぶりに顔を合わすような方もいらっしゃった、うん、もちろんご家族もそうでしょうし、はい、お友達だとかそういった機会にもなったんじゃないかなと思いますの で、
0: そうですよ、ね、
1: いろんなところでこう英気を養った方もいらっしゃるんじゃないですかね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、私もねこの長いお休みの間で2キロぐらいね、うん、今日体重計に乗ったら太っていましたね。
1: あ、増加しました。
0: 増加、
1: 思い出とともに。
0: そうなんですよもうこれなんとかねちょっと戻さなきゃいけないかなというふうに思いますけれども、うん、はい、まあ、今日はねお天気がいいので少し体をね動かすそんな時間もあってもいいのかもしれないですね。
1: ただ気温が上がりそうでですね、
0: そうなんですよね、
1: 今の気温が県内金沢 22.2 度を観測してるんですけれども、今日の予想最高気温が金沢25度の夏日予想になっていますんで、
0: はい、汗かきますよね。
1: 今スタジオから見るとですね、やっぱり日差しも強いようにも見受けられますし、はい、紫外線対策もそうですし、はい、熱中症の対策、水分補給もしっかり行ってほしいなと思いますね。
0: はい、緑がとっても綺麗です、うん、では今日も1時間15分季節の話題、素敵な音楽でお送りしていきたいと思います。どうぞお付き合いください。では今朝の1曲目です。リアム・ギャラガーでオールライトナウです。

0: か旧の暦ではこう梅雨の晴れ間をこうさつき晴れなんて言うそうですけれども、今日はもう梅雨の合間じゃないですけれども、もうさつき晴れと言いたくなるような、
1: そうですね、
0: あ、そんな爽やかな天気になってますね。
1: 沖縄はもう梅雨入りということ
0: なんですね。今週発表されてました、今週月曜日4日にですね、沖縄地方は梅雨入りしたと見られると発表がありました。平年より6日、昨年よりは1日早い梅雨入りとなっています。この梅雨入りの発表、全国で言いますと、今月3日日曜日の鹿児島県奄美地方に続いて全国で2番目となったということで、今全国では鹿児島県奄美地方、また沖縄地方が梅雨入りの発表をされています。昨年で言いますと、平年が北陸地方は6月11日頃の梅雨入りなんですけれども、昨年覚えてますか？
1: 昨年ね、雨は少なかったんじゃなかった？
0: 昨年5月22日頃で発表、かなり早いという発表が。
1: 5月22日もう間もなくじゃないですか。
0: 昨年で言うとですよ、
1: 季節がこう早まっているというか、お天気変わりますよね。
0: ですね。
1: そうですか。
0: ただ、週間予報なんか見るとしばらくはですね、晴れの文字が多いですから、
1: 今ね、やはりこのお花の美しい季節でもあるわけで、
0: はい、
1: この FMN1 ね、高橋町にございますが、こうずっと街路樹とともにツツジの花がね、今白赤咲き誇ってますからね、綺麗ですよ ね、
0: いいですね。
1: で、山あいをね、車走らせておりますと、今富士もね、すごく山富士も綺麗に咲いてますね。
0: そうですか。
1: そういった中でも富士ってほら、富士色って富士色ですよね、白富士っていうのが宝達清水町の方にあります、明泉寺さんの方で咲いているようで、これね、地元の方々、天女の白富士と呼ばれてすごく親しまれているということで、今この白富士もね、明泉寺さんの方で綺麗に咲いているということですよね。見てみたいですよね。
0: 見てみたいですね。白い富士、なんとなくこう淡い紫色の、そういったイメージが、印象が強いので、
1: そうですよね、
0: 白色の富士、
1: 富士、いや、綺麗だと思いますよ。天女の白富士っていうんです。
0: 天女の白富士、素敵だな。
1: 素敵ですよね。見てみたい、はい、宝達清水町だそうですよ。
0: 今出さんの今日 の、はい、マニキュアというかネイルというのか、もう富士の色のような、
1: これね、私、1週間ぐらい前にネイルをつけたんですけども、失敗したなと思ったんですよ、ちょっと強すぎて。
0: そうなんです。
1: でもね、あ、でもちょっと待てよと、今週あります、金土日曜日8日9日10日の方で小松市のお旅祭りが、ね、祭り、あるんですよね、でそこで私ちょっとお手伝いを、司会の方でお手伝いを前取りさせていただくんですけど、今年もお手伝いいたします、でその時に着る小松市の

0: のハッピーがこの紫色だったんで、
1: うん、それ偶然
0: 偶然あちょうど合うわと思って考え直しましたあよかったと思ってい
1: いネイルだったわけですね、
0: はい、そうなんです
1: それは良かったです
0: 失敗したと思ったんですけど、はい、考え直しました、
1: はい、よかったよかったです、
0: はいはいではお天気の方をねお伝えしていきたいと思います。まずお天気概況です。午前4時33分金沢地方気象台発表です。北陸地方は緩やかに高気圧に覆われていますが湿った空気の影響を受けているところがあります。石川県は晴れとなっています。7日は高気圧に緩やかに覆われる見込みです。このため晴れとなるでしょう。8日は低気圧が日本海を北東に進み湿った空気や気圧の谷の影響を受ける見込みです。このため香川曇り時々晴れ、能登は曇り昼過ぎから時々雨となるでしょう。では今日のお天気をお伝えしていきたいと思います。まず加賀地方のお天気です。今日加賀地方のお天気は西の風晴れ、降水確率1日を通して 0% です。今日日中の予想最高気温金沢では25度です。続いて今日の能登のお天気です。能登の方も南西の風1日を通して晴れ、降水確率も 0% です。輪島での日中の予想最低気温が25度。明日の加賀地方のお天気です。明日加賀では西の風が強く曇り時々雨、そして金沢での明日朝の予想最低気温が16度、日中の予想最高気温が21度です。降水確率午前6時から正午まで加賀では雨が 60%、 夕方6時まで 80%、 その後深夜0時まで雨は 50% です。次に明日の能登地方のお天気です。明日能登では南西の風が強く曇り昼過ぎから時々雨、輪島での明日朝の予想最低気温が13度です。日中の予想最高気温が21度です。降水確率午前6時から正午まで雨が 40%、 続いて夕方6時まで雨が 70%、 深夜0時まで雨は 50% です。そして週末のお天気です。5月9日土曜日お天気県内晴れ時々曇り、降水確率 20%、 予想最低気温が12度、予想最高気温が20度です。5月10日日曜日石川県内お天気は晴れ時々曇り、降水確率 20%、 予想最低気温が10度、予想最高気温が22度です。週間予報です。石川県内向こう1週間のお天気、7日は概ね晴れますが8日は雨が降るでしょう。その後は晴れる日が多い見込みです。最高気温は平年並みか平年より高い日が多いでしょう。最低気温は平年並みの日が多い見込みです。お天気をお伝えしました。
1: なんとなく今朝登校する小学生や中学生の姿を見て、あ、連休終わって日常が戻ってきたなという印象だったんですけれども、はい、今金沢市の公式のライブカメラで兼六園を見ますと、今年灯籠で写真を撮影する列が長く伸びてまして、
0: まだあるの、あ、そうですか。
1: これお休みの方もまだ多いんだなというふうに思いますね。
0: そうですね。じゃあ10日までのお休みという方もいらっしゃるんでしょうね、
1: はい、
0: そうですか。
1: 今の天気予報にもありましたが、今日の金沢の予想最高気温25度の予想が出ています。輪島も同じく25度予想ということで夏日予想が出ています。現在の気温が 22.8 度を観測していますが、まだ気温この先上がる予想にはなっていますんで、水分補給も含めて熱中症対策も行ってください、
0: ね、
1: はい、
2: 交通情報です。
1: 時刻は午前9時15分です。日本道路交通情報センター午前9時10分現在、金沢バイパス国道8号線です。福井方面です。金沢市福久東付近300メートルの渋滞が発生しています。また国道157号線、金沢市上堤町付近、金沢市上堤町付近では武蔵方向から高林坊方面に300メートルの渋滞が発生しています。また金沢駅周辺です。金沢市六枚付近では 金沢駅の方から三社方面に400メートル

0: メートルの渋滞が発生しています。金沢市六枚付近、金沢駅の方から三社方面です。400メートルの渋滞が発生しています。県道45号金沢鶴木線、金沢市泉の出町南付近、金沢市泉の出町南付近では高尾円光寺方向から寺町5丁目方面500メートルの渋滞です。泉の出町南付近では寺町5丁目方面500メートルの渋滞が発生しています。高速道路です。ネクスコ中日本、北陸自動車道、現在石川県内、福井県、富山県内に事故や渋滞の情報はありません。列車の運行です。 JR 西日本、北陸新幹線、また北陸新幹線接続特急サンダーバードしらさぎに運転の取りやめや遅れはありません。 IR 石川鉄道です。大聖寺栗から間、現在上下線とも平常通り運転しています。交通情報でした。さて、ゴールデンウィークのまあイベントで言いますと、小松の方では日本子ども歌舞伎祭り in 小松がですね、昨日で27年の歴史に幕を閉じたということがありました。はい、はい、石川県小松市の小学生や中学生らが地元あたかの関が舞台の歌舞伎勧進帳を上演する日本子ども歌舞伎祭り in 小松、おととい5日の初日に続いて昨日は750席ある客席すべてが埋まったということで、はい、劇場うららですけれども、はい、大入りだったということですね。この歌舞伎祭りは1999年平成11年に始まりまして、地元の子どもたちが中心となって市川團十郎家の代表的な演目である勧進帳を演じ続けました。はい、また全国からゲスト出演する子ども歌舞伎との共演も見どころでしたが、近年は集客力の低下や少子化などが課題で小松市は終了を決めたということでした。
1: 27年、
0: はい、
1: 頑張りましたね。ですか。またね、今週末にあります小松お旅祭りの方では、はい、寺町と今年は寺町と八日市町が、2件上映されるということで、うん、また後でちょっとね詳しくお伝えしたいと思いますけれどもね、はい、お天気の方もどうやらいいようなので、ぜひ皆さんにお越しいただきたいなと思いますけどね。
0: まあ、勧進帳で言いますと、もちろん弁慶が出てきて義経が出てきてと、あと富樫が出てきますんで、
1: はい、
0: 野々市も当然縁のあるものですし、野々市の布市神社の方には弁慶の力石があったりだとか、やっぱりそういったところで関わりもありますし、今本町の北国街道のところには富岳堂さんが、もなか勧進帳を販売しておりますの です巻物型の、もなかもありますし、その富岳堂さんと話をしてますと、今歌舞伎座で勧進帳が上演される時はやっぱりそのここ石川県の野々市市のその富岳堂さんのところに、もなか勧進帳の注文が入るそうです。
1: そうですか。
0: だから歌舞伎座に収めるってこともあるそうですよ。
1: そうですか。はい、こう巻物を読むねシーンありますからね。私も團十郎さんのね勧進帳小松のうららの方でね、上演見たことがあるんですけども、本当にやっぱりその物語としてはメリハリがあり、泣きどころもあり、
0: と
1: 本当にいい、ね、芝居、お芝居ですよね。
0: そうですね。
1: 今年もね、子どもたち子ども歌舞伎の方で上演いたしますので、いろんな歌舞伎をね見ていただきたいと思います。では曲いきましょうか。リアム・ギャラガーでザ・ジョーカーです。

0: リアム・ギャラガーでザ・ジョーカーでした。シズの R&B を聴きながら、R&B というとリズム&ブルースですが、私今でシズの R&B はロックンロール&ブルースです。少女から大人の女性と移る青春時代、日本のロックやブルースに夢中になり、ライブハウスに通って汗をかいて盛り上がり、時には切ないメロディーに涙しました。 R&B を聴きながら、私今でシズのセレクトでお送りしております。5月ね、近藤房之助さん、もう何回もね、はい、聞いていただいてるんですけれども、近藤房之助さん、私本当に大ファンで、特にそのブルースを歌う方でいらっしゃって、
1: 多分今の若い方って言い方あれですけども、BB クイーンズの踊るポンポコリンの
0: イメージ、
1: ハットかぶってちょっとひげ生やしてサングラスかけて、
0: ちょっとコミカルな感じ
1: っていうイメージが強いでしょうね。
0: そうですよね、それさえももしかして分かんないかもしれない。
1: そうかもしれません ね、
0: 分かんないかもしれない、はい、ですけども、この近藤房之助さんっていうのはブレイクダウンというねバンドのボーカリストだったんですね。でギターを持って ご自身がボーカリストとしてお題になるんですけれども、とにかくブルースを中心、ブルースばっかり、ブルース大好きだった皆さんね。で私はもうこのブレイクダウン時代から好き で京都の十徳というライブハウスにね月に1回ご出演をされていて、はい、で私この房之助さんの大ファンだったので、もう毎月ぐらいね、半年ぐらい通ってたかな、京都の十徳に、はい、でその十徳というお店

0: 店もね、独特な雰囲気のあるお店で、蔵を改造してライブハウスにしてある。ほうほう、今も多分ねやってらっしゃると思うんですけれども、うん、で奥の方に行くと、そのライブハウスのね奥の方に行くと、ちょっと変わったものがね売られていて、うん、
1: ま、危ないな、
0: アーミーグッズ、危ない、アーミーグッズというか、そういうものがあったりとか、ま、京都のその古いものね、うん、そういうものが売られていたりとか、はい、とてもお店としても楽しい雰囲気の、ね、お店だったんですけれども、はい、で房之助さんはこの石川県内の方にもね、本当によく、どうだろう、年に2回ぐらいは金沢の方とか小松の方でもね、ライブをされていらっしゃるということで、もう本当に素敵な歌声の方ですね、聞いていただきたいと思います。近藤房之助で Me です。

0: 佐野助さんね、かっこいいでしょ。
1: なんか朝からもディープな感じがしますね。深いですね。
0: 確かに、これ朝向けじゃなかったかな。
1: 暑さがちょっと増しましたけども
0: 増しましたね。ということで佐野助さんを聞いていただきました、さて、5月の8日9日10日先ほどもお話しました、小松市ではお旅祭りというねお祭りがイベントがありますね、でこのお旅祭りにはもう必ず出てまいります、子供引き山歌舞伎ね、これがあの歴史を言いますとね、子供引き山歌舞伎、明和3年1766年に三王神社の祭礼にからスタートいたしまして、龍介町、小松市の龍介町西町から引き山は始まったと言われているんですけれども、あの大変なすごくこう高額なものだったんですよね、引き山ってね。なので私たち小松の地元の人間からすると、引き山を持っている町内はこうお金持ちの皆さんがいる町内というふうによく言われていたんですけれども、最盛期にはこれ 17から18基引き山があったそうなんですけれども、現在は8基になりました、小松市の方でね、でその8基は、地上高架と路上高架の4基ずつに分かれていて、で1基ずつね、今年は地上高架と路上高架1基ずつ毎年出て2基上映されるんですね、子ども歌舞伎で。これがまあ順繰りになりまして、毎年2期から小松の子どもたちが引き山歌舞伎を上演するんですけれども、今年は妖怪市町なんですね、
1: 小松市の妖怪市町、
0: そしてもう一つが寺町ということで上演されるんですが、見どころは今年この妖怪市町、この子ども歌舞伎というと女の子たちが、ね、上演する役者さんは全てこれまで、女の子だったんですけれども、今年ね初めて男の子が、役者を演じると。
1: それ決まりがあったんですか。
0: そうなんですよね、
1: 慣例みたいなのがあったんですか。
0: なったんですね、だからやっぱりねこの施設に合わせまして子どもたちが少なくなりましたということで、子ども自身なんかも女の子たちがねここ数年あの獅子舞をするようになったりとかね、いろいろ変わってまいりましたね。で妖怪市町の方で今年上演されます旅衣小松の緑や栄というこういうあの議題でね上演されるんですけれども、男の子2人
1: へ、
0: 初めてこの引山の舞台に乗るということなんですね。だからそういうことでもね、とてもちょっと私もねこの妖怪市町見てみたいなと思うんですが、もう一つは寺町が上演いたします。これは、名木仙台萩正岡忠義の段というこういった議題で上演されますね、あの街中での上演ももちろんあるんですけれども、これあの5月9日3時から15時から8時までね8機が全て引き揃えされまして、これライトアップされるんですね。
1: これどのあたりに集まるんですか。
0: ちょうどね小松市の西区町の交差点、
1: 難しいな
0: 難しいですね、あの小松市国道8号線を小松の方、金沢から小松の方に来ていただくと、大きな交差点があって、 JA の、なんだろう、JA のガソリンスタンドと小松市東、小松の東町

0: 北国銀行東支店という、う
1: ん、これね、なんかこのラジオ小松ぐらいでしか伝わらない会話になってますね。
0: なりますね。まあ、その大きな交差点なんですけれども、うん、そこを右の方に小松駅の方に曲がっていただくと、うんうん、はい、小松市細工町の交差点、これも大きな交差点なんです。
1: うららの近くですか？
0: あ、そうなんです、本当にうららの近く、はい、あの犬丸屋、犬丸屋さん の, あのスーパーマーケットがあるんですけど、ちょっとここもねもうちょっとね地元じゃないとなかなか分かんないんですけれども、ここでですね、15時からオープニング式典がありまして、その後寺町妖怪町の上演が、うん、あの2度ほどあります。なのでここライトアップされるので、もし見ていただくんであればちょうど土曜日なので、うん、この辺りで上演見ていただけるといいかなと。で、あの古典芸能解説者の元 NHK のアナウンサーでいらっしゃいました笠井誠二さんも、ま、この方も毎年いらっしゃって、少し解説をしながら見ていただくと、はい。
1: じゃあ、あのオープニングといいますか、先ほどお話しした、うん、前にお話しした子ども歌舞伎祭りは、あれはうららで行われているものですけれども、 それとはまた別にあるんですね。
0: 町内でのこう上演ということなんですね。
1: そうなんですね、
0: はい。だから歴史的にはね、本当に小松と子ども歌舞伎っていうのが歴史が深くて、うん、これまでずっと上演してまいりました、はい、あの本当に歴史の深いものでもあるので、はい、子どもたちのその頑張りをね、見ていただければなというふうに思いますし、
1: でもやっぱりこう今出さんのお話聞いてると、その各町内から、うん、はい、そうやって子どもたちが演じるけども、うん、今まではその女の子が中心となっていたものも、やっぱりこれは子供たちが少なくなってきたっていうこともあって、男の子も参加っていうことですか？
0: そうですね。あともう一つは、これまでは子供たちがあの少子化ということで子供たちが少なくなってきて、その町内だけでは賄えずに役者さんをね、はい、うん、いろんな町内からお手伝いをいただいていたんですけれども、今年はね、妖怪市町の子供たちだけで上演しようという、そういう試みもあったんではないかというふうに思いますし、で小松市の元利日吉神社と小松市の宇橋神社、うん、この2つの、神社がこう元になってのお祭りということなので、たくさんね屋台も出ますし、うん、あと5月9日のこの土曜日には小松駅前の方でですね、うん、小松西側の駅前の方で小松おたびでマルシェということで、いろんなね小松の食をまた楽しんでいただけるという、そういったこともねイベントとして重なってやっておりますので、う
1: ん、なんか今出さんの話聞いてると、うん、各町内のなんて言うんでしょう、うん、矜持というか、
0: そうですね、
1: 誇りというか、
0: そういうもの、
1: なんかそういうものを感じますね。
0: あると思います。もう皆さん本気で頑張っていらっしゃいますから、はい、ただね、あのこれあのもう資金がね、かなり大きな資金が必要となるということで、うん、はい、もう皆さん、小松市の皆さんがね、本当に少しずつお手伝いできることがあればということで、協力し合っての子ども歌舞伎ということですよね。ぜひ皆さんね、お天気も、9日と日曜日は、10日はいいようなので、うん、ぜひお越しください。
1: 最後のあのもう一度発揮揃うのはいつでしたっけ？
0: はい、5月9日3時からオープニング1時間、それから上演が16時から8時まで、ございますので、どうぞ皆さんね、小松市の細工町の交差点でございます。お越しください。はい、ではね、曲いきましょう。カミラ・カベロでバンバンフィーチャリングエド・シーランです。You said you hated the ocean, but you're surfing now.

0: 現在の気温が金沢 23.6 度を観測しています。ここの野市市高橋町 FMA のあの第一スタジオサミットから外を見ても本当に
1: 日差しがね、
0: 日差しが強いようにも見受けられる青空も広がっていて、
1: なんだかね、夏空夏のようなぐらいに、はい、いやこれね、外走ってると焼けるわ。
0: もうね、やっぱ日差しも強いと思いますし、紫外線対策もしながらですね、もうこの時期だと思わず熱中症対策も行ってほしいなと思います、はいはい、いつもこの番組やってると途中であの中村さんなんか喋りましまってずっと言われてますんで少しお話しようかなと思うんですけれども、
1: お願いします。
0: あの今の音楽でヒットする、はい、このきっかけとなっているのは TikTokっての動画からっていうの結構多くて、今で言うとクレイジーウォーウォーのトンツカタンタンっていう曲とか、あのサカナクションの夜の踊り子、これ2012年の作品なんですけれども、また動画をきっかけに TikTok なんかの動画をきっかけにまたちょっと今ヒットしてるんです。でそんな中で一曲ちょっとあの聞いてほしいなと、はい、まあ、触り部分だけなんですけど、うんうん、聞いてほしいなと思ってて、はい、N1 でいろんな音楽番組もありますけど、うんうん、この今出さんのこの番組にかかってる音楽とちょっとこう合うかなと思ってですね、ちょっと聞いてください。はい、はい、他国の iTunes のチャートで1位を獲得しています。これ iTunes によると、今年3月31日に配信リリースされたというインガローズのセレブレイトミーです。だから渋いでしょ。
1: いいですね。
0: ち

0: いい。だからちょっとしゃがれた感じもあって、
1: しゃがれた感じの、
0: あ、多分今出さんこれ好きなんじゃないかなと思って今紹介したんですけど、
1: これ大好きですね。早速もうちょっとこれ聞きます。
0: このアーティストですね、誰も見たことがないんです。なぜならばこの曲は AI で制作されて歌っているのも AI なんです。
1: そうなの。ものすごくソウルフルな感じがするんですけど。
0: でも現実にヒットしてるんですね。
1: じゃあ誰かと誰かと誰かの誰かの曲声を合わせて作られたみたいな感じ
0: なんですかね。インガローズ、インガローズという名義になってます。インガローズのセレブレイトミー。このインガローズの TikTok のプロフィールによると、この曲セレブレイトミーはこの AI 音楽生成サービスのスノというソフトがあるんですけれども、このスノを用いて作曲されたものだというふうにも記されてるんです、プロフィールに。でインガローズのプロフィールでは歌詞は人間が書いたもので、この歌詞は人間が書いたもので、実話に基づいているとも主張しているそうで、まあ、だからバックにはですね、こうインガローズを操ってるというか使っている人間がいるんだろうと思います。ちなみに今このインガローズの TikTok のフォロワー数は22万人を超えていて、アメリカ今年3月17日の時点ですが、アメリカの iTunes のトップ100のうち5曲がこのインガローズ名義の楽曲なんですって。ただ今のこのセレブレートミーが1位を獲得してるっていう。
1: いや、もうその AI なんてみじんも思いませんでしたね、これ聞いて。
0: 全く思いませんね。すごいでしょ。
1: 本当に怖いな。
0: でもね、これね、認めたくない人もいるんです。認めたくない人もいる。
1: そうなの。
0: あのインガローズを生み出したこの AI 音楽生成サービス、スノはですね、今大手レコードレーベル各社からの訴訟に直面しておりまして、まあ、和解に向けた協議が進められてはいるんですが、例えばユニバーサルミュージックグループ、その他ソニーミュージックエンターテインメントは、スノに対する訴訟を継続しています。何が問題になっているのか、この AI、スノがですね、世界の文化的成果物である音楽を無断でスクレーピング、要は勉強している、大量情報収集している、これが著作権の侵害に当たるのではないかと。で、スノの AI 楽曲が今 iTunes でトップ取ったって言ってましたけども、ストリーミングサービスに投入されると人間のアーティストの音楽が聞かれなくなる可能性もあります。ってなってくると、ストリーミングサービスがアーティストに配分する、いわゆるロイヤリティープールという使用料の分配原資が希薄化する恐れがあるよっていう、こんな問題もはらんでるんですって。
1: だけど、その聞く者にとっては、いかに心地よいものを聞きたいということってあるから、ついやっぱりこれ聞きますよ。
0: 聞いてしまいますよね、
1: いい曲があれば。これはなんかいろんな問題を含んではらんでるんですよね。
0: これに対しスノはどう言ってるかっていうと、この著作権侵害の指摘に対して、この自社の AI モデルスノはですね、ロック音楽を熱心に聞いて勉強してるんだと、新しいロックの書き方を学ぶ子供のようなものだと反論をしています。ただそうは言うものの、本当に実際のアーティストでビリー・アイリッシュ、ニッキー・ミナージュ、ケイティ・ペリー、スティービー・ワンダーをはじめとする数百人のアーティストがもう公開書簡に署名して、このスノなどの AI 企業に対して著作権で保護された楽曲を使った AI 学習をやめるようにこれまで求めてるんです。もう使わないで、私の曲使わないで、 AI 学習のためにって。
1: 確かにそれもわかりますよね、もちろんそれもわかる。
0: でも人間も同じようにこういろんな音楽を聴くことで、やっぱりあの曲と同じコード進行とか似たようなフレーズになる、こう知らず知らずのうちに、いわゆるこう深層学習みたいなのもしているものなんですけども、でも人間は言うんですね、AI が学習するのはダメよ、AI 楽曲で使用料の権利も侵害される恐れがあるのよって、こういうわけですね。
1: そうか。いやだけどね、これ本当に聞いてると聞き込んでしまうし、なんかね、頭の中にその今このボーカルを取っている人の顔みたいなとか歌い方とか、それまでもね想像してしまう。
0: なんとなくそれはイメージできますよね。
1: できるし、だけどアーティストの皆さんからすると、これやっぱ死活問題になっちゃうんじゃないか、
0: 今後ね。それもあるんでしょうね。
1: ずっと

0: 長い目で見るとっていうこともあるけども、だけどその曲を作っていらっしゃる生身のアーティストの方々もいろんな曲を聴きながらの中で新しい曲を出すわけだから、うん、それも深層学習っておっしゃいましたけども、うん、それもやっぱりあることはある、
1: あることはあります、ね、
0: 線引きっていうのがものすごく難しいですね。
1: なんか AI って今すごくいろんなニュースがあって、うん、いろんなところでもちろん使われてますし、はい、チャット GPT が、うん、あのチャッピーとか言われてますけれども、あの例えば今週から、うん、あ国会答弁で AI 使いますよって今日もニュースになってましたけれども、
0: ね、平賀で現内、
1: 現内、ね、うんうん、なんかあのもう決まったものとか、うん、ある程度の内容がもう固まってるものって AI にどんどんどんどん知識として、はい、こう教えてもらったり学ぶ上ではいいと思うんですけど、うん、なんか考えると芸術と AI って相性あんま良くないのかなと、なんか芸術って人の感性に訴えるものじゃないですか、
0: うん、ですよね、
1: 今出さんが、うん、今これ AI 作ったものだけどすごく聴いてる人が心地よかったらって、うん、こういうことなのかなと、うん、だから結局アーティストっていうか人間側がビビってるっていうか、うん、ちょっと羨ましく思ったりとか、うん、嫉妬したりとか、そういうことなのかななんていうふうに思うんです
0: よね。確かにこの曲を聴いてね、そのアーティストの皆さんはね、やっぱりすごい曲だっていうのを認めざるを得ない、うん、だからこそ恐怖を感じるというところっていうのは、う
1: ん、だから使用料云々とかお金の問題はもちろん、権利とかって著作権もちろんあると思うんですけど、うん、はい、何よりその才能にね嫉妬したりしてるっていうのは本音のところじゃないかなって、この曲を聴いて非常に思った次第なんです
0: よね。ぐらいにすごい、
1: はい、
0: 素晴らしい、素敵、
1: 皆さんはこの曲聴いてどう思いましたでしょうか。今アメリカ iTunes でヒットしています、インガローズセレブレイトミーの話題でした。

0: ルックスオレンジカウンティーでキープイットアップでした。
1: 時刻は午前9時57分になるところです。
2: 交通情報です。
1: 日本道路交通情報センター、午前9時50分現在です。金沢バイパス国道8号線福井方面です。金沢市福久東付近300メートルの渋滞が発生しています。また国道8号線と交わる倉部金沢線野々市市お京塚北付近です。新保本町方向から上荒谷方面200メートルの渋滞が発生しています。倉部金沢線お京塚北付近上荒谷方面200メートルの渋滞です。また国道157号線金沢市泉付近、金沢市泉付近では有松方向から横川方面に400メートルの渋滞が発生しています。百万石通りでは兼六園下付近、兼六坂上方向から橋場方面200メートルの渋滞、その他金沢市泉本町付近、金沢市泉本町付近では西泉方向から増泉方面400メートルの渋滞です。金沢市泉本町付近、横川方向から増泉方面400メートルの渋滞です。また金沢駅周辺六枚付近では金沢駅の方から三社方面400メートルの渋滞が発生しています。金沢市六枚付近、金沢駅の方から三社方面400メートルの渋滞が発生しています。高速道路です。ネクスコ中日本、北陸自動車道、石川県内また福井県富山県内に事故や渋滞の情報はありません。交通情報でした。一つ読売新聞ニュースからお伝えします。連休明け今日7日の東京株式市場で日経平均株価は上昇し、取引時間中として初めて6万2000円を超えました。前の営業日1日の終値の5万9513円12銭に比べて2500円以上高い6万2000円台で推移しています。アメリカとイランの戦闘終結協議の進展が伝わり、原油先物価格が大幅下落したことが好感されています。前の日6日までのアメリカ株式市場で AI や半導体関連企業が好決算を発表し、日本企業の業績向上への期待が高まったことも相場の上昇を支えています。読売新聞ニュースからでした。
0: では続いて曲をお送りします。マイケル・ブーブレでフィーリング・グッドです。

0: では続いて夕散歩のコーナーです。私が週末に訪れた山をご紹介しております。実はですね、この長いゴールデンウィーク中ね、倉掛山にしか行かなかったんですね、地元のね。ほうほうほう。ただ私がやっております登山ガイド事務所の方で追鶴ヶ岳という山にね、6名の参加者の皆さんをお連れして行ったわけなんですけど、はい、私はガイドとしては入らなかったんですが、これが石川県、富山県、岐阜県の3県にまたがる標高1841メートルの日本200名山に指定されている山なんですね。でこの山ね、一般登山道がなくって、特に無積雪時ね、雪がない時には深い藪に覆われてしまうんですね、はい、なので残雪期、ゴールデンウィークね、このゴールデンウィーク頃の登頂が一般的とされる、もう最難関の200名山なんです。
1: これは最難関なんですか。
0: 最難関、
1: じゃあなんか切り開かなくちゃいけませんね。
0: そうなんですね。だから本当にこう地形図とね、コンパスまたは GPS を駆使したルートファインディングっていうのがすごく必要になってきて、これは素晴らしいガイドさんじゃなくてはいけないので、今回はホラさんというね、ホラ翔太さんという岐阜県の大変力のあるガイドさんにお願いをして、でもう1名ガイドをつけて6名の皆さんに、東京からもお客さんいらっしゃってお連れしたんですね、はい、で私は、元その中宮レストハウスのところにお客さんを迎えして、はい、そこから登山口まで午前2時に車でお送りしたんですけど、
1: 忙しいな。
0: すごいです。もう

0: もう皆さんもね頑張っていらっしゃるわけですよ、遠くからいらっしゃって、はい、うん、なんとかこの最もう登頂最困難とされる
1: 追
0: 鶴ヶ岳をということでね、もうどこからいらっしゃってますからね。で、もう、なんだ雪があるということで、うん、ピッケル、アイゼンもしっかり持っての登頂、ハーネスなんかも必要ですしね、うん、はい。で皆さんね午前、まあ、3時頃になりました、お送りして、で結果登れなかったんですね。
1: 何が障害になったんですか？
0: 雪がなくって、はい、まあ、もちろんガイドはその山岳用の、あの斧を持って、こう藪を切り開きながら、
1: ああ、やっぱそうなんだ、
0: 尻高山を過ぎたところで、うん、あと雪があればもう1時間も登れば追鶴ヶ岳に登頂できるというところまで来たんですけれども、はい、やっぱり藪があって藪漕ぎをする、うん、しての登頂になるとまだここから4時間かかると。
1: 時間がかかるわけか、そっか。
0: 午前ね3時前にもと望んだんですけども、やっぱりもう時間が許さなくて戻りました。
1: その切り開いていく時間が必要になってくるわけなんですね、
0: まあ、2人で交代交代にね、はい、あの藪をこう切り開きながら進んだんですけれども、うん、登頂できなかったということで、本当にね、まあ、申し訳ないという思いもあるんですけれども、まあ、皆さんねもうすぐ間近に見える追鶴ヶ岳を見て満足された方もいらっしゃると思うんですけれども、いやー残念だったという思いというのはね、皆さんお強かったんじゃないかなというふうに思いました。
1: よくあの野々市市 の、 あの椿山からもそうなんですけれども、うん、あの景色の中に看板があって、はい、これ白山ですよみたいなこう、写真が 絵があったりとかってするときに、はい、横にある追鶴ヶ岳、あれが追鶴ヶ岳ですか、白山の横に
0: 左側、うん、はあ、ちょうどこう綺麗な三角形、ね、はあはあはあ、二等辺三角形のような山、それが追鶴ヶ岳なんですけれども、
1: そんな最難関の山なんですね。
0: 最難関に、はあ、日本200名山の中でもトップクラスの登頂、登頂困難な山なんですね。あのこのベストシーズンがゴールデンウィークの頃の残雪期なんですが、うん、今回あのこのゴールデンウィークにも今年は雪が少なかった、はい、これは全国的なものなんですけれども、うん、雪が少なかったということでどうなるかなという思いを、まあ、ちょっと持ちながらの登山だったんですけどね、うん、
1: ちなみに今出さんはその追鶴ヶ岳に登頂されたことはあるんですか？
0: あります、私はあります。
1: 一番頂上って開けてるんですか？
0: あの本当にあの三角形の山ですから、うん、頂上はね狭いんです、
1: はあ、
0: うん、あの綺麗に三角じゃないんですけども、うん、まあ、とても狭いあの頂上で、その時にはお客さんをね、私ともう一人あの力のあるガイドと、まあ、その時も6名ぐらいのお客さんを連れて登ったんですけれども、うん、帰りはねもう皆さんバテて、うん、荷物を背負っての私、はい、あの下山だったんで、ものすごく私も11時間かかって疲れましたけどね、まあ、来年ねなんとか行けるといいと思います、はい、日本100、200名山の追鶴ヶ岳ご紹介いたしました。

0: ここ FMN1 はですね、ラジオ番組を放送するスタジオがここ野々市市高橋町5つありまして、はい、第1スタジオ、今私たちが放送しているのがサミットという名前がついています、はい、第2スタジオスイング、第3スタジオスマイル、うん、第4スタジオはサンセット、そして2階に第5スタジオスカイを備えてるんですけれども、うん、はい、実は第6スタジオ白山っていうのがありまして、
1: あるんですね、
0: ここ野々市市から車でおよそ25キロ、1時間ほど行きますと白山市瀬戸にあります金沢工大学園の白山6キャンパス内に FMN1 スタジオ6白山を設けております。この白山ではですね、国際高等専門学校の先生ジェームス・テイラー先生なども番組収録を行ってまして、そこで収録したものを放送としてはオンエアしてるんですけれども、今日はそこからですね、午後1時から生放送を行います。午後1時からようこそスタジオ白山へ。ゲストはですね、白山一里の温泉岩間山荘おかみの北村

0: 原優子さん、エドワンパーソナリティ荒木良子が担当します。はあ、
1: いや今その白峰のね、うん、温泉しばらくね、うん、ちょっとクローズしていた
0: という、あ、一輪の温泉ね、白峰じゃなくて、
1: あ、うんうん、あ、一輪のね、はい、今はどうなってるんでしょう。今そんな話もあるのかな。
0: その咽頭管を、さあそろそろ直すぞっていう見通しがっていうニュースはなってましたね、明るい話題として、
1: ね、はい、はい、まあね、白山白山の綺麗に見えるね、うん、はい、白山スタジオし、し白山、はい、こちらの方で1時から生放送ということですよね。
0: 今日はですね、その番組もぜひお聞きいただけたらなというふうに思います。はい、
1: 空気のいい中で、
0: そうですよ、スタジオの中はどうか分かりませんけれども
1: 外は空気がいい、はい、お天気もいいですからね、はい、綺麗に白山なんかも見えるんじゃないかと思います、
0: その空気感が伝わったらいいなと思います。
1: そうですよね、はい、今日も1時間15分お届けしてまいりました。今日はとてもお天気がいいようですが、日中の予想最高気温金沢では25度ということで、熱中症対策もしっかりと行ってください。この後も FMN1 の番組でお楽しみください。お相手は今出しずと
0: FMN1 中村圭介でした。
1: それではまた来週お会いしましょう。さよなら。

0: 沢広大指定学生アパート、
1: 野々市市高橋町の三沢みそです。全室南向きで日当たり良好、フローリングにリフォームし一段と明るい部屋になっています。近くにコンビニや食事処が数多くあります。
0: 三沢みその外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: おい風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
3: おお雷神よ、それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
2: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
3: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考えものづくりをしておる。
2: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
3: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
2: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
4: 毎週土曜日午前9時からの30分番組、自然が好き、歌が好き、自然を愛する仲間のお話と音楽をどうぞお楽しみに。

0: 10時15分になりました。ここからは N1 コミュニティです。今日木曜日は Are you OK? やっちゃんと
1: みっちゃんがお送りします。

0: FMN1 ライオンスタジオサンセットより生放送でお届けしています。こんにちは、温泉ソムリエマスターのやっちゃんこと西安子と、
1: こんにちは、 K-POP 大好き、ファッションやコスメもお任せください、みっちゃんこと古谷光代がファッションやコスメ、お風呂の話題などを中心にお届けします。
0: さあ、そしてこの番組はサイマル放送でもお送りしているので、スタジオの様子も見ることができます。およそ1時間お付き合いよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: さあ、今日のドリさんの装いはみっちゃんが
1: セ
0: ットしてくれた、
1: はい、はい、今日はトートバッグを持ってきたのですがあ、映像で見るといまいち今見えていない
0: ね、あの N1

0: ね、先ほどアップしてもらったインスタグラムにね、
1: はい
0: はい、そこにはバッチリ写ってるんですが、
1: はい、写ってるんですけれども、なのでちょっとインスタグラムの方を見ていただきたいなって思うんですが、あのワンリパブリックというアーティストのライブのグッズのトートバッグなんです。
0: うん、大きいよね。
1: そうなんですよ。
0: サイズとしてはもう A4 の書類が2つ揃えて入りそうな感じだもんね。
1: そうですね、横の余裕がそのぐらいあって、キャンバス地にカーキでちょっと色がついてる。
0: あ、そうね、持ち手がカーキになってて、
1: はい、そこの部分と持ち手がカーキになってるものなんですけど、うん、ライブ会場行った時に初め買う予定がなかったんですけど、
0: そうなんだ、
1: 持ってる方を見た時に可愛いのってなって、うん、でも高いんでしょって思いながら値段を見たら、うん、なんと4000円だったので、
0: ファンにしたらお買い得だよね。
1: そうなんです。なんかライブのグッズってちょっと割高なイメージないですか？
0: どれぐらいなの今って。
1: へー、まあ、でも T シャツとかも 4,5 千円ぐらいするじゃないですか。
0: やっぱりするんだ。
1: でロンティーとかになると6、7千円するので、
0: うん、ロングティーシャツそんなにするの。
1: そうなんですね、高いんだろうなと思ったらそれだったので、きっと安くないかもしれないんですけど、ライブに行ってたあの感覚で安いってなんか思い込んじゃって買いました。でもまあ買って後悔せず
0: そうだよね。ワンリパブリック新しい推しが出てきたね、みっちゃん。
1: あ、でももともと好きだったんですよ実は。
0: あ、そうなのね、
1: はい、
0: 最近、ね、最近っていうかワンリパブリックは聞いたことがなかったから、みっちゃんから。
1: あ、そうかもしれないですね、実はここでは本邦初公開だったかもしれないです
0: 今日はね本当にこのトートバッグにいろんなものを詰めて出かけたいっていういいお天気だね。
1: ねえ、すごい暖かくて、やっちゃんが軽装ですもんね今日はね。
0: そうなのよ、うん、私ねジャケット着てないんだよ。
1: ねえ、珍しい。それぐらい暖かいんだなって思いました。
0: そうね、だってね10時現在の気温が 24.3 度。
1: あったかいですね。
0: もうちょっとで夏日に届くような。
1: ね、
0: あったかいよね、うん、まあ、私の服装でみっちゃんはとてもそれを感じたのではないかと思いますが、
1: はい、
0: ゴールデンウィーク明け、もしかしたらまだゴールデンウィークを満喫しているという方もいらっしゃるかもしれませんね。5月最初、木曜にとっては最初の N1 コミュニティ、今からまた皆さんと楽しくお届けしていきたいと思います。この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは fmn1@fmn1.jp fmn1@fmn1.jp、 すべて小文字、1は数字の1です。メッセージをお待ちしています。それではオープニングナンバーです。
1: 嵐で5。

0: 嵐でファイブでした。時刻は10時24分です。 N1 コミュニティ木曜日はやっちゃんとみっちゃんが FMN1 第4スタジオサンセットより生放送でお送りしています。
1: いや本当にいいお天気で、ウキウキするよね。
0: ねえ、なんかお出かけしたくなりますね、またね。
1: そう、もうみっちゃんの頭の中では私がジャケットを着ていないということがわかるわかる。だって今日あったかインナーじゃないもん。
0: あったかインナーじゃないんですか、
1: うん、
0: へえ、これは今日は相当暖かいですね。
1: でしょ、
0: うん、
1: 万能インナーを着てる
0: どっちでも OK ってことですか。
1: そう、あったかい時にはヒヤッとした感覚で、ちょっと寒くなったらあったかくなってくれるっていう、
0: はい、それは体温でとか汗とかで、
1: 外気温なのかな体温なのかな、そこは分かんないんだけど、
0: 便利ですね。
1: 便利だね。いつもこれにプラスしてあったかいインナーを着てたんだけど
0: 今日はそのあったかいインナーもなく
1: そう、もう本当にお天気であったかくって気持ちがいいけれども、この次の日にはいきなり気温が下がって雨が降ったりとか
0: ね、
1: もう日々ね、ジェットコースターのような
0: 本当に
1: 寒暖差となっている、今日この頃ですが、
0: はい、
1: これだけ寒暖差が激しいと体がついていくのが大変だよね。
0: 本当にもう10度ぐらいね、変わる時ありますからね。
1: そうそう、朝晩でもあるけれども、もうその日ごとにも違うから
0: ね、
1: それが辛い
0: 受精の方とかね、自律神経が乱れちゃうとかね、ありますよね。あるある、
1: そうなの、
0: うん、
1: なので今日はね、ぜひこの時期のお風呂の入り方、
0: はい、この寒暖差の、
1: そうそう、寒暖差について、
0: はい、
1: で私が気をつけていることなんかもお伝えできたらなと、
0: うん、ぜひ知りたいです。
1: 嬉しい。あくまでも西的なお知らせなので、
0: はい
1: はい、一つの情報として聞いていただければなと思います、
0: はい、
1: 人皆さんね、それぞれいろんな対処法というか、こうやって過ごしているよっていうことがあるかと思います。
0: はい、
1: 本当にさっきみっちゃんもお話をしていたけれども、気温の急激な変化、自律神経の働きを大きく

0: 有する原因にもなるよね、
1: うん、
0: もあるし、これってもう急に冷たいプールに飛び込んだりするのと同じぐらいの体のストレスがあるっていう、とも言われている。
1: そのぐらいちょっと負担がかかってるんですね。
0: そうなの。っていうのもやっぱり冷気にさらされると全身の血管が縮まってしまうから、
1: うん、
0: 結構悪くなって、で肩こりとか、あと血液の流れが滞ってくるから、体の平衡感覚を司るその内耳への血流も低下して、めまいや耳鳴りなどの症状を引き起こす要因の一つともなっているんだって。
1: 怖いですね。
0: まあいろいろあるけれども、ほらよくさ、古傷がしみるとか言わない？
1: あ、うん、ありますあります。
0: やっぱりそういったところも気温やあと気圧の急激な変化が大きく関係していると、
1: うん、
0: 言われています。
1: それはもうかなり体に負担がね。
0: みっちゃん、なんか感じることある？
1: あ、でもそのやっぱり頭痛だったりとか、今はだいぶちょっと落ち着いたんですけど、一時期やっぱちょっとめまいが、
0: あ、わかる、
1: うん、朝起きた時にすっごいぐるぐる回ってて、
0: あ、そこまでなんだ、
1: うん、起きれないみたいな時とかもたまにありますし、
0: うん、
1: その古傷が痛む、
0: うん、
1: その昔した手術の跡がね、痛むんですよ、すごい。
0: そうなんだ、
1: うん、なんかうずくというか、
0: うん
1: うんうん、だからすごい適面に感じてる方かなって思います。
0: 本当だね。私もね、今週かな、ちょっとゴミ出しの日だったんだけど、
1: はい、
0: 気温が急激に朝下がったわけ。その夜、その前の日、前の日の夜も下がってたかな。朝起きたらね、もうね、体に体重をかけると右側の関節が痛くて痛くて。
1: 右側
0: だけなの。
1: だけ、
0: うん、
1: へえ。
0: でも温まってくると大丈夫なんだよ。
1: ああ、そうなんですか。やっぱ冷えでちょっと血流が悪くなったからとかですかね。
0: 多分そうなんだよね。いろいろあるよね。もう声揃ったもん ね。
1: いろいろある。
0: そこで今からまたこういったことも含めながら、
1: うん、
0: 今ここまで気温が高くなって、前の日はそこまでじゃないっていうことになると、やっぱり怖いのが熱中症だよね。
1: ああ、もうそうですね、
0: 暑さに慣れてないからさ。
1: 確かに。
0: そう、熱中症の対策も含めながら、以前にもお伝えしたかなというところもあるんですが、復習も兼ねて、
1: はい
0: はい、お伝えしていきたいなと思います、
1: はい、
0: まず暑さに慣れること本当に大切で、体がさ、もう本当に乱高下してるから、
1: うん、
0: 気温とかで。なのでまず暑さに、体を少しずつ暑さに慣れるということを、入浴という観点でいくと、入浴によって汗をうまくかくことを体に覚えさせる、
1: うんうん、あ、確かに汗ね、
0: うん、大切じゃない？
1: 大切ですね。
0: 汗をかかないとね、やっぱり老廃物も出ていかないしね、
1: うん、体温調節もできないですもんね。
0: ピンポン、さすが、
1: うん、
0: 今言おうとしたら、
1: おお、
0: みっちゃんすごい。
1: 合ってた。
0: そうなの、入浴で体温を上げて汗をかきやすい体を作るっていう、
1: うん、
0: でここでどれぐらいの温度で入ればいいかっていうと、
1: わかる？40度とか。
0: す
1: っ
0: ご、
1: お、
0: みっちゃんすごいね。
1: ちょっと今日は学びが生きてますね。
0: 生きてるね。いや、嬉しい
1: 嬉しい。
0: そうなの、40度以下。やっぱり人によってはそれぞれ体温の違いがあるから、40度以下、37度から40度ぐらいの間のぬるめのお湯に、
1: うんうん、
0: だいたい15分前後を目安に入るといいと言われています。で、その目安が15分前後っていうところなんだけれども、どれくらい体の状態がどれぐらいになるまで入ったらいいかっていうことを以前お伝えしたんだけど、覚えてるかな？
1: どのぐらいの状態になったらいいか、
0: うん、入るじゃない？
1: はい、
0: お風呂に入りました、湯船に浸かりました。使っていくとだんだん体は、
1: おでこ

0: 後に汗かくくらい。
1: すごい
0: 合ってます？
1: みっちゃんすごいね。今日ちょっと私が習わないといけないんじゃない？
0: 前にやっちゃん言ってくれてた。
1: 言った。
0: あーよかった、忘れてなくて。
1: 自炊してる？
0: あ、でもまあそのぐらいかなって感じです。なんか自分が耐えれるのも
1: 素晴らしい。
0: あんまり汗かくのがね、長くなると辛くなるので、
1: 汗が少しにじむ程度、それ以上だと体が悲鳴を上げてしまうので、
0: あー辛いよって
1: そうそう、もう大汗かくとそれは悲鳴を上げているということなので。
0: なるほど、
1: 体の涙だと思ってもらえればいい
0: です。へーすごい、気をつけます。
1: 私言い過ぎなぐらい言ってるかもしれないけれども、もうそこでね体調が崩してしまっては、
0: 確かに
1: 元の木阿弥なので。
0: 私の夫はもう滝のように汗かくまで入るんですそんなにっていうぐらい。それ、ね、でもそれちょっと負担かかってますね。
1: 負担かかってるの、脱水症状の手前だよ。
0: 言っておきます。
1: うん、旦那に伝えといて。
0: はい、
1: そうで、いきなり15分前後入るっていうのも大変じゃない？
0: うん、
1: なので私がおすすめしているのは、体の負担を極力抑えて入浴することができる分割湯。
0: あ、はい、
1: よく言ってるよね。分数とか覚えてる？40度ぐらいの分数、温度によって違うんだけど。
0: え、15分20分15分とか。
1: え、10分分割湯だから15分を割っていく、
0: はい、あ、15分を割っていく。5分ずつ
1: ピンポン。まず5分入って慣らします、
0: はい、
1: 体を慣らします、はい、で3分休憩します、休憩大切ね、
0: はい、
1: で次じっくり使って何分間かな。
0: 10分。
1: じっくり使って8分。
0: 8分。
1: でまた3分休憩して、最後は軽く仕上げるで3分。
0: なるほど。
1: ここで行ったらだから16分ぐらいになるかな、
0: はい、
1: 15分前後だからだいたいこれぐらいがいいんじゃないかなっていうことが推奨されています、
0: はい、
1: そうで40度以下ってぬるく感じたりもするんだけれども、副交感神経を刺激してリラックスをもたらすと言われているので、リラックスしながら体もいい感じで鍛えていくっていうのもおかしいけれども、外気温にねあまり左右されないような感じのいい体にできたらいいなと思います。
0: いいですね、
1: ではこの続きは曲を挟んでお送りします。それでは曲に行きます。
0: ポール・マッカートニーで Days We Left Behind。

0: ポール・マッカートニーで Days We Left Behind でした。
1: 時刻はもうすぐ10時38分になります。 N1 コミュニティ木曜日はやっちゃんと
0: みっちゃんが
1: FMN1 ライオンスタジオサンセットより生放送でお送りしています。
0: いや本当にいいお天気で、もう何回でも振り返したいね。
1: 本当ですね。
0: もう一つない青空、
1: うん、
0: ピクニックに行きたい
1: ね。え、絶好のね、行楽日和ですね。
0: そう、ピクニックに行きたいって言いながら、その行き着く先は露天風呂なんだけどね。
1: ですよね。
0: あ、分かった。
1: うん、分かった。
0: 今日はね、寒暖差が激しいこの時期のお風呂の入り方について、
1: はい、
0: 熱中症対策も兼ねてお伝えしています。暑さに慣れることは大事ということで前半お伝えしてきました。後半はですね、
1: はい、
0: なかなかそうは言っても湯船に浸かるのが大変だなという 方向けに、足浴、
1: はい、
0: だから足だけ浸かる。
1: へえ、いいですね。
0: うんうん。温冷交互浴、あったかいのと冷たいのとを交互に足浴する温冷交互浴、
1: はい、
0: というものをお伝えしていきたいなと思います。
1: へえ、
0: これなんで足浴かというと、足浴はほら、足ってさ、いろんなほら、ツボじゃなくって、あれツボじゃないんだって、うん、反射区っていう血管に老廃物、疲れてきた部位の老廃物がたまる場所があるらしくって、
1: はい、
0: そこをマッサージによって体の外に排出しているっていう。
1: へー、ツボじゃないんですね。
0: ツボじゃないんだって、
1: はい、
0: 厳密には、
1: うんうん、
0: と言われていて、その足浴を行うことで足裏マッサージをしたような効果が得られるのではないかと。
1: へー、いいですね。
0: 一説によると言われていて、
1: はいはい、
0: とっても簡単なので基礎代謝アップにも一役買ってくれそうな、
1: うん、
0: この温冷交互浴の足浴編、
1: はい、
0: お伝えしていきます。
1: はい、
0: まず交互浴なんだけど、あったかい方から始めて冷たい方、
1: 先にあったかい方。
0: そう、これはね、足浴慣れていない人、一番最初の初歩的なスタートはあったかいところから始めて冷たいところ、
1: うんうん、なるほど。
0: これを交互にしていって、
1: はい、
0: 最後にあったかいので締める。
1: あ、最後にあったかいの。
0: そう、
1: これが大事なんですね。
0: 大事なの、
1: うん、
0: 慣れてきたら冷たいところからスタート。
1: え、いいんですか。
0: 慣れてきたらね。
1: 慣れてきたらね。
0: で、回数をさらに増やして、
1: うん、
0: 冷たいあったかいの回数を増やして、最後に冷たいお湯じゃないね、冷たい水で終わる。
1: へえ、
0: っていう、
1: はい、
0: サイクルになっていて、あったかいお湯の温度はだいたい38度以上、どんなに高くても42度までが推奨されています。

0: れています。
1: はい、
0: これがだいたい3分ぐらい。
1: 3分
0: で冷たい水の温度なんだけど25度以下。
1: はい、
0: そうだな、18から20度までせめて。
1: うんうん、
0: すっごいキンキンじゃなくていいってこと。
1: あ、よかった。
0: これが20秒から1分程度。
1: うーん、短いんですね。
0: そう、冷たいからね。
1: まあですよね。
0: そうそうそうでこれ全身にももちろんあの当てはまるんだけど、全身はとても負担がかかるので体に、
1: うんうん、
0: 足だったら手軽にできるかなと。
1: そうですね、
0: 思ってね。で最初は我慢できる温度から始めてね。
1: あ、無茶せずに。
0: そう、無茶せずに、うん、
1: 自分に合った温度で。
0: そうで、例えば38度のぬるめのお湯に入ったとしたら、次はさほど温度差のない25度のお水って言っていいか分かんないけど、
1: でもね、10度ぐらい変わるとだいぶね、
0: 変わるでしょう。
1: 変わりますよね。
0: これを繰り返していって、その冷たさ温かさに慣れてきたら、さらに温度差を広げていく。
1: うーん、
0: 温かい方を40度にして冷たい方を22、3度にしてみるとか、徐々に徐々に広げて、うん、体に負担のないように温度差を広げていく。
1: いいですね。
0: でこれで何がいいかって言ったら、血管が広がって血行が促進されて、
1: へー、
0: 老廃物が流れやすくなる、
1: うん、いいですね。
0: 血管疲労回復に大きな効果が期待できると。
1: 手軽で。
0: 手軽でしょ。
1: うん、
0: でこれ大体何回ぐらいがじゃあいいんだって話になるんだけど、
1: はい、
0: 慣れない時はもう3回ぐらいで終わってほしい。
1: あ、3回でいいんですね。
0: とね、温冷セットじゃなくって、あったかいで始まるでしょ、
1: うん、
0: で冷たい、あったかい、冷たいで3回じゃない。
1: はい、
0: で最後あったかいで締める。
1: じゃあなんか取り入れやすく。
0: そうなの、
1: うん、
0: だから慣れてきた回数にしても同じ要領で、もう冷たいところからいけるなと思ったら冷たいからいって、あったかい、冷たい、あったかい、冷たい、あったかい、
1: うんうんうん、
0: で最後に冷たい、
1: うん、冷たい。いいですね。
0: そう、分数もそこまでね長くないから、
1: うん、
0: で足浴だから何かしながらできるし。
1: 確かにながらでもできる。
0: そう、とってもお手軽なので、
1: うん、
0: ちょっとお風呂まではっていう方はこういった足浴を取り入れてみるのもいいかなと思います
1: ね。忙しい方にはぴったりですね。
0: そう、もう一つものすごく大切なのが、
1: はい、
0: 水分を取ること。
1: あーね、やっぱこれでよく聞きますけど、やっぱ水分。
0: うん、一番最初にお伝えした熱中症も含めたお風呂の入り方、予防のお風呂の入り方もそうなんだけれども、必ず最初と最後には水分を取ってほしい、
1: うん、
0: でここで足浴で推奨されているのは、1日に水分をだいたい 1.5 リットルから2リットル程度で、まあ、よく言われるよね、喉が渇く前に飲みましょうと。
1: ね、もう乾いてる時にはちょっと遅いよってね。
0: 1回あたりどれぐらいだと思う、飲む。
1: コップ1杯じゃないんですか。
0: 150cc ぐらいでいいんだって。
1: え、そんなに多くなくていいってこと。そうなの。
0: へえ、一気じゃなくってそれぐらいでいいんだって。
1: あ、そうなんですね。
0: でこれが水分補給もそうだけれども、
1: うん、
0: 老廃物の排出を助けてくれると。
1: へえ、水分補給もしっかりしないとですね。
0: 1時間に1回ぐらいこまめに飲むのが理想的だと言われています。
1: はい、
0: そして、あ、もう終わりだね。残念、私がね最近特に気をつけてること一つだけお伝えします、
1: うん、
0: もうやっぱりねこの時期ね、お風呂から上がる立ちくらみ、
1: あ、
0: すごく気をつけているので、一気に湯船から立ち上がらないということを。
1: ゆっくりした動作でね。
0: そう、ゆっくり階段があったら階段を徐々に上がり、ゆっくりゆっくり上がりながら体を慣らしていくって、
1: うんうん、大切ですね。
0: そう、なので水上にいた魚じゃないけれどもが陸上に上がるぐらいの勢いでゆっくりゆっくり立ち上がっています。
1: はい、
0: これで立ちくらみを防ぐようにしています。
1: 気をつけます。

0: ね、この時期ぜひお風呂も活用して、足浴も活用して、楽しくこの5月も過ごしていけたらなと思っています。それでは曲に行きます。
1: サウシードッグで今を生きるのだ。

0: サウシードッグで今を生きるのだでした。時刻は10時51分です。 N1 コミュニティ、木曜日はやっちゃんと
1: みっちゃんが
0: FMN1 第4スタジオサンセットより生放送でお送りしています。さあ今日はみっちゃんが気温で選ぶ、
1: はい、
0: 服装、
1: 今日がねちょうどやっちゃんも寒暖差のお話でということで、私もちょっとこの寒暖差、今暑い日寒い日、やっぱその朝晩の寒暖差が大きいので、

0: で、まあ、季節の変わり目とかね、あの気温に適した服装を選ぶのってすごい大変、
1: 本当に困る
0: ね、困りますよね、うん、でまあ皆さんその今いろいろこうひょーって出てるじゃないですか、この気温だったらこの服装でとか、朝のねお天気の予報とかでも言われてたりとか、今日はこの服装が適してますよって
1: あるね、
0: ありますよね、うん、でまあ見たことある方もいると思うんですけれども、まあ、改めておさらいをしてみようかなと思います。
1: うん、お願いします。
0: これはもう男性女性も一緒なので共通で、
1: 同じなんだ、
0: はい、大体一つの目安としては、まあ、あのまあこれも目安として聞いていただけたらなと思います。絶対ではないので、
1: はい、
0: じゃあまあもう今全然ねもう暖かくなってきたのでまあ関係ないかもしれないんですけれど、まずじゃあ0度から5度刻みになってるんですね、一応この表が。
1: そうなんだ。
0: そうなんです。なので5度ずつ上がってきます。でまあ0度だとまあダウンコート、手袋、マフラーですよね。
1: そうね、
0: うん、まあ、やっちゃんはまあ5度でもダウンだけどねみたいな感じの今意気込みの顔を感じたんですけれども、
1: ほらダウンもさレベルがあるじゃない。
0: あ、そうですね、すっごい肉厚のものから薄いの。でまあそこから5度上がって冬物のコート、だいたいまあウールのコートがおすすめってされてます。
1: 5度で
0: 5度で
1: ダウンジャケットじゃないの、
0: 一応ね。でもまあ、ね、きっと5度も寒いと思うので、
1: 寒い ね、
0: ダウンでもいいと思います、十分。でそこから上がって5度上がって10度はニット、薄手のコートで、トレンチコートがここからちょっと出てくる。
1: 10度で？
0: そう、私も意外に早いなって思ったんです。
1: あ、みっちゃんでも思ったんだ。
0: ちょっと思いました、もうちょっと上がってからでもいいのかなって思ったんですけど、あ、トレンチコートって意外に10度ぐらいからおすすめされてるんだなって再度ちょっと確認になりました。
1: 勉強になる
0: ね。
1: 私ほら個人個人でさ、それぞれの基準って違うじゃない。
0: 違いますよね。
1: だからさ、自分と照らし合わせながらさ
0: ね、うん、そうですね、やっちゃんみたいにちょっと私だったらこの気温だったなっていうのもね思いながら、
1: うん、10度なら私だったらまだダウンだ
0: 10度ダウンか、暖かいですね。
1: え、みっちゃんは？
0: うん、まあウールのコート、ちょっと薄手のウールのコートかな。
1: 薄手、
0: うん、そこまで肉厚なものじゃないかもしれないです、10度だったら。
1: うん、
0: まあ、でも車とかの移動とかでも
1: あそうね、
0: また変わりますからね。
1: あるね、
0: うん、で5度上がって15度、今日の最低気温ぐらい。
1: この15度って言って本当に微妙で、
0: うん、ちょっと困りますよね。
1: 困る、
0: まあ、ここからトレーナーとか、
1: あ、やっぱりそうなんだ、
0: うん、マウンテンパーカーとかカーディガン、
1: うん、
0: でもカーディガンで外歩くにしたらちょっと寒いよなって思いますよね。
1: わかる、うん、フリースにしようかどうしようか
0: フリースだいぶ暖かいですね
1: 私はね、
0: うん、だからまあ先ほどのトレンチコートとかをまあ15度ぐらいに着ててもいいかなとは思います。
1: うん、うん、
0: 最高気温が15度の場合は。
1: ああ、そういうことね。
0: うんうん、で20度5度上がって20度だと、うん、まあ長袖のシャツ、
1: うん、
0: ロンティーで薄手の羽織、トレンチコートよりもちょっと薄い羽織物ってことですね。
1: ああ、そうだよね、
0: うん、もうちょっと軽めになってくる、
1: うん、
0: でここから5度上がって25度、
1: 夏日だね。
0: そう、夏日になると急にここで半袖が出てきます。
1: 夏だもんね。
0: そう、25度だったらね、うん、うん、基準はもう夏ですもんね、うん、で半袖のシャツ、でも今日が、ね、10時の現在で24度で、うん、今日でしたけど、でも半袖か、あと1度上がって半袖着れるかなと思ったらちょっと難しく感じますけど。
1: そうね、10時現在 24.3 だったかな、
0: うん、うん、でもこのゴールデンウィーク暖かい時半袖着てる方もいますよね。
1: いた。
0: 寒くないのかなってちょっとさすがに思っちゃったんですけど、私
1: 思った、
0: 思いますよね、うん、うん、なんか今半袖着てたら夏何着るんだろうってちょっと思っちゃいました。
1: わかる
0: ね。
1: いたね、
0: うん、早いなってちょっと思いながら。
1: 先取りなのかな、じゃなくてやっぱり着たいから着るんだよね。
0: 多分暑いなって思ったから半袖なんですよね。
1: そうなのかな。
0: 家の中とかね結構暖かかったら半袖でもいいかなって思うんですけど、うん、
1: 私逆に家の中はね寒いの。
0: あ、 冷えてるんですか。
1: そう、 あまり光が当たらないからかな。
0: なるほど。またねそれもお家によってね、うん、変わりますよね。うちは逆にちょっとこう日差し角部屋なので日差しがすっごい当たるところなので。

0: すっごい温度が上がるんですね。
1: そっか。
0: なので家の中がすっごい暑くて、じゃあこのぐらいと思って家の外出たら寒みたいなことがよくあるんです。
1: あ、そうなんだね。
0: なのでまたそれにもね変わると思うんですけど、ね、まあ25度から5度上がって30度がまあ T シャツ、あと機能性のトップス。
1: 機能性？
0: はい。っていうのは例えばこう汗をかくとこう体温が下がるようなシャツとかって最近あるじゃないですか。
1: あるあるある。
0: ああいうのとかが出てくる。
1: あ、30度が基準なんだね。
0: うん。でしかもこれ今時だなってちょっと思ったんですよね。だって昔はなかったですよね。
1: ないないない、
0: こういうのね、でこういうのが出てくるのがもうなんだか今時だなってちょっと思いながら。
1: そうだね、
0: うん、でここで出てくるのが冷房用の羽織。
1: そこで登場するの。
0: そう、30度の時にあえてこの羽織が出てくるんだなっていうのもちょっと驚き。
1: うーん。
0: でもまあ30度になるともう中はね冷房が結構しっかり効いてることが多いので、女性とかはね食事してる時とかも冷えてきたりとかね、男性もだと思うので、う、まあ、の冷房用のちょっと調節できる羽織が必要。
1: わかる。
0: うん。
1: 私基本年中長袖かな。
0: ああ、でも大切ですね。
1: うん、
0: やっぱり、まあ、紫外線対策にもなるし、
1: そうそう、
0: やっぱその体温調節にもぴったりですよね。
1: そうなの、
0: うん、
1: 半袖を着ることももちろんあるよ、
0: うんうん、
1: あるけど羽織は持つかな。
0: あ、ですよね、大切だと思います。
1: うん、うん、
0: でやっぱりその寒いかなって思ったら、今日寒いかもしれないって思ったらやっぱ首を温めることとかが大切。
1: おー、
0: 首、手首ですよね。
1: やっぱり首とつく、
0: 名のつくところ。冬は結構意識すると思うんですけど、うん、やっぱその夏とか軽い服装になるけど、やっぱ冷房とかでやっぱり首と手首を冷やすとね、またちょっと寒くて逆に具合が悪くなってしまうってこともあるので、最近まあ便利だなって思うのが、ちょっとこうシアーな透け感のある素材のインナーとかって多いじゃないですか。
1: あ、多いね。
0: ああいうのでタートルネックだったりとかがあるので、あれを重ね着するとかって言って首を温めるっていうのもおすすめ。
1: 私にぴったりだ。
0: そう、やっちゃんにちょっと調節するのに、中に入れるのにいいですよね。
1: いいよね。
0: 最近可愛いものとっても多いので、
1: うん、
0: そういうのでおしゃれしながら防寒対策もするみたいな。
1: 今日のさ、
0: うん、
1: みっちゃんのお洋服、サイマル放送をご覧の方はお分かりになるかと思うんだけれども、首元にそのなんていうの、これは
0: そうなんです、ちょっと襟が
1: ついてるけど独立したものじゃないんだよね。
0: シャツにくっついてまして、
1: ね、
0: でもあのちょっとデコルテのところは開いていてみたいな、ちょっと変わったものなんですけど、でもこの首のシャツがシャツカラーがあることでちょっと暖かかったりとかします。
1: やっぱり違うんだね。
0: うん。あとまあ春コーデの失敗しないコツとしては、最高気温も大切なんですけど、最低気温で考えると調節できる余白が残るので、最低気温がじゃあ14度だったらもう1枚持っていこうかなって言って調節するのもおすすめです。
1: わあ、参考になります。
0: よかったです。
1: 取り入れてみます。
0: はい、改めてちょっと気温見ながらお洋服の調節もしてみてください。
1: ありがとうございます。今日はみっちゃんに気温で選ぶ今日の服装について聞いていきました。それでは曲に行きます。
0: オリビア・ロドリゴでドロップデッド。

0: オリビア・ロドリゴでドロップデッドでした。
1: N1 コミュニティ木曜日。Are you OK?今週の花歌。
2: 今週の花歌は、ナオト・インティ・ライミ、今の君を忘れない。私はこの語りかけるようなフレーズが大好きで。
3: おぉ、サビじゃないんだってなりましたね、今。
2: 朝はね、すごく気持ちよくサビ歌ってたんだけどね。なんかね、本番になったらここが歌いたくなった。これはナオト・インティ・ライミ4枚目のシングルで、2011年、平成23年にリリースした曲です。福祉イベントのステージで、福祉施設の利用されている方がこの曲で踊っていて、ものすごく楽しそうで、もうとても印象に残っている曲です。
3: はい。
2: で、私以前、別のラジオ番組で、ナオト・インティ・ライミの曲を紹介した時に、原稿をそのまま読んだつもりだったんだけど、なぜか、ナオト・インティ・ライムになってしまうと、いう現象が起こりまして、以来、ナオト・インティ・ライミをとても意識しています。また緊張する瞬間がやってきました。
3: はい。
2: それでは今週の花歌、ナオト・インティ・ライミ、今の君を忘れない。

0: N1 コミュニティ木曜日はやっちゃんと
1: みっちゃんがお送りしました。
0: そろそろお別れの時間です。
1: いやー、ずーっといい天気が続いてるよね。
0: よかったですね。今日はこのまんまね、雨も降らず、
1: うん、
0: いい天気のまま行きそうですね。
1: 嬉しいね、
0: うん、
1: こんな時はやっぱりあの水分補給、
0: うん、
1: 前半でもお伝えしたけれども、ぜひお願いしたいなと思って、
0: うん、
1: 水分と一口に言っても本当にいろいろあるじゃない。
0: そうですね。
1: みっちゃんは普段何飲む、
0: うん、私ルイボスティー。
1: おしゃれやん。
0: おしゃれだね。
1: ちょっと斜め上の答えだったわ。
0: 最近、
1: うん、
0: よくほらコンビニとかでも買えるじゃないですか。
1: 買える買える買える買える。
0: 好きなんですよ。なぜかあれが苦手な方も多いですけどね。
1: あ、まあでもノンカフェインだしね。
0: そうそう、ノンカフェインなので、
1: うん、
0: 何飲みます、やっちゃん。
1: 私ね、本当はね、うん、ソイラテとかが大好きなんだけど。
0: あー、いいですね。

0: うん、くミネラルウォーターを飲むようにしてる。
1: やっぱお水が大切ですよね。だってほらコーヒーじゃダメって言うじゃないですか。
0: まあね、水分としては、
1: ね、
0: うん、
1: でもコーヒーも飲みたくなるんですよね。
0: わかる。コーヒーを飲んだ 1.5 倍水分を取るといいとも一説には言われている。
1: 1.5 倍。大変。
0: 一口飲んだら3杯ぐらい、
1: うん、
0: 水飲めばいいかなみたいな。
1: なるほど。
0: 楽しくね、水分補給も行いながらこの5月も満喫してもらいたいなと思います。ということで N1 コミュニティ木曜日、 Are you OK? やっちゃんと
1: みっちゃんがお届けしました。
0: 明日の N1 コミュニティ金曜日はドクター金之助とさやちゃんによる先生と私をお送りします。この後もラジオ、パソコン、スマートフォンから FMN1 の放送でお楽しみください。
1: せーの、
0: また来週。こんにちは。快適な住まいの空間をご提供する大成紹介です。暮らし方も多様化してきましたが、あなたのご要望は何ですか？何なりとお申し付けください。大成紹介は金沢横川交差点、電話 076-242-3965、 お気軽にご相談ください。
2: 古典から読み解く今に通じる心の気づきをあなたにお話しします。ことの葉の種、毎週火曜日の正午から FMN1 荒木涼子と古典の世界をたどりましょう。
3: 旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。見知らぬ土地で窓を開ければそこにはいつもとは違う風景と歌の数々。毎週木曜日正午から FMN1 石倉泰之にお付き合いください。
4: このゲームクリアするの難しいな。
5: 攻略法は KIT キャンパスウェーブ。
4: キャンパスウェーブ？
5: 月曜から金曜の午後6時から金沢工業大学ウェブプロジェクトが放送。
4: これ聞けば攻略法がわかるってこと？
5: To be continue。
4: ゲームより難解。
0: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、石安子がお届けします。

0: ホームタウン七市、5月7日木曜日、時刻は午前11時15分です。こんにちは、 FMN1 の石黒香音です。野々市市役所内のサテライトスタジオから、野々市市の広報番組ホームタウン野々市をお送りします。番組の前半は野々市市役所教育部次長兼障害学習課課長松村さんにご出演いただきお話を伺います。松村さん、今日はよろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: そして番組の後半では、今日の阿波高明市長の日程、明日のゴミ収集地区などをお伝えします。ホームタウン野々市、この番組は野々市市の提供でお送りします。

現在野々市市役所内サテライトスタジオから外を見てみますと、現在中庭上空すっきりとした青空が広がっています。

広がっています。野々市市の今の気温は 22.4 度です。今日は朝から暖かく感じた方も多いのではないでしょうか。今朝私が通勤している時間には日傘を差して通学している学生や半袖シャツで仕事に向かう方なども見かけました。通勤通学時間の午前8時には金沢で観測した気温を見てみると、すでに 20.9 度とこの時間でももう20度を超える気温を観測していました。今日はこの後金沢では26度、輪島では25度まで気温が上がる予報となっています。今日は夏日の予報となっていますので、しっかりと水分補給をして熱中症にならないよう対策をしていきましょう。さて5月の連休ゴールデンウィークも終わりましたが、野々市市役所では5月1日から野々市市役所庁舎シンボル塔のライトアップを行っています。このライトアップは日本赤十字社の取り組みであり、5月の赤十字運動月間に合わせて人道の大切さを広く国民に周知するとともに、赤十字への理解促進のきっかけになるよう、歴史的建造物やランドマークとなる施設などを赤十字カラーの赤色で彩っています。日本赤十字社石川県支部野々市市地区ではこの取り組みの一環として野々市市役所庁舎シンボル塔のライトアップを実施しています。期間は明日5月8日金曜日までです。期間中は午後7時から午後10時までライトアップを行っています。ぜひ野々市市役所周辺通られる方はこの夜のライトアップもご覧いただき、赤十字の理念や活動への理解も深めていきましょう。それでは続いて今日の天気をお伝えします。まずは注意報です。現在石川県加賀には乾燥注意報が発表されています。石川県加賀地方、今日の天気は晴れでしょう。降水確率はこの後正午から午後6時まで 0%、 午後6時から深夜0時まで 10% です。石川県能登地方、今日の天気は晴れでしょう。降水確率はこの後正午から午後6時まで 0%、 午後6時から深夜0時まで 10% です。今日金沢の日中の予想最高気温は昨日より4度高い26度、輪島の今日日中の予想最高気温は昨日より2度高い25度です。天気予報でした。時刻は午前11時20分です。続いて交通情報をお伝えします。日本道路交通情報センター、午前11時15分現在の情報です。現在野々市市内を通る国道県道に目立った混雑はありません。今日は連休明けということもあり、体の疲れも残っている方も多いと思います。この後も油断せず十分な車間距離をとって安全運転に努めてください。交通情報でした。

消防インフォメーションです。野々市消防署、原谷翔がお伝えします。テーマは応急手当についてです。皆さんの大切な家族や友人が目の前で倒れた時、あなたはどうしますか？救急車を呼んだ後に自ら行動し応急手当を行う人は少ないと思います。119番通報から救急車が到着するまでの全国平均時間はおよそ10分です。この10分間が生死を分ける重要な時間なのです。さらにこの時間内に胸骨圧迫や人工呼吸を行わないと、救急隊や病院での救命処置が成功したとしても脳に後遺症が残る可能性が

0: 非常に高くなってしまいます。そこで胸骨圧迫や人工呼吸の方法、さらには心臓に電気ショックを与える AED の取り扱い方法を詳しく学ぶことができるのが救命講習です。大切な人を守るための勇気ある行動を取るためにも救命講習を受けてみてはどうでしょうか。火事救急は119番、消防インフォメーション、野々市消防署原谷翔が応急手当についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、スタジオには野々市市役所教育部次長兼障害学習課課長松村さんにお越しいただいています。松村さん、改めてよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 今日は障害学習課のこちらは取り組みについて教えていただこうと思います。まずは前半では青少年係が担当されています挨拶運動についてお話しいただければと思います。まずはこの挨拶運動の名称から教えていただけますか。
2: はい、名称は野々市市愛とは野々市5万人挨拶運動と言います。
1: はい、この愛とは野々市5万人挨拶運動、よく目にしたり耳にしたりすることも多いと思うんですが、こちらはどういった団体が主体となっているんですか。
2: はい、野々市子を育てる市民会議さんと、はい、あと野々市市の保護司会の方が主体となって取り組んでおいでます。
1: はい、なるほど。こういった挨拶運動を主体となってくださっている方もいますが、毎年こちら決まった時に行われているということですよね。
2: はい、そうです。実施期間になるんですけども、
1: はい、
2: 第5期まで分かれてまして、
1: はい、
2: 第1期目は5月の12日火曜日から5月18日の月曜日が第1期となります。
1: はいはい、
2: それでですね、実際にですね、街頭呼びかけを5月12日の火曜日、
1: はい、はい、来週ですね、
2: そうです、はい、朝の7時40分からですね、市内のですね、
1: はい、
2: あの各小中学校や、
1: はい、
2: あと交差点ですね、
1: はい、
2: にですね、まあ、例えば本町5丁目交差点、野々市消防署そばとか、
1: うーん、
2: 例えば横宮北交差点本田カーズ様の横とか、
1: はい、
2: まあ、あの市内の各ですね、
1: はい、
2: 施設とか交差点にですね、県議会議員の皆様とか、
1: はい、
2: あと市議会議員の皆様、
1: はい、
2: そしてあと市役所の課長級以上の職員の方、
1: はい、
2: それとあと例えば保護司会の方とか、
1: はい、
2: 各種団体の方がですね、約200名。
1: 200名、
2: はい、はい。街頭出られましてですね。
1: はい。
2: 通学されます児童生徒さんにですね、うんうん、積極的に、挨拶、おはようございますと、
1: はい、
2: 挨拶運動する活動をします。
1: 200名の方が、およそ200名の方がこちら街頭呼びかけされるということで、市民の皆さんも目にすることも多いと思うんですが、まあ、こういった街ぐるみで行うという挨拶運動、とても大事な活動ですよね。
2: はい。
1: これはまず1期、第1期というふうに先ほど教えていただきましたが、その後も続いていくんですか。
2: はい、街頭呼びかけ200人の方が参加する活動はですね、
1: はい、
2: 5月の12日だけですが、第2期から、第5期までございまして、
1: はい、
2: その期間はですね、また市民の皆様ですね、
1: はい、
2: おはようございますとかという街頭の呼びかけをですね、
1: はい、
2: していただけたらなと思っております。
1: はい、第2期は7月1日から7月7日、そして第3期は8月31日から9月6日、第4期は9月24日から9月30日、そして第5期は11月10日から11月16日までというふうに、もうすでにこの冬秋頃までこちらの挨拶運動の日程というのは決められているんですね。
2: はい、
1: この挨拶運動、今実施期間教えていただいたんですけれども、どういった目的でされている取り組みなんですか？
2: そうですね。まずですね、青少年健全育成の推進。
1: はい。
2: また、地域の連帯感の醸成。
1: はい。
2: また、市民の実践力の向上をですね、目指しながらですね、
1: うん、
2: 進めております。
1: はい。この今教えていただいた中にも地域の連帯感というのもありましたが、やっぱりこういうふうに呼びかけを行うと、そういう地域付き合いといいますか、連帯感も出てきますね。
2: そうですね。
1: はい。はい、まずはこの野々市愛とは 715万人挨拶運動について教えていただきました。そしてもう一つ、次は障害学習係が担当されています715コミュニティカレッジについて教えていただきたいと思います。こちらは毎年行われているんですか？
2: はい、毎年ですね、行われているものでございます。
1: はい、どういった目的でされているんですか？
2: はい、市内および近郊の大学と連携しまして、
1: はい、
2: 現代社会の課題や地域課題に対応した学習の場を、市民の皆様に提供するものであります。
1: はい、こちらは学習の場ということで、まあ、カレッジというふうに名前もついていますが、みんなで学習をする、そして講座を聞くことができるということですね。
2: そうですね。
1: このコミュニティカレッジはどなたが主催なんでしょうか？
2: はい、野々市市の中央公民館が主体となっておりまして、
1: はい、
2: あと教育委員会も、主催となっております。
1: はい、中央公民館そして教育委員会が主催となって行っている野々市コミュニティカレッジ、令和8年度も行われるということですが、対象となるのはどういった方なんでしょうか？
2: はい、対象の方は18歳以上の野々市市民、はい、または市内勤務者、
1: はい、
2: またあと通学者ですね。そういった方々が、はい、受講する対象となります。
1: 野々市市に働かれている方、そしてまだ学ばれている方も対象となるということで、参加費などはかかるんでしょうか？
2: はい、まずですね、内容から言いますと、
1: はい、
2: オープンカレッジ公開講座とですね、
1: はい、
2: 一般のコミュニティカレッジがございまして、
1: はい、
2: まずちょっと説明させていただきますと、
1: はい、
2: まず公開講座というものがございます。
1: はい、
2: こちらは、無料となっておりまして、
1: はい、
2: 一番早くてですね、5月の16日の土曜日10時からですね、
1: はい、もう来週ですね。
2: そうです、
1: はい、
2: 場所はにぎわいの里野々市上野で行われますが、
1: はい、
2: 内容は、
1: はい、
2: 時ってどんな生き物というものをですね、
1: はい、
2: 行います。
1: もう今月には時の放鳥もありますし、
2: そうですね、
1: その前に公開講座を無料で、はい、
2: そうです。
1: 受けることができるんですね。
2: はい。
1: はい。その他にも公開講座はあるんですか？
2: はい。はい、講座は5月に3回ございまして、
1: はい、
2: 5月の22日金曜日、13時30分から、
1: はい、
2: まだ行けるが、もうアウト、
1: はい、
2: 体感温度に頼らない熱中症対策。
1: はあ、いいですね、はい。この時期ならではの。
2: そうですね。はい、あと最後に5月の29日金曜日、これ夜の7時からになりますが、
1: はい、
2: 石川県警の方をお越しになられまして、
1: はい、
2: 自転車のルール、だいぶ変わりましたから、
1: 青切符制度も、
2: そうですね、
1: はい、
2: そちらの方をですね、解説したいということになってます。
1: 今教えていただきました5月に行われます3つの公開講座は全て無料ということで、何か申し込み自体は必要なんでしょうか？
2: はい、ですね、野々市中央公民館ですね、
1: はい、
2: 上野にございます。こちらの方にですね、直接ですね、お電話でお問い合わせしていただきますようお願いしたいと思いますし、
1: はい、
2: またホームページにですね、
1: はい、
2: QR コードがございますので、はい、そちらからですね、申し込みも可能でなってます。
1: ネットでも申し込みができる、はい、ということですね、
2: はい、
1: そして公開講座の終わった後には一般の講座も、
2: そうです、
1: はい、行われていくんですね、
2: はい、ですね、一般の講座はですね、
1: はい、
2: 6月の2日からですね、
1: はい、
2: 歯とお口の健康のテーマにですね、皮切りにですね、
1: はい、
2: 全部で9回。
1: おお、9回も。
2: はい。12月15日が最後になりますが、
1: はい、
2: そちらまで講座がございます。
1: はい。全9回行われるということなんですけれども、公開講座は無料で、申し込みがあればできる、講座を受けることができるということでしたが、この一般講座はどういった流れになりますか？
2: はい、申し込み方法でございますが、
1: はい、
2: 対象の方は18歳以上の野々市民または市内勤務者通学者の方になりますが、
1: はい、
2: こちらになりますと、受講協力金といいまして、
1: はい、
2: 1500円がかかってきます、
1: はい、こちらは9回すべて受けるといった場合でも1回普通、
2: そうです、
1: 1500円を一度払えば、
2: そうです、
1: いいということですね。
2: 9回含みで1500円になりまして、
1: はいはい、
2: ただですね、あんまりないと思うんですが、別途教材費が必要な講座もあるかもしれませんが、その時はまたご協力をお願いしたいなと思います。
1: はい。一般講座、そして公開講座。公開講座につきましてはもう来週末から始まるということで、申し込み期限が5月13日水曜日までとなっています。お話にもありましたが、ネットでも申し込みはできますが、野々市中央公民館までお電話でもこちら受け付けておりますので、私の方から中央公民館の電話番号をお伝えします。 野々市市中央

公民館は076-248-0521 076-248-0521 です。こちらまで、こちらは申し込み必要となりますので、お申し込みいただければと思います。まずは前半、野々市5万人挨拶運動について、そしてコミュニティカレッジについて教えていただきました。後半でも引き続きお話を伺っていきます。今日はスタジオに野々市市役所教育部次長兼障害学習課課長松村さんにお越しいただいています。ここで一曲音楽をお送りします。ブルック・ベントン、ケアレス・ラブ。

0: お送りした曲はブルック・ベントン、ケアレス・ラブでした。ホームタウンののいち。スタジオにはののいち市役所兼教育部次長兼障害学習課課長松村さんにお越しいただいています。番組の前半では挨拶運動やコミュニティカレッジについてもお話伺ってきましたが、続いては文化財係が担当されています石川中央都市圏歴史資料展についてお話しいただこうと思います。よろしくお願いします。
1: はい、お願いします。
0: こちらも毎年行われているということで、まずはこの歴史資料展について教えていただけますか。
1: はい、まずですね、石川中央都市圏といいますのは、はい、金沢市、白山市、河北市、野々市市、津幡町、内灘町の4市2町が交流と連携を目的に構成された団体であります。
0: はい、
1: で、これらの市町には、縄文から近代までの様々な資料があります。
0: はい、
1: そのため毎年ですね、各市町が所有する歴史遺産の保存活用のため、連携して歴史資料の巡回展を開催するものであります。
0: なるほど。こちらは巡回展ということで、石川中央都市圏を回る歴史資料展ということなんですね。今年の内容はどういった内容ですか。
1: はい、毎年ですねテーマを設定して実施していまして、
0: はい、
1: 今回は第9回

0: 回となります、
1: はい、
0: 令和8年度につきましてはテーマを時代が動いた転換点としていまして、はい、各市町がそれぞれ自分の市町にここが転換期だと思う時期の関連資料を持ち寄りですね、展示する予定となっていまして、
1: はい、
0: まあ、野々市市はですね、一つ目は縄文遺跡ができた、縄文時代、
1: はい、
0: あ、お経塚遺跡ができた縄文時代、
1: はい、
0: また二つ目は戸賀市が栄えた平安時代 後半を、の二つの時代としました。
1: 野々市市ではもうすでにこの二つの時代を転換期として、転換点として、こちらは展示されるものも決められているということで、当日どんな展示品が並ぶんですか？
0: はい、野々市市はですね、
1: はい、
0: まずお経塚遺跡の出土品、
1: はい、
0: 戸賀市の館と出土品などをですね、はい、展示する予定となってます。
1: その他にも他の石川中央都市圏4市2町から主な展示品などが並ぶということなんですか？
0: そうです。例えば金沢市でありましたら、
1: はい、
0: 南森本遺跡出土品とか、
1: はい、
0: 金沢城下町遺跡出土品、
1: はい、
0: またあの白山市なんかでは、横江荘遺跡の出土品、
1: はい、
0: 鳥越城跡出土品などが展示されると聞いてます。
1: この今年のテーマならではの展示品が今年は並ぶということですね。実際に展示される資料展、歴史資料展が行われている日程教えていただけますか？
0: はい、実はですね、金沢縄文ワールドで、
1: はい、
0: すでに3月15日から始まっておりまして、
1: はい、
0: 金沢の方の展示は5月の31日、
1: はい、
0: 日曜日まで、
1: はい、
0: でその次がですね、内灘町の、歴史民俗資料館、
1: はい、
0: の方で6月6日から6月29日、
1: はい、
0: で白山市立博物館においては8月7日から9月13日、
1: はい、
0: で野々市市ふるさと歴史館では9月29日から11月8日というような形でですね、
1: はい、
0: 進めていきまして、最後は、来年の3月14日まで、
1: はい、
0: 開催される予定となっています。
1: もう1年間にかけてこの資料展がちょうど行われているということですね。
0: そうですね。
1: 今年の3月14日から始まって、その後は最後津幡町で3月14日まで行われるということなんですね。はい、また野々市市では9月29日から11月8日までということだったんですけれども、すでに行われているということで、何かイベントなどもされているんですか？
0: そうですね、これに合わせましてですね、
1: はい、
0: 各その連携している市町のですね、
1: はい、
0: 文化施設を周遊されますと、と、
1: はい、
0: スタンプラリーを始めておりまして、
1: はい、
0: ですね、6つの市町の施設を行きますと、
1: はい、
0: スタンプラリー集めますと、
1: はい、
0: トートバッグがプレゼントされます。
1: そうなんですね、
0: はい、
1: こちらは自分の地区に来たからというわけではなく、今行っている金沢からまた順に皆さんスタンプラリーを集めていただくとトートバッグが当たるということで、ぜひいろんな施設のこういった展示見ていただきたいですね。
0: はい、
1: はい、現在すでに行われています石川中央都市圏歴史資料展について後半では教えていただきました。野々市市には今年の9月29日火曜日から11月8日日曜日までの期間、野々市市ふるさと歴史館で行われます。ぜひこちらも足を運んでいただければと思います。そして最後になるんですが、野々市市が現在進めている SDGs の取り組みについて、何か松村さんが取り組まれていることはありますか？
0: そうですね、やはり残さず食べる、
1: はい、
0: ということにですね、
1: はい、
0: 意識してですね、いつも行ってます。
1: 大事ですね、
0: はい、
1: また先ほど打ち合わせさせていただいた時は歩いて今日来られたというふうにもおっしゃっていましたが、そういったところも意識されているんですか？
0: そうですね、そういったところも、
1: はい、
0: 合わせて意識しております
1: 日頃の積み重ねということですね、はい、ありがとうございます。最後には SDGs の取り組みについてお話を伺いました。ホームタウン野々市、今日は野々市市役所教育部次長兼障害学習課課長松村さんにお越しいただきお話を伺いました。松村さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: それではここで一曲音楽をお送りします。ドノバン、セイリングホームワード。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市。続いて阿波隆明市長の今日の日程をお伝えします。5月7日木曜日午後3時から庁舎内で行われる野々市市感謝状贈呈式に出席します。今日感謝状が贈られるのは特定非営利法人クレド石川理事長の柳生義晴さんです。柳生さんは平成30年度から令和7年度まで野々市市立小学校の児童を対象に学習サービスを無償で提供したことに対し、今日感謝状が贈呈されます。以上、阿波隆明市長の今日の日程をお伝えしました。

健康インフォメーションです。野々市市健康推進課鈴木葵がお伝えします。テーマはタバコについてです。毎年5月31日は世界保健機関 WHO が定める世界禁煙デーです。日本では5月31日から6月6日までを禁煙週間として普及啓発を図っています。

近年、火をつけて使う従来のタバコの代わりに、加熱式タバコや電子タバコといった新型タバコを使う人が増加しています。これらの新型タバコは、煙や匂いが少ないため、従来のタバコよりも健康リスクが少ないと思われがちですが、

0: 喫煙後およそ45分間は喫煙者の呼気からタバコの成分が放出されていることが報告されており、周囲の人への影響が懸念されています。タバコはどの種類であっても吸う人だけではなく周囲の人にも健康への影響を及ぼします。自分と大切な人の命と健康を守るため、禁煙について考えてみませんか。健康インフォメーション、野々市市健康推進課鈴木葵がタバコについてお伝えしました。
1: 野々市市役所内のサテライトスタジオから野々市市の広報番組ホームタウン野々市をお送りしています。続いて野々市市内の明日のゴミ収集地区をお伝えします。明日金曜日は一般ゴミの収集があります。収集地区をお伝えします。本町3丁目4丁目白山町下林阿波田矢作戸平田中林神林新城藤平清金末松田尻町三日市二日市徳本郷蓮華寺町柳町長池能代明日名路団地お経塚です。明日金曜日のゴミ収集地区をもう一度お伝えします。本町3丁目4丁目白山町下林阿波田矢作戸平田中林神林新城藤平清金末松田尻町三日市二日市徳本郷蓮華寺町柳町長池野城明日名路団地お経塚です。町内会ごとに決められた場所に午前7時までに出してください。ゴミ収集に関するお問い合わせは、野々市市役所の市民生活課まで。市民生活課の電話番号は、076-227-6052、076-227-6052 です。綺麗な街づくりのため、ルールを守ったゴミ出しにご協力をお願いします。野々市市内の明日金曜日のゴミ収集地区をお伝えしました。
2: 毎月第1水曜日はノーネットノーゲームノーテレビデ
3: ー。野々市市生徒指導連絡協議会は、家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネット、ノーゲーム、ノーテレビデーを提唱しています。
2: 毎月第一水曜日はネットもゲームもテレビもつけないで
4: 家族で楽しく過ごします。
2: 元気いっぱい菅原小学校でした。

今日この後の小学校、中学校の給食メニューをお伝えします。小学校の給食は、麦ご飯を使ったポークハヤシ、ツナわかめサラダ、牛乳です。中学校の今日の給食は、麦ご飯を使ったポークカレー、福神漬け、フルーツカクテル、牛乳です。今日の小学校、中学校の給食メニューをお伝えしました。

0: 交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の土上幸喜がお伝えします。テーマは熊出没に対する警戒についてです。これからの季節は冬眠から目覚めた熊が食べ物を求めて活発に行動します。近年は人里周辺地域で熊に遭遇する危険性が高まっているので、山菜採りや登山などで山に入る際には、熊出没に対する警戒が必要です。熊に出会わないための留意点を4つお伝えします。1、熊は朝や夕方、雨の降る日、霧の日に活発に行動するので、明け方や夕暮れ時は注意する。2、入山時は複数人で行動し、鈴やラジオなどで音を出し、人の存在を熊に知らせる。3、山菜採り、渓流釣りの際は周囲に気を配り、熊の足跡や糞を見つけたら引き返す。4、熊を引き寄せる原因になるペットフードや生ゴミを放置しない。以上の4点を徹底し、万が一出会ってしまった場合は、背中を見せず、慌てず、静かに熊から遠ざかってください。また、熊を目撃した場合は、すぐに警察または市役所に連絡してください。交番インフォメーション、白山警察署野々市交番、土上幸喜が、熊出没に対する警戒についてお伝えしました。
1: 続いてマイナンバーカード休日窓口開設についてお伝えします。野々市市市民生活課では毎月マイナンバーカードに関する休日窓口を事前予約制で開設しています。今月は5月23日土曜日です。この窓口ではマイナンバーに関する様々な手続きを行うことができます。例えばすでに申請を終えてカードの案内はがきを受け取っている方に本人確認をした上でのマイナンバーカードの交付、またマイナンバーカードの申請を希望する方に申請書の受付とマイナンバーカードに必要な顔写真の撮影、そしてマイナンバーカードの電子証明書の更新案内通知が来た方にマイナンバーカードの更新手続きを行うことができます。今お伝えしたこと以外でもマイナンバーカードに関する手続きであれば対応することができますのでご相談ください。今月は5月23日土曜日午前9時から正午まで開設しています。事前予約制となりますので希望する方は野々市市役所市民生活課の窓口または電話でご予約ください。市民生活課の電話番号は076-227-6046 076-227-6046 です。マイナンバーカード休日窓口は毎回多くの方にご予約いただいています。予約状況によっては希望の時間帯に予約が取れない場合もありますので、ぜひできるだけお早めにご予約ください。平日に申請、受け取りができない方はこの機会をご利用ください。ここまでは毎月のマイナンバーカード休日窓口についてお伝えしました。

0: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、野々市市役所内のサテライトスタジオからお送りしました。担当は FMN1 石黒カノンでした。この番組は野々市市の提供でお送りしました。
1: 金沢高台指定学生アパート、
2: 野々市市高橋町のエチュードです。親子3代学生さんのお世話をさせていただいています。部屋はリニューアル済みでちょっとグレードアップ。我が家にいる気持ちで大学生活を楽しんで。
1: エチュードの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
3: 火事によってあなたの大切なものがなくなっては大変。お宅の消火器は古くなっていませんか？事業所の避難設備、放置設備のご用命、メンテナンスに宇野商会をお役立てください。
4: ピコピコトーク、懐かしのゲームをもう一度。パーソナリティ徳田智明がお送りします。放送は毎週木曜日午後5時30分からです。ゲームの話しませんか？
5: モナカ、勧進帳、富岳堂を継承するマックユニオンがお送りする
6: 野の市で難関突破。
5: 毎週月曜日午前8時30分から。
7: 難関突破を目指すあなたを応援します。
8: FMN 版荒木涼子がお届けするよろしくスタジオサミット。野の市はもちろん、たくさんの区の情報も月曜から金曜の午後1時から生放送。用意はいいですか？よろしくスタジオサミット。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。日常を離れて訪れた旅先でふと窓を開けてみれば、風に乗って聞こえてきたのはその土地の音楽と暮らしの気配。さあ今回はどんな国に行きましょうか。これからの1時間どうぞお付き合いください。

こんにちは。この番組を担当している FMN1 の石倉康幸です。この番組では世界各国を旅して各国の話題とそこで生まれた音楽をお送りしていきます。音楽は金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの28万枚以上のレコードを中心にお送りします。国ごとの文化風習の違い、様々なジャンルの音楽をお楽しみください。では早速今回最初の目的地へ向かいましょう。最初に向かうのはスペイン、コルドバ。今回はスペインを皮切りに世界の国々を回ります。それでは行ってみましょう。

では移動している間に一曲。スペイン、マドリード出身のテノール歌手、プラシド・ドミンゴの曲をお送りしましょう。プラシド・ドミンゴで、歌劇、ホフマン物語より。

お送りしたのはプラシド・ドミンゴで歌劇ホフマン物語よりクライン・ザックの物語でした。1941年にスペイン・マドリードで生まれたプラシド・ドミンゴはルチアーノ・パバロッティ、ホセ・カレーラスと共に三大テノールとして知られています。両親がスペインオペラ・サルスエラの歌手で、小さな頃から両親の一座で舞台に立っていました。1955年に移住先のメキシコで国立音楽院に入学してピアノと指揮を学んで、59年にメキシコ国立歌劇場でテノール歌手としてデビューします。日本には1975年、メトロポリタン歌劇場の引っ越し公演で初めて来日して以来、76年、81年と何度も来日しています。そんなプラシド・ドミンゴが生まれたスペインでは、5月4日から17日までの2週間にわたって、民家の中庭が公開される祭り、コルドバのパティオ祭りが開かれています。この祭り、意外と長い歴史がある祭りなんです。ではここで音楽をお送りした後、スペイン・コルドバのパティオ祭りを紹介していきます。お送りするのは、スペイン・リエイレ出身の作曲家でピアニスト、エンリケ・グラナドスの曲です。スペインで窓を開ければ聞こえる音楽。エンリケ・グラナドス作曲。ギター演奏はホセ・ルイス・ゴンザレスで、スペイン舞曲第5番、アンダルーサです。

お送りしたのはエンリケ・グラナドス作曲、ギター演奏はホセ・ルイス・ゴンザレス、スペイン舞曲第5番アンダルーサでした。1867年スペイン・リエイダに生まれたエンリケ・グラナドスは、音楽好きな家庭で育って才能を表すと、地元の軍楽隊の指揮者から学んで、16歳で現在のバルセロナ音楽院、リセウ高等音楽院が開くコンクールで首席となりました。1989年にバルセロナでピアニストとしてデビュー。同時に作曲活動にも力を入れて、1892年、25歳で全12曲のスペイン舞曲集の作曲に着手。1900年に完成させると、グラナドスの出世作となりました。今回はスペインからコルドバで開かれているコルドバのパティオ祭りを紹介しています。パティオというのは中庭という意味ですけれども、スペインの地中海側を中心に多くの家がパティオを持っています。これは湿度が低くて雨が少ないスペインでは、石造りの建物の中にパティオを作ることによって、夏の強い日差しを遮って快適に暮らせるようにということで、パティオ文化が発展していったんだそうです。また長い歴史の中では、外敵から街を守るためということもあったんだとか。普段は外から見ることができない位置にある中庭、パティオは、スペインでは古くから家族の憩いの場所として、パティオを花で飾る文化が育ってきました。中でもスペイン南部のアンダルシア地方では、家々がパティオの美しさを競い合うコルドバのパティオ祭りが開かれています。この祭りが始まったのは1918年で、100年以上の歴史があって世界文化遺産にも登録されています。期間中はエントリーした50軒以上の民家の中庭パティオが無料で公開されていて、その出来を競います。色とりどりの草花だけではなく、カラフルな

花瓶や鉢、タイルや絵皿ですとか、中には噴水がある家もあるということで、近年 SNS が発展している中で、いわゆる映える風景の写真を撮ることができるということで注目されています。他にも期間中は野外コンサートですとか、フラメンコなどのダンスイベントも開催されるので、街中が華やかに彩られます。この祭りはパティオの美しさを競うコンテストにもなっていまして、無料公開することが条件になっていたりしますので、すべてを無料で楽しむことができるというのもまた魅力の一つではないでしょうか。これらのパティオを参考にして、皆さんの家の庭も彩ってみてはいかがでしょうか。ではここで音楽をお送りします。スペインで窓を開ければ聞こえる音楽。スペイン、グラナダ出身のフラメンコギタリスト、ロマン・エル・グラナイーノの曲をお送りします。ロマン・エル・グラナイーノで、ソレアレス・コン・ラ・カーニャです。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。今回はスペインをスタートして世界の国々を回っています。次なる目的地はベルギー、イーペル。次はベルギー西部ウエストフランデレン州にある古都イーペルで3年に一度開かれている祭り、カッテンステッツを紹介します。それでは行ってみましょう。

では移動している間に一曲。ベルギー出身のギター奏者、ジャンゴ・ラインハルトの曲をお送りしましょう。ジャンゴ・ラインハルトで、ハニーサックル・ローズです。

お送りしたのはジャンゴラインハルトでハニーサックルローズでした。1910年にベルギーで生まれたジャンゴラインハルトは、両親が旅芸人の一座に所属していたために、小さな頃からヨーロッパ各地を旅しながら過ごして、その中でギターですとかバイオリンの演奏を身につけていきました。10歳からはフランス、パリ周辺で生活するようになります。10代前半からパリのダンスホールで音楽活動を始めると、その後はジャズの演奏ですとかレコードの制作を行っていきました。ですが、ある時キャラバンで起きた火事で、消火しようとして半身に大やけどを負って、右足の麻痺と左手に障害が残ってしまいます。ギター演奏も絶望的と言われていた中、練習を重ねることで独自にギター奏法を確立して、ハンデを乗り越えることに成功します。その後は後に盟友となるフランス人バイオリニスト、ステファン・グラッペリと出会って、様々な国で演奏をしていくことになります。そんなジャンゴ・ラインハルトが生まれたベルギーでは、3年に一度、5月の第2日曜日に、猫をテーマにした祭り、カッテンストゥッツが行われています。一曲音楽をおかけした後で、ベルギー、イーベルの祭り、カッテンストゥッツを紹介します。お送りするのは、現在のベルギー出身の作曲家、アンリ・ビュータンの曲です。ビュータン作曲、指揮はデニス・バーク、バイオリン、ミーシャ・カイリン、ヤナーチェク・フィルハーモニー管弦楽団の演奏で、バイオリン・コンチェルト第2番、第3楽章です。

お送りしたのは、ヴィュータン作曲、指揮はデニス・バーク、バイオリン、ミーシャ・カイリン、ヤナーチェク・フィルハーモニー管弦楽団の演奏で、バイオリンコンチェルト第2番第3楽章でした。1820年、現在のベルギー、オランダ、ルクセンブルクにあたるネーデルラント連合王国に生まれたアンリ・ヴィュータンは、代々バイオリンの職人をしている家系に生まれて、小さな頃から父親や地元の音楽家からバイオリンを学びます。6歳で演奏デビューすると、周辺の町でも演奏するようになって、本格的にバイオリンを師事するようになります。その傍らで作曲家への憧れから、ウィーン音楽院に入学して作曲を学び、バイオリン協奏曲を制作していきます。このバイオリン協奏曲第1番が初演で大絶賛されたことで、作曲家として名前が知られるとともに、演奏家としてもロシア帝国ニコライ1世の宮廷音楽家、帝室劇場の首席演奏家に任命されてペテルブルクに移住。ペテルブルク音楽院の講師としても活動して、その後の繁栄の基礎を固めました。さて、そんなアンリ・ヴィュータンが生まれたベルギーで、3年に一度行われている祭り、カッテンストゥッツを紹介します。この名前は現地のフラマン語で、直訳すると、猫のパレードとなります。その名前の通り、猫をテーマにした、世界的にも有名な奇祭で、小さな町に世界中からたくさんの観光客が集まります。前回第46回の開催時にはおよそ5万人が集まったといいます。祭りのメインとなる猫のパレードでは、約2000人の市民が思い思いの猫のコスプレをして街を練り歩きます。人々と一緒に猫ですとか、イーベルの歴史をテーマにした出汁、フロートも行進するんですが、5メートル近い高さのフロートの中には、日本生まれのあの猫のキャラクターですとか、有名な猫のミュージカルに登場するキャラクターを模したものまでありました。パレードの最後尾には、さらに大きな2匹の猫のキャラクター、王様猫、シープルと、女王猫、ミネケプスが登場します。王様猫、シープルは、1955年の大パレードが初めて開催された際に誕生した黒猫のキャラクターで、体長6メートル、体重180キロという重さです。そして女王猫、ミネケプスは、シープルが一目惚れして結婚したという設定で、1960年に初登場して以来、市民に愛されているキャラクターで、2匹はイーペルに正式な住民

登録までされています。現在では子猫も生まれているということで、大きな子猫もパレードに参加しています。パレードが終わって祭りのクライマックスは、伝統の儀式猫投げが行われます。繊維会館の鐘楼に登った道化師が、目の前に広がる広場に詰めかけた観客に向かって黒い猫の人形を次々と投げるというもので、投げられたぬいぐるみは幸運の象徴として、キャッチできた人は願いが叶うという言い伝えもあるんだとか。祭りの締めくくりは魔女裁判の再現劇が行われて、広場の中央に積まれた藁や薪に火が放たれ、魔女を模した人形が炎の中に投げ込まれます。この祭りの一連の流れを聞くと、パレードをしたかと思うと、高いところから猫の人形を投げたり、魔女裁判の再現があったりと、ちょっと暗い側面がある感じもするかと思います。これはこの祭りの起源にあります。もともとこの地域では毛織物が盛んで、羊毛を保存する繊維会館に集まるネズミを駆除するために猫が盛んに飼われていました。ですが猫が増えすぎると、町の鐘楼から生きた猫を広場へ投げ落とすということが行われていて、さらに当時ヨーロッパでは猫は魔女の使い魔、悪霊の象徴とされていたことから、猫を殺すことで災いを追い払うという儀式もあったという暗い過去があります。その後は動物虐待が禁止されて、長らくこの風習は途絶えていたんですが、1938年に町おこしのイベントとして新しい形で復活しています。1955年からは本格的な祭りとして現在の猫祭りの形ができていったといいます。暗い歴史があったことを後世に伝えつつも、現在では猫への愛情あふれる祭りとなっています。この祭り、3年に1回の開催ということで、次回第47回は来年2027年の5月9日に開催が決定しています。猫好きの方は参加してみてはいかがでしょうか。ではここで音楽をお送りします。ベルギーで窓を開ければ聞こえる音楽。ベルギーブリュッセル出身の俳優オードリー・ヘプバーンの曲をお送りします。オードリー・ヘプバーンでムーンリバーです。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。ここでは世界のトピックスをお送りします。先日スイスの2つの州で青空議会ランツゲマインデが行われました。これは13世紀頃から行われてきたとされる投票制度で、地域の問題について議決するために有権者を大きな広場に集めて、賛成の人が挙手をして議決するといったものなんですが、集まる人の数が数千人と大規模なものになります。毎年税率の設定ですとか州の法律の修正、交通規制などについて投票が行われるということなんですが、圧倒的多数ならまだしも票が割れてしまって、賛成反対どちらが多いのか分かりにくい場合には、議長役の人がどちらが多いか実際に数えるという大変な作業になります。ここで挙げる議案を提出する権利は、投票権を持つすべての市民に与えられていまして、議案が法律に違反していない限り議会で一度検討されて、一定の議員がさらなる議論に値するという判断をすれば、この青空議会ランツゲマインデに議案が提出されるといいます。以前はスイスの8つの州で採決が行われていたこの制度、徐々に行われなくなっていって、現在は2つの州で行われるのみとなりました。もちろん生活に影響する内容なので真剣な議決なんですが、中には昔ながらの清掃をしてサーベルを腰に下げて参加する人もいるということで、伝統行事として行われている側面もあるようです。スイスで今でも行われている投票制度ランツゲマインデを紹介しました。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。今回はスペイン、ベルギーの話題とそれに関する曲をお送りしてきましたが、日本を離れて海外に行くと改めて見る日本の美しさに気づくことができるのではないでしょうか。それでは日本に戻りましょう。

ここでは日本の風景とそれにまつわる音楽をお届けします。今回取り上げるのは栃木県小山市。さて、先日栃木県小山市にある間々田八幡宮では、国の重要無形民俗文化財に指定されている奇祭、間々田のじゃがまいたが行われました。およそ400年前から地域に伝わっている伝統行事で、地域の7つの自治会がおよそ15メートルになる藁ですとか竹、シダの葉などで作った竜のような頭に蛇のような長い体を持つジャを担いで、ジャーがまいた、ジャがまいたという掛け声とともに地域を練り歩きます。この祭りには田植えの時期を前に五穀豊穣ですとか疫病退散を祈願したり、農作物のための雨乞いの要素もあるということで、古くから伝わる民間信仰を今に残す行事として貴重だということで、平成31年に重要無形民俗文化財に指定されています。近年では祭りの主役になる子供の数が減っているということなんですが、昔ながらの伝統

統を今につなげる祭りはなくなってほしくはないものです。ではここで、栃木県出身の歌手、内海清の曲をお送りしましょう。内海清で、ハワイ航空便です。

0: 旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。見知らぬ街で窓を開ければそこにはいつもとは違う風景と歌の数々。いかがだったでしょうか。さて次はどんなところに行ってみましょうか。気ままな旅に次回もどうぞお付き合いください。ご案内は FMN1 石倉康幸でした。どうぞこの後もラジオ、パソコン、スマートフォンで FMN1 の放送をお楽しみください。
1: Come stai, pesciolino?
2: Bene, la mamma l'hai lasciata a Londra?
1: Sì.
2: Perché?
1: Aveva ancora un po' da fare.

0: 研究部。
1: 金沢工業大学で声の研究をしている高野紗友子です。あなたの声、私の声、声は大切なパートナーです。そんな声のこと一緒に考えてみませんか？声優技術研究部、毎週金曜日午前8時30分から放送です。
2: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
3: 人生設計は人それぞれ、あなたの未来へのゴールを一緒に考えていきましょう。幸せのステップ1,2,3、毎週金曜午後2時からトレードハウスの日海幸子がお送りします。

ようこそスタジオ白山へ。時刻は午後1時になりました。こんにちは、 FMN1 荒木涼子です。いつもですとこの時間はよろしくスタジオサミットをお送りしていますが、今日はようこそスタジオ白山へをお送りします。私が今いるのは野々市市じゃありません。 FMN1 野々市の本社から車でおよそ25キロ、白山市瀬戸の金沢工大学園白山6キャンパス内の FMN1 第6スタジオ白山です。白山6キャンパスは金沢工大学園を形成する国際高等専門学校のキャンパスであり、金沢工業大学の新たな研究拠点となっているんですね。白山麓を舞台に地元と結びつきながら先端技術を生かした里山都市の創造を目指しています。ちなみにこのスタジオの名前白山はもちろんふるさと白山にちなんだものです。古くは古今和歌集に大志高知の三つ音が読んだこんな和歌もあります。啓発る時しなければ古志寺なる、白山の名は雪にぞありける、消え果てることのない輝く雪の白さから白山という山の名前なんだなという意味です。啓発る時しなければ古志寺なる、白山の名は雪にぞありける。このスタジオ白山からの放送も輝けるように今日はお送りしていきます。さて今日は、私が野々市の FMN1 を出た時、車内がとっても暑くて、冷房を強風にして出発してきました。金沢の日中の予想最高気温は昨日より4度高い26度となっています。25度以上の夏日予想ですね。そして、今回白山麓キャンパスに向かっている途中、道中で見た気温で言いますと、少し低いのかなと思いますけど22度というふうになっていました。でも今日は暖かい一日

という風になっていまして、すごくお日様もキラキラと輝いていまして、だんだんと阿久山麓キャンパスに近づくにつれて、すごく太陽に照らされた緑がすごく美しいなと思いながら道中運転してきました。今日、初めて私はここ阿久山麓キャンパスに来たんですけれども、来てみるとですね、金沢工業大学の1年生が、1年生工学部機械工学科1年生75名、そのうち女子が5名だそうなんですけれども、人間と自然という科目の教科1泊2日で阿久山麓キャンパスに来ていました。1年生も初めて来た子が多いんじゃないかなと思いますけれども、私もここ FMN1 第6スタジオ白山から午後1時30分まで放送を続けていきたいと思います。ようこそスタジオ白山へ。今回はスタジオに阿久山一里の温泉岩間山荘おかみ北村優子さんを招きしてお話を伺います。

0: Welcome to Studio Shirayama.
1: 白山一里の温泉岩間山荘おかみ北村優子さんです。ようこそスタジオ白山へ。
2: こんにちは、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。これまでは電話でお話を伺ってきましたが、今回初めてお会いできて嬉しいです。
2: こちらこそ。
1: 今日は対面でいろんなお話聞かせてください。
2: はい、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。
1: 昨日までは祝日でしたけれども、はい、この大型連休の一里の温泉の様子はどうだったでしょうか。
2: そうですね、初めはね、お天気マークがずっと続くのかなと思ってたらね、はい、雨マークも出てきましたけれども、もう全国から来ていただきました。
1: 本当ですか。結構もう満室だったりしましたか。
2: そうですね、もう2日からはずっと満室で お疲れモードでした。
1: そんなお疲れの中、今日はありがとうございます。いっぱい人も来られたということですね。
2: はい、おかげさまで。
1: その人が来るきっかけといいますと、この大型連休の前になりますね、先月28日には白山白川郷ホワイトロードの石川県側の無料区間も開通されましたね。
2: そうですね、もう中央線をこう、はい、回答を皆さん待ってる方が多かったと思います。やっぱり28日は車通りが上上がっていくのが多かったなと思いますね。
1: はい、またこれからその有料区間も来月ですかね、はい、開通されたらまた人もたくさん来られるようになりそうですね。
2: もう今しかね、味わえない春の、ね、景色がいっぱいありますからね。
1: 本当ですね、
2: 楽しみです。
1: はい、私もすごく道中緑も深まりますし、いろんな色のお花を見られて、もうすごく癒しのドライブ時間でした。
2: ですよね。
1: はい、
2: もう酸素濃度も濃くなってくるので、絶対日本で癒されると思います。
1: 空気が美味しいっていうや
2: つ、ね、美味しいですよね。いろんな香りが届きますからね。
1: ありがとうございます。また一里の温泉では、その斜面の崩落があって、その源泉のお湯を運ぶパイプが壊れてしまっていますが、そのパイプの復旧を進めていく方針というのも伺いました。率直にいかがでしょうか。
2: 本当に方向が決まって、こちらの温泉が届く日がまた近づいてきたんだなと思うと本当嬉しいです。
1: はい、お客さんからの声もありましたか。
2: そうなんです、もう新聞を見て、よかったね、温泉届くの楽しみやねっていう、でも、各宿もね、いろいろなお客様、常連さんからお声を届いたと聞いております。
1: いろんな宿にもそういった声が届いているんですね。
2: 届いたと聞いてます。
1: またそのパイプの復旧工事も進んでいってほしいところですけれども、
2: 本当にたくさんの方が願っていただいているみたいなので、本当嬉しいです。私たちも体が温泉呼んでます。
1: もうちょっと大型連休明けですもんね。
2: はい、
1: それでは来週この白山一里の温泉で行われるイベントについて教えてください。
2: ありがとうございます。
1: 来週5月17日に千代満腹林祭りが開催されますね。
2: はい、
1: これまで、チラシを見てみますと、ニューという文字もあるんですけれども、今年からはその満腹

0: グリーン祭りの前にジオという名前がついてますね、
1: はいはい、一応ね地元で採れた山菜 100% を目指して、はい、マップグリーン祭りを去年36回まで迎えてきたんですけれども、
0: はい、
1: やっぱりちょっと 100% を守るのがちょっとおばあちゃんたちには無理がきたもんですから
0: 100% 守ってきたってことがまずすごいですよね。
1: そうですね。だからこそこうね、食べたい人たちがこう集まってきてくれてたんだろうなと思うんですけれども、
0: はい、
1: もうそれに限界を感じて、まあ、去年一応満腹に祭りを閉じたんですけれども、
0: はい、
1: 閉じた後にもう皆さんいろんな声が届きまして、もう泣ける思いで、
0: は
1: い、もうなんでこれあんたら私より若いんからもっと頑張れて食べたいんよって言って、
0: はい、
1: いろんな声聞いて、天ぷらだけでもいいからしてくれとかね、
0: はい、
1: いろんな声をいただきまして、
0: はい、
1: じゃあ天ぷらだけするかっていう話をちょっとみんなで話し合って、じゃあ天ぷらだけしようかって言ってたんですけども、
0: はい、
1: 天ぷらだけではちょっとね、来てくださった方にもちょっと申し訳ないし、ちょっともうちょっと外の力を借りる方法あるかなってことでちょっと模索して、
0: はい、
1: いろんなところに声かけさせていただいて、で協力してくださる方が本当たくさんいらっしゃって、
0: あ、そうだったんですね。
1: じゃあ来てください、来てくださいってことで、ちょっと賑やかにできるかなとは思ってるんですけれども、
0: いや楽しみですね、
1: はい、
0: いや去年でちょっともう終わりかなって思われていたところに、いろんな皆さんのやめないでという声を受けて、
1: 本当にそれもまた力になりました。
0: はい、今回はそのジオ満腹林祭りということなんですけれども、
1: はい、
0: まずはその会場で味わえる山の幸について教えてもらえますか。はい、
1: 今日も午前中ちょっと山へ行って山菜の状況を見てきたんですけれども、
0: はい、
1: もう本当に山菜はもう昔おじいちゃんが言ってたんですけれども、
0: はい、
1: 春の山菜は一年の体のアクオロシやぞ、食べやって言うとったんで、
0: アクオロシ
1: 本当に、まあ、小さい頃食べたくないですね、そんなにね。
0: でも子供は食べないかもしれないですね
1: 大人になったらやっぱり体が欲するんでしょうね、食べたくなってくれますので、
0: はい、
1: そう1年 のね、バロメーターとして体の中に入れていただいて、
0: はい、
1: アクを下ろしていただくっていうのがね、はい、また山菜ご用意させていただきたいなと思ってます。
0: 苦味を欲するようにだんだんとなっていくんですね。
1: そうみたいですね。
0: アクおろしにもなる山菜ってことなんですけれども、うん、どういったものがあるんでしょうか。
1: そうですね、今日なんかもこうよく天ぷら投げるのは、
0: はい、
1: ウドだったりアザミとかコゴミ、はい、
0: ここ
1: 今年フキノトウはどうかなとは思ってるんですけども、もう間に合わないかなとは思ってるんですけども、
0: 今はまだ取れるんでしょうか。
1: フキノトウはもう終わってます。
0: ああそうなんですね、じゃあフキノトウはまだ終わってしまったかなというところなんですね。
1: 今日は本当にアザミとかもうゴマンナとかワラビだったりウドだったりをちょっと出てないかちょっと、
0: はい、
1: 見てきました。どの辺まで行けばいいかなっていうのを見てきて、
0: もう今日も午前中も山菜採りされたってことなんですけどどうでした、その収穫具合は。
1: 割とありました。
0: ああそうですか。じゃあその来週の満腹林祭りも楽しみですね。
1: はい、山菜天ぷらはなんとかご用意できそうな感じです。
0: でもそれを待ってる方がたくさんいらっしゃいますでしょうからね。
1: 本当にありがたいことです。
0: ちなみに北村さんのおすすめで言いますと何がありますかね、山菜。
1: 私はねやっぱりうどが一番好きなんですよ。
0: ああうどが美味しいんですね。
1: もう本当に捨てるとこがないって言われるぐらいで、頭のところ骨のところは天ぷら、もちろん天ぷらするんですけれども、
0: はい、
1: 皮を剥いたところもね、皮もこう炒めてきんぴら風にしたりとか、
0: そういった食べ方もあるんですね。
1: 煮たところもそのまま煮たりそのものにしたり、そのまま味噌漬け食べたりなんでも食べれますので、
0: もうまさに全部食べられるってことですね。じゃあ北村さんおすすめのうどっていうのもぜひ味わっていただきたいですね、
1: はい、
0: そうですね。まあ、そんな山の幸いっぱい楽しめる満腹林祭り、ジオ満腹林祭りなんですけれども、うん、他にも様々なイベントありますよね。
1: はい、いろんな方がほんと来てくださるお力を貸していただくことになっていただいてて、
0: はい、
1: そうですね、どれから行こうかな、いっぱいあるんですよ、
0: はい、いっぱいありますよね。
1: 本当に、はい、新緑浴もそうですし、ツリークレアミングももう初めてやるんですけれども、
0: そう、これも気になりますね新緑浴とツリークライミング。
1: はい、新緑浴はちょっと毎年、はい、ようござったのガイドの方たち、私もようござったのガイドに仲間にさせてもらってるので、
0: はい、
1: 仲間にちょっとガイドしてもらって、散策させてもらってます。
0: どのぐらいの時間なんでしょうか。
1: 大体

0: 10分ぐらいから出発して、はい、1時間半ぐらいを行って、往復して帰ってくるんですけども、
1: はい、じゃあもう新緑の中は
0: そうです
1: 満喫できますね。
0: で帰ってきてお腹ペコペコになってまたんでもね、
1: もういいですね。はい、時間もう一度教えてもらってもいいでしょうか。
0: 10時、10分からスタートしますので、
1: じゃあ午前中に始まって戻ってきて山菜天ぷらを食べるということですね。
0: 噛みついてください。はい、
1: またツリークライミングっていうのも行われるんですよね。
0: そう、初めての試みなんですけれども、あの公園の中にある大きな木に、登る体験ができるということで、あの安全に登れる、体制を作ってますので、よかったら楽しみに来ていただければなと思います。はい、
1: またその新緑に囲まれている景色っていうのも絶景ですけど、木の上から眺める景色っていうのもまた違うでしょうね。
0: 違うんですって。私もちょっと分かんないんですけども、なんか楽しみですよね。
1: はい、
0: なんか子供の頃って木の上に登ってちょっと ね、はい、怒られてましたけども、
1: はい、
0: でも怒られることなく、
1: あ、ね、安全に登れるので、ぜひこの機会にということですね。
0: やってみられたらどうでしょうか。
1: はい、また私気になったのが、そのジオにつながる音楽会っていうふうにあるんですけども、ジオにつながるっていうのはどういうことなんでしょうか。
0: ですね、白山市が世界ジオパークに認定された時に、はい、皆さんやっぱりこう感激受けた方たちが、ジオの歌を、ジオソングを作ってくださった方がいらっしゃってて、
1: 何ジオソング、
0: そう、それを思うとね、あの歌ってる方がまた来てくださって、もう歌ってくださるんですよ。なんかね、歌詞もすごくよくって、
1: もうジオ感じられるような歌になってるんでしょうか。本当に、
0: もうあのこう大地がつながってる、人もつながってるっていう、なんかこうあの安心して生きられそうな、本当に素敵な歌なので、もしよかったら皆さん聴いていただきたいなと思います。
1: いいですね。
0: もう10時スタートと同時に歌ってもらう歌なので、
1: じゃあもうこのもう自然の中でもう山菜を味わえるっていうだけでも私、いいことだなと思うんですけど、そこで音楽も楽しめるということですね。
0: そうなんです。
1: あ、いいですね。またあの出張のお店っていうのも出られるんですよね。
0: そうなんです。まあ、あの私の同級生でもあるあの山下三つ商店っていう、片豆腐屋さんがあるんですけれども、
1: はい、
0: 片豆腐屋さんが、ドーナツを豆乳で揚げてるんです。とっても美味しいんですよ。その場で揚げてくれるんですけど、
1: ヘルシーそうですね、豆乳だと。
0: そうなんです。
1: はい、
0: で揚げてるところでもう豆腐持ってくれるし、
1: はい、いいですね。
0: 行くよって言ってくれたので、もう大歓迎して待ってるんですけれども、
1: はい、そちらはどちらのお店なんでしょうか。
0: 白峰で、あのお店を開いてる方で、
1: はい、じゃ白峰から出張して来られる、ということですね。
0: そうです、はい、
1: 他のお店もありますよね。
0: そうですね、もう一軒ですね、あの野の花カフェさんって言って、
1: はい、
0: 今鳥越っていうところの若原っていうところでちょっと土砂崩れで、
1: はい、
0: お店がこうできてない方がいらっしゃるんです。
1: はい、
0: 食会の会員なので、もしかしてコーヒーでも立てに来るって言ったら、行く行くって言ってくださって、
1: はい、
0: もう即そこで決定しました。
1: じゃあそういったもう出張のお店も、
0: そうですね、
1: 来られるということですね。
0: そうなんです。
1: すごくその、山の幸を楽しめるジオ満腹林祭り、イベントも盛りだくさんということなんですけれども、北村さんから改めてイベントの紹介お願いしてもいいでしょうか。
0: はい、5月17日10時からジオ満腹林祭りと改めて、開催させていただきます。山菜もよし、もう空気もよし、そして、皆さんの笑顔よし、もう楽しみ満載でご用意させていただいておりますので、どうぞお待ちしております。
1: ありがとうございます。前半では主に5月17日日曜日に開催されるジオ満腹林祭りのお話について聞いてきました。ここで一曲ちょっと音楽を挟んでから、後半も引き続きお話を伺いたいと思います。ようこそスタジオ白山へ。今日は白山市瀬戸にある FMN1 第6スタジオ白山から、白山一里の温泉岩間山荘おかみ北村優子さんにお話を伺っています。ここで一曲音楽をお送りします。ミセスグリーンアップル、スタート。

0: お送りした曲はミセスグリーンアップルスタートでした。いつもは野々市市の FMN1 第一スタジオサミットからよろしくスタジオサミットをお送りしていますが、今日は白山市瀬戸にある FMN1 第六スタジオ白山からようこそスタジオ白山へをお送りしています。今日は白山一里の温泉岩間山荘おかみ北村優子さんにお越しいただいています。引き続きよろしくお願いします。前半で、ジオ満腹林祭りのお話を伺ったんですけれども、場所も教えてもらってもよろしいでしょうか。
1: はい、場所はですね、白山一里の公園の、第一駐車場のところで、開催しておりますのでお待ちしております。
0: はい、5月17日ジオ満腹林祭りが雨天決行で行われるということでした。はい、さて、ここからは、今月1日にノルディックウォーキングも行われたというふうにお聞きしたんですけれども、はい、いかがだったでしょうか。
1: とっても素敵な天気で、
0: はい、
1: 雨降られました。
0: 雨降られてしまいましたか。
1: まあでもね、雨は雨でね、緑色が濃くなって光っててとても綺麗なんですよ。
0: はい、ちょっと雨が降っていてもそういったノルディックウォーキングっていうのはできるものなんですかね。
1: うん、そうなんです。雨は雨の楽しみがあって、
0: はい、
1: 私もこれはあの先輩に習ったんですけれども、
0: はい、
1: 雨は雨の楽しみがあって、雨じゃないと見られないものもあるんですよね。
0: 確かに、まあ、雨の中で、まあ、そういった自然の中を歩くっていうことな

0: かなかないですもんね。
1: まあね、雨降ったからやめようっていう方結構いらっしゃると思うんですけども、
0: はい、
1: あの危険な状態でなければ雨の中は雨で楽しいんです、
0: うんうん。のカタクリの花を楽しもうっていうことだったと思うんですけれども、うん、カタクリの花はいかがだったでしょうか。
1: 終わってました。もう実ができてて、まあ、葉っぱはまだ残ってるんですけども、
0: はい、
1: もう実が出てきて、もう実を楽しんできましたね。
0: うーん、じゃあ今年はちょっと実を楽しむ回だったということですね。
1: そうですね。
0: またあの来月1日も行われるということなんですけれども、うん、はい、どこに行かれるんでしょうか。
1: 今度は、ブナ林の大林遊歩道を散策したいと思っております。
0: 今度はブナ林、はい、
1: はい、もうブナの木にもみんなに包まれてこようかなと思ってます。
0: はい、新緑の季節ですね。
1: いいですね。
0: いや、そういったその若葉が生い茂る中でのそのノルディックウォーキングっていうのはまた一段と気持ちいいでしょうね。
1: 気持ちいいですね。
0: 今度はどうでしょう、うん、晴れてほしいですかね。
1: そうですね、今度は晴れてほしい晴れてほしいですね。
0: また、応募状況の方どうでしょうか。
1: ですね、今もう12人ぐらいも入ってきてますので、
0: はい、
1: もうしばらく、もうちょっとまだ空いてますので、よかったら申し込みお持ちしております。
0: はい、そしたら、電話番号の方をお伝えしてもらってもよろしいですか。
1: は
0: い、
1: こちらの方は、私の携帯電話は、090-2125-9321、もしくは岩間山荘の方の、076-256-7933の方で受付しております。
0: ありがとうございます。後半は、今月行われたノルディックウォーキングのお話、また来月1日に行われるノルディックウォーキングのお話も伺ってきました。今日はたくさんいろんなお話聞かせてもらってありがとうございます。
1: こちらこそありがとうございます。
0: ようこそスタジオ白山へ。今日は白山一里の温泉岩間山荘おかみ北村優子さんにお越しいただきました。北村さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

おしまいに天気予報をお伝えします。注意報警報です。現在石川県加賀では乾燥注意報が発表されています。石川県加賀地方、今日の天気は晴れでしょう。降水確率、この時間午後6時まで 0%、 午後6時から深夜0時まで 10% です。石川県能登地方、今日の天気は晴れでしょう。降水確率、この時間午後6時まで 0%、 午後6時から深夜0時まで 10% です。金沢の日中の予想最高気温は昨日より4度高い26度、輪島の日中の予想最高気温は昨日より2度高い25度です。変わって明日の天気です。石川県加賀地方、明日の天気は曇り時々雨でしょう。降水確率、午前0時から午前6時まで 20%、 午前6時から正午まで 60% です。天気予報をお伝えしました。ようこそスタジオ白山へ。今日は白山市瀬戸の金沢工大学園白山6キャンパス内の FMN1 第6スタジオ白山からお送りしてきました。担当は FMN1 荒木涼子でした。この後もラジオ、パソコン、スマートフォンで FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、のの市ファン、のの市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンのの市は1日3回の放送、夕方は午後4時からです。
2: 先生、政治ってよくわからないです。
3: じゃあ一緒に考えてみましょう。
2: 午前10時15分から N1 コミュニティ金曜日、
3: 先生と
2: 私
3: ドクター金之助と
2: 木村さやかがお送りします。

古くても希少でレアなものはお宝と言われ、その価値が高くなる場合もありますよね。音楽でいうとお宝レコードもありますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながら、あなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。 FMN1 の北条真也がお送りします。

最近はサブスクで音楽を聴くことが主流になりましたが、再びレコードが注目されています。日本レコード協会が公開しているアナログディスク生産実績によると、2009年の生産枚数はわずか10万2000枚でしたが、2025年には337万8000枚に達しています。コロナ禍を経験して家にいる時間が増えたことで、音楽を通勤中や作業中に BGM のようにながら聴きするものから、一つの趣味として家で楽しむものになったことが理由だと考えられています。レコードといえばもちろん、金沢工業大学の PMC ポピュラーミュージックコレクションですよね。アナログレコードを中心に28万枚以上を所蔵しており、常時およそ1万枚の LP レコードや CD が並んでいます。 PMC の数あるレコードの中から、古くて新しい音楽との運命的な出会いを探すのもまた楽しみですね。未来のお宝ソング、今日もあなたにとってのお宝が見つかると嬉しいです。1曲目は北に達也です。4月12日に新曲レビテーションをリリースしました。お送りします、北に達也、レビテーション。

お送りした曲は北に立つやレビテーションでした。2曲目です。名探偵コナンの映画最新作ハイウェイの堕天使が大ヒット上映中ですね。合わせてその主題歌もヒットしています。ミーシャ、ラストダンスあなたと。

お送りした曲はミーシャラストダンスあなたとでした。次の曲です。現在アリーナツアー真っ最中のストーンズ。ただその人気ゆえに先月の福岡公演ではコンサートの転売チケット代を騙し取る詐欺事件が会場で発生していました。ファン心理につけ込み騙す方も悪いですが、転売と分かっていて購入するのも罪になりますから、ファンも気をつけなくてはいけませんね。では音楽です。2023年ストーンズ、こっから。

お送りした曲はストーンズ、こっからでした。未来のお宝ソング、世の中にはいろんなお宝がありますが、ここでは私北条深夜が探ってきたお宝話を聞いてください。国際研究チームの調査により、およそ3000年前の古代ヨーロッパでは、亡くなった方の遺骨は社会的な価値のあるものだったことが分かりました。アイルランドを中心とする国際研究チームが中央ヨーロッパの集落跡を調査したところ、遺骨を掘り起こし、頭蓋骨を家に飾るなどして利用していたことが明らかになりました。さらに掘り起こされた遺骨は地域の人々の間でやり取りされることもありました。先祖の遺骨を共有することは、お互いのアイデンティティを確認し合い、グループとしての連帯感を強めるための手段であるとされています。最終的にこれらの骨は役割を終えると再び一箇所にまとめられ、新しい場所へ丁寧に埋め戻されます。古代の人々にとって先祖の遺骨を身近に置き、地域の人々と共有することは、過去から続く家族や仲間とのつながりを未来へつないでいくためのごく自然な生活の一部だったと考えられます。現代のお墓参りと考えや気持ちは同じなのかもしれませんね。今日のお宝話でした。未来のお宝ソング、未来のお宝ソング、 FMN1 第2スタジオスイングからお送りしています。担当は

FMN1 の北条真也です。次は洋楽です。アメリカの人気シンガーチャーリー・プース、今年10月の来日公演を発表していました。チケットの第1次の先行抽選は始まっていますけど、もうプレミアムチケットですね。

お送りした曲はチャーリープースビートユアセルフアップでした。今日最後は2014年の作品です。畑基博、ひまわりの約束。

未来のお宝ソング、お送りしたのは FMN1 北条真也でした。この後も引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 金沢工大指定学生アパート
1: 野々市市扇ヶ丘の文平ハイツです。大学へは徒歩4分。最新の設備とセキュリティを完備。充実の家具家電付き。女性管理人が生活をサポートします。
0: 文平ハイツの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: そうなんだ、そう配電。
3: 電柱の上にカラスの巣を見つけたら、
4: 巣が電線に触れると停電になることがあるため撤去。

0: する必要があります。撮影してホームページから写真をお送りください。いち早く提供いただいた方に謝礼を進呈いたします。
1: そうなんだ。
0: 北陸電力送配電。
2: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
3: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
4: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。

0: 介して学生アパート
1: 野々市市高橋町のアプランデルです。モニター付きインターフォンで安心安全、冷蔵庫洗濯機電子レンジも設置済み、大学まで自転車で3分、快適なスクールライフをエンジョイして。
0: アプランデルの外観や間取りは FMNO1 のホームページで。
2: 制服姿が凛々しくて頼れるな。
1: 昼も夜も私たちを見守ってくれてありがとう。
2: この仕事でよかった。

0: 私たちは株式会社セーフティー、ふるさと石川の安全と安心を守ります。真心込めた警備誘導を行っています。詳しくはホームページセーフティー金沢で検索してみてね。
1: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識技術は変わらない。
2: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年文理探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
3: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。

0: こんにちは、 KIT マイミュージックタイム。今回の担当は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の稲玉優斗と、
1: 1年鈴木彩太と、
2: 1年川淵美樹と、
0: よろしくお願いします
2: でございます
0: まあね、まあ、今日はねこの3人でお送りしていきたいと思ってるんですけど、はい、まあちょっとこの番組聞いている方とかならもしかしたらねこう聞き慣れない名前が上がったんじゃないかなって思うんですけど、うん、1年生、新しく入ってくれた1年生にお話ししてもらおうかなと思っています。
1: よろしくお願いします、
0: はい、ということで、まあとりあえず今回の回ではまあ2人出てもらうんですけど、主にね鈴木さんにフォーカスを当てて、はい、今日はやっていきたいなと思っています。
1: お願いします。
0: お願いします。はい、ということなんですけど、
1: はい、
0: まあ、どうですか最近学校始まりまして、
1: もうそうですね
0: 1ヶ月経とうとしているくらい、まあもうちょっと経ったかな、まあ、1ヶ月経ってみて、
1: 1ヶ月経ってまあ一旦慣れてきました。結構学校生活では、はい、
0: よかったです。
1: 今はなんか、
2: はい、
1: 通学に僕1時間ぐらいかかっちゃうんですよ。
0: あ、そうなんですね。
1: それで毎朝5時半に起きて、
2: うわ
1: 準備して、
0: きついな、
1: そう準備してバス乗ってここまで来てっていうのを繰り返してて、最初はもうほんとすっごい辛くて朝起きるのが、
0: うんうん、
1: でも今1ヶ月経ってようやく慣れてきたかなって感じがしますね。
0: おお、まあでもねまだまだこう学校生活長いですからね、うん、まあ、どんどん慣れていってもらおう
1: ね。はい、ありがとうございます。
0: え、川淵さんどうつ？
2: 僕もそうですね、通学の面で言うと彼と同じバスを、ね、乗らせてもらってるんですけど、
0: うんうん、
2: まあ、僕はなんせ駅に近いところに住んでるので、まあ、彼より長く寝る特権があるということです、ね、通学に関してはもうギリギリ行っても全然余裕あるのでね。
0: あ、そうなんですね。
2: そうですね、
0: 結構あの家の距離は離れてたりするんですか2人とも？
1: そうですね、今20分から30分ぐらい、
0: うんうん、
1: 自転車で漕いでもそれぐらいかか
2: って。そうですね、
0: そうなんだ、なかなか大変だね。
1: そう
0: 通学になってると思うんですけど、
1: はい、
0: まあ、こんな感じで、これから30分間お送りしていきたいと思います。 KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしております。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索すると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方は @KITCW を入れて送ってください。ここで鈴木くんに曲紹介をお願いしたいと思います。
1: はい、ここで1曲

0: お送りした曲はオーヤンフィーフィーでラブイズオーバーでした。
1: はい、ということで、はい、まあ、ここからのコーナーなんですけど、はい、まあ、今日は1年生のね鈴木くんにお話ししてもらおうかなと思います。
0: はい、わかりました。
1: まあ、なんか今日はちょっとお話持ってきてもらってるみたいなんで、はい、
0: そうですね、ちょっとお話1個あって、

0: で、
1: はい、
0: 自分は、高校卒業したタイミングで、
1: うん、
0: あの髪を金髪に染めて、
1: あ、はいはい、
0: で耳に両耳にピアスを開けたんですよ。
1: おー、いいですね。
0: そうで、まあ、開けて1ヶ月経って、
1: うん、
0: やっぱ第一印象ってすごく大事だなって僕思ったんですよ。
1: あ、確かにね。
2: ですね。
0: なんか友達とか、あの初対面の人とかにもなんかすごい覚えてもらいやすいらしくて、自分が、
1: はいはいはいはい、
0: なんか金髪でピアス開いてて、なんかちょっとチャラい目の感じの子だよね、うん、みたいな感じで、はいはい、覚えてもらいやすくて、なんかこれはなんかいい意味でそう言ってくれてるのか、
1: うん、
0: なんか印象が悪いのかっていうのをちょっと今考えたりしてるんですよ、今は。
1: あ、じゃあちょっと友達の川淵くん的にはどうです？
2: 僕はね、あの彼と古い友人なんですけれども、
0: はい、
2: そう、金髪になったのを見た時は、お？お？すごい、なんか、いやでもなんか彼、僕はもともと彼を知ってたので柄がいい人だって、だから怖い印象はあんまり持たなくて、
0: はい、
2: そう、まあ、久しぶりに会っても、あ、なんかちょっとイメチェンしたんだなみたいな、
0: うん、
2: なんかちょっと逆にかっこよかったですね。
1: お、全然、
0: ありがとうございます。
2: かっこよかったですよ、本当に。
1: まあ意外とね、印象変わってたけど、もうプラスだよと。
2: プラスです。
1: 全然いいか。なるほど、ありがとうございます。まあ最近、まあ僕はなんですけど、
0: はい、
1: まあ、今年ね、入ってきてくれて、まあ最近知り合ったばっかりなんですけど、まあ、結構ね、こう、自信が伝わってくるというかね、もう顔からね、活気を感じるところもありますし、す、はい、あとやっぱ金髪でピアス開いてると、
0: はい、
1: 先輩って、今僕めちゃくちゃ名前覚えにくいっていうか、
0: はい、
1: 覚えるの苦手なんですけど、
0: はい、
1: もうすぐ覚えられましたね。
0: あ、本当ですか。やっぱ覚えてもらいやすい、
2: は
0: い、
2: そうですね。
1: なんでも全然プラスイメージしかないと思うんでね、はい、そこはでも自信持っていいと思いますね。
0: はい、ありがとうございます。
1: はい、ということで、まあ、ここまで自分自己紹介してもらったんですけど、
0: はい、
1: じゃあここもう一回曲紹介お願いしてもいいですか？
0: はい、わかりました。ここで一曲お送りします。藤井風で旅路。

0: 藤井風で旅路でした。
1: はい、ということでここからのコーナーでは、はい、僕がね鈴木くんについて深掘っていきたいなと思います。
0: わ、はいはい、かりました。お願いします。
1: はい、深掘っていきましょう。はい、じゃあ、 まあ早速の質問なんですけど、うん、まあ、僕が聞いた話によると鈴木さんはなんか文系だったみたいね、もともと。
0: そうなんですよ。僕高校時代文系で、
1: うん、
0: そう、はいはい、数学とか科学とか、
1: うん、
0: 物理とか全部全然やったことがなくて、そうだから、まあ、英語とか、あ、そうですね、歴史とか、
1: うん、
0: そういうのは、まあ、結構得意なんですけど、
1: はいはいはい、
0: 数学とかにはもう本当に全然できなくて、
1: うん、
0: だから今工業系の大学来ちゃったので、
1: そうですよね、
0: そうやっぱやらなきゃいけなくて、うん、結構手こずってますね今は。
1: なるほど、ありがとうございます。そうです。まあね、そんなね文系だった鈴木くんなんですけど、
0: はい、
1: なんでこの理系の大学に志望したんですか？
0: う
1: ん、
0: この金沢工業大学の僕メディア情報学部っていうところに入ってるんですけど、
1: はい、
0: このメディア、僕もともと映像制作とかそういう、うん、ところに興味がありまして、
1: はいはいはい、
0: で金沢工業大学がその映像制作をやっているメディア情報学部っていうの学部っていうのを知って、あ、じゃあぜひ地元の大学だったので、はいはい、あ、じゃあここいいんじゃないかなと思って受験してここに行きました。
1: うん、なるほど、
2: はい、
1: じゃあ結構映像系のね、
0: そうですね、
1: 興味が強かったってことで、
0: はい、今は結構映像制作の仕事に今興味があって、
1: うん、
0: そう、なんかミュージックビデオとか、
1: あ、そういうのを、はいはいはい、
0: 作ってみたいなって。
1: なるほど、
0: はい、
1: じゃあもう早速ちょっと次の質問なんですけど、
0: はい、
1: まあ、今ねちょうどミュージックビデオみたいなお話もありましたけど、
2: はいはいはい、
1: なんか自分の趣味みたいなのってあります？
0: 趣味は僕、音楽を聴くのと演奏するのがとても好きで、
1: うんうん、
2: お、
0: そう、まあ音楽、まあ、全般好きなんですけど、なんかバンドとかを僕ちょっと大学で始めてみたくて、
1: はいはい、ああ、じゃあ大学に入ってから始めた。
0: そうですね、楽器はもともと高校生の時代からやってて、はい、でもバンドを組んだっていう経験がなくてまだ。
1: はいはいはい、
0: そうだから大学で、まあ、新しく、うん、なんかそういうの組めたらなーって今
1: は
0: 思ってます
1: ね、はい、はいはい、ありがとうございます。ちなみに楽器は何演奏してるんですか？
0: 楽器僕ベースを

0: やってます、
1: ね、おー、ベースですか、
2: はい、ベース。
1: かっこいい。じゃあまあ、とりあえずギターとか探してね。
2: そうですね、ギター探して、ドラムもやっぱ必要ですし。
1: うん。
2: 探さなきゃなーって今
1: なるほど
2: 考えてます、
1: ね、じゃあまあちょっとサークルとかもいろいろ探してみてる感じ。
2: そうですね、今はいろいろサークル見て回って、
1: うん、
2: なんか

0: 大学に入ってこう楽しいなって思うこと何か見つけましたか？
1: とにかくその楽しいなって思ったのはやっぱ大学とても自由だなって今すごい思いました。なんか授業の、まあ、高校とかでは、まあ、授業の間にそのコンビニに行ったりとかはもう絶対ダメだったんですけど、
0: ね、確かにね、
1: 大学入ってからなんかそれがもう当たり前みたいな感じにもなったし、うんうん、まあそれともう一つは僕高校まで学食っていうのを経験したことがなくて、
0: 確かにあんまりね私立の高校とかならあれかもしれないけど、そうそう、まあないよね、
1: なくて、でまあ学食食べてもうなんてこれ素晴らしいものなんだと思って、
2: 美味しいし、
0: うんうん、
1: っていうのがもうあってとても楽しいです
0: よ。おー、はいはい、結構学食利用されてる。
1: 学食は全然まだ利用できてなくてそれが、
0: あ、逆に
1: 逆にまだ全然利用できてなくて、
0: うんうん、まあでも結構混んでますよね。
1: 結構昼間はすごい混んでます。
0: そうですよね、
1: はい、
0: じゃあ昼間って普段どうしてるんですか？
1: 昼間僕はあの弁当を僕持ってきてるんですよ。
0: あ、弁当か。
1: 弁当を持ってきて、で弁当ちょっと今日は作れなかった日とかは学食利用させていただくことが多いんですけど、
0: はいはいはいはい、あ、じゃあ自分で作ってる？
1: そうです、自分で作る時もあります。
0: おお、すごい、はい、じゃあ、はい、結構あれですかね、外食とかせずに今のところは。
1: そうですね、やっぱなんか外食っていうの、外食は好きなんですけど、
0: うん、
1: なんかあの僕はその外食すごいしたいんですけど、なんかあの自分の両親が、
0: はいはい、
1: そのなんか弁当を作るから、
0: あ、
1: 自分で作ってみたいな、
0: うんうん、
1: でそういうのめっちゃ言われるので、あんまり外食とかはいけないんですね、うん、
0: なるほどね。
2: そうなんだ
1: そう
0: あ、まあでも僕の聞いた話によると、はい、鈴木さんなんか一人暮らし始めるみたいな。
1: そうなんですよ、一人暮らしを始めるんです。まあ日程はまだ結構明確には決まってないんですけど、うん、
0: はい、
1: 夏のあたりから一人暮らしをちょっとしようかなと。
0: おお、ちょっとワクワク感あります。
1: そうですね、今
2: いいな、
1: は
2: い、
1: 今でもちょっと不安ですね結構。
0: 確かにね、不安のところもあるよね。
1: そう、
0: まあ、でも周りに住んでる友達とかはもうねできたりしました、は
1: い、そうですね、やっぱ高大入って一人暮らししてる人すごい多くて、
0: うん、
1: な
0: んか
1: 全員楽しそうやなって思って
0: 確かに実家だと結構その放課後遊んだりとかありますからね、交通の便でちょっと遊びにくいみたいな。
1: そうです、だから、まあ、そういう点ではあ楽しいんかなって思うけど、
0: うん、
1: やっぱでもちょっと全部一人でやっていかなきゃいけないのは少し不安ですね。
0: まあ、最初はね不安がいっぱいだと思うんですけど、はい、じゃあ結構話変わるんですけど、このウェーブプロジェクトね入ってくれたと思うんですけど、
1: はい、
0: 今後自分の番組持ったら、
1: はい、
0: この番組やってみたいなみたいなあります？
1: ちょっとまだあの完全に決まってるわけじゃないんですけど、
0: はい、
1: あの 僕の友達の一緒に入ってくれた、はい、このこちらのプロジェクトに入ってくれた友達2人のことを、
0: うん、はいはいはい、
1: なんか動物に関する話をちょっとしたいなって今思ってまして
0: 動物系ですね、
1: 動物系の話を、
0: うんうん、
1: そう、動物系の話だったらもう何時間でも話してられるぐらい僕動物好きで、
0: うん、はいはいはい、あ、そんなに動物好きだった？
1: そうです、めっちゃ動物好きです。
0: え、一押しの動物は何ですか？
1: 一押しは猫。
2: 猫、
1: 猫が大好きです。
0: 僕も猫大好きですよ。
1: もうほんと猫アレルギーなんですけど
0: 辛いですね。
1: そう、話とかしたいなって。
0: なるほど、ありがとうございます、はい、ということでここまで話していただいたんですけど、一旦 CM に入りたいと思います。
3: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことをしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。好きな音楽だって流せちゃう。

0: はい、ということでお時間になってまいりました。
1: はい、
0: じゃあ今日ね、あの出てくれた2人に感想を聞いていきたいなと思います。じゃあ鈴木さんから。
2: わかりました。まあ初めてのこういうラジオで話させてもらったんですけど、
0: うん、
2: やっぱなんか難しいなんか普通になんか、
0: うんうん、
2: なんか言いたいことをうまくそうまとめて話せないし、
0: うん、
2: なんか路列がちょっと回らない。
0: ああまあ結構わかりますね。
2: ちょっと最初
0: のね、
2: だんだんちょっと慣れていきたいなと思います。
0: はい、ありがとうございます。まあやっぱ最初緊張がね、
2: 緊張めっちゃしてます。
0: どうしてもしたりとかありますよね。
2: はい、
0: じゃあ川淵さんどうですか。
3: 僕はそうですね、あのやっぱ友人が緊張してる姿見るとワクワクしちゃいますちょっと性格悪いのかなちょっとも
0: う逆にね、
3: 結構今日は相づち役というか、うん、まあメインは鈴木さんだったのでね、うん、まあ相づち多かったんですけど、まあ、でも聞いててめちゃくちゃ楽しかったですね。
2: 本当ですか
0: よかったです。まあ実は次回は川淵さん会になりそうなんで、
3: はい、
0: ちょっと交互期待って感じなんですけど、
2: そうですね、
0: まあここまでね話してくれて、
2: はい、
0: まあ、どうですか、今後学校生活で何か頑張りたいみたいな目標とかあります？
2: まあとりあえずその情報数学を一番ちょっとやらなきゃなって思ってて、
3: うん、だよね。
0: 確かに数学はね、僕らの大学必修ですから。
2: そうですよね、
0: どうしてもね。
2: まああとはまあ早いうちにサークルとかいろいろ回って、
0: うん、
2: まあ本当にいろいろやっていろいろ挑戦してみたいなって今思ってますね。
0: はい、ありがとうございます。まあ、せっかくなんでちょっと川淵さんにもねお聞きしたいと思うんですけど、
3: はい、
0: どうですか今後学校でなんか目標みたいな。
3: そうですね、やっぱ金沢工業大学は夢工房というものがあると聞きまして、うん、ここではねいろんなものが作れる、実現できると、
0: うんうん、
3: こう聞きまして、僕も創作するのとても好きなので、すっごい見てみたいというか、入って何か作りたいんですね。
0: なるほど。
3: はい。未だに行動できていないので、
0: はいはいはい、
3: 近日中に行きたいな、
0: ま
3: あ、
0: ちょっと行ってみてってね。
3: はい。
0: まあ実はこのウェーブにも、ウェーブプロジェクトにもね、何人か、夢工房行ってる子もいるんでね。
3: そうなんですか。
0: もしよければね、その子に紹介してもらったりとか、
3: なるほど。
0: してみてもいいかもしれませんね。はい、ということで、ここまで30分間お送りしてきたのは、金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の稲玉優斗と、
2: 1年鈴木彩人と、
3: 1年川淵美希でした。
0: 引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。

0: 話に花を咲かせましょう。
1: 金曜のお昼は花
2: 金曜の正午は滝沢愛理と
3: 井上大輔が
2: 話に花を咲かせます。心ほどける紅茶の話題や言葉にまつわる面白トークで一緒にゆったり過ごしませんか。
4: KIT 金沢工業大学のプロジェクト部活動に励む学生の声をお届けします。
5: KIT Radio Station Fun and Fan。
4: 毎週水曜午前8時30分から案内役は FMA の案の中村圭介です。では始めましょう。
5: Let's go!

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

春の大型連休も暦の上では、まあ、終了ということで、リスナーさんのゴールデンウィークはどんなゴールデンウィークだったでしょうか。楽しく、そしてリフレッシュできたでしょうか。私は田植えとかやってましたけれども割と変わらず日常っていう感じでしたね。まあ、連休だった方はね、ちょっとギアを、またエンジンを温め直して、ギアを上げていくのに時間が少しかかるかもしれませんけれどもね。まあ、ちょっとずつ、石川や富山では、やわやわって、ゆっくりゆっくりって言いますけれども、どうぞ皆さん、やわやわと、体と心を鳴らしていきましょう。さあ、パイセン井上の KIT チャンネル、今回もどうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーは、音楽ユニット夏色のファーストアルバムから表題曲をお送りします。2012年平成24年、夏色、あの夏色の空へと続く。

パイセン井上の KIT チャンネル FMN1 の第二スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。金沢工業大学情報理工学部

ロボティクス学科の出村厚生研究室のハッピーロボットチームがロボカップ2026世界大会ロボカップアットホームリーグへの出場権を獲得しました。ロボカップはロボット工学および人工知能分野における世界最大級の国際競技会で、ロボカップ2026世界大会は6月30日から7月6日の期間、韓国で開催されます。出村研究室のハッピーロボットが出場するアットホームリーグは、生活支援ロボットの研究開発促進を目的としたリーグで、年々技術レベルが高度化しています。音声対話、指示理解タスクや一理解、追従、案内タスクなど、日常生活を想定した多様なタスクが実施されます。ハッピーロボットチームは出村研究室と夢工房プロジェクトを母体として活動しているロボット研究開発チームで、2012年からロボットカップ国内大会に参加、2015年以降は世界大会でも実績を重ね、今回2018年以来となる約8年ぶりの本格的な世界大会復帰となります。ハッピーロボットチームはこれまで培ってきたロボット工学、人工知能、ヒューマンインターフェースの知見を結集し、世界のトップチームと戦える新型ロボットを開発しています。今後のハッピーロボットチームの挑戦と活躍、ぜひご注目いただきたいと思いますし、応援していただければと思います。

0: デジタル世代のアナログミュージック。このコーナーでは金沢工業大学の PMC ポピュラーミュージックコレクションのレコードから学生がセレクトした音楽でお楽しみください。デジタル世代のアナログミュージック、今日紹介してくれるのは
1: 金沢工業大学情報フロンティア学部心理科学科4年浅野いちごです。自分を動物に例えると何になりますか？先日受講した科目の第1回授業でそんなことを聞かれました。例えるものは動物でも色でもファッションでも家電でも何でもいいのです。それを絵に描いて内容を英語で説明するというのが最初のワークでした。私は論理的思考が好きなので家電としてパソコンを書き始めました。そしてそういえば私は多言語学習が好きだったと気づき、翻訳機として使われている画面を書き込みました。さらにやっぱり寝ることが好きなので猫も書いておこうと思い、パソコンのそばに書き加えました。そんな行き当たりばったりな性格です。デジタル世代のアナログミュージック、今回ご紹介するのは石川セリの気まぐれです。夏の気配が訪れる立夏の候にぴったりな一曲です。1977年昭和52年の作品です。石川セリ、気まぐれ。

デジタル世代のアナログミュージック、今回は金沢工業大学情報フロンティア学部心理科学科4年浅野いちごさんの選曲で石川セリ気まぐれお聴きいただきました。自分を動物に例えると悩ましいですね。リスナーさんは何に例えますか？私だったら何でしょうね、怠け者ですかね。自分を何かに例えるっていうのは難しいですよね。自分を客観的に見たりとか、まあ、多面的多角的に捉えるっていう、なんか訓練にもなりそうだなと思いますし、自己分析にいいかもしれませんね。浅野さんのコメントにありましたけれども、動物に限らず色でもファッションでも家電でも何でもいいから例えてみてくださいっていうことだったので、まあ、動物以外でもちょっとね、いろいろこう考えてみるのも面白いかなと思います。リスナーさんもぜひ例えてみてください。ということで、この時間はデジタル世代のアナログミュージックのコーナーでした。

FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

音楽ユニットセプテンバーがリエ&クーニー名義時代にリリースした作品をお送りします。この曲は NHK の音楽番組みんなの歌で放送されていた作品です。2012年、平成24年、リエ&クーニー、あのね青色の傘。

お送りしたのはリエ&クーニー、あのね青色の傘でした。次にお送りするのは女性シンガーソングライター星村舞が2003年平成15年にリリースしたファーストアルバムスープに収録された楽曲です。星村舞、恋の力。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 天使の分け前は毎週木曜22時30分から。
2: お酒とおつまみのお話を毎回ゆるくやってます。
1: 新しくアシスタントも加わって楽しくやっています。絶賛放送中です。
3: お、日曜午後6時か、出発の時間だ。
4: ロイさん、このタイムマシン壊れてます。
3: ブロークンタイムマシンか、どこ行くか分かんないね。
4: それなら18の頃に戻りたい。
3: さあリクエストお待ちしています。ブロークンタイムマシンは毎週日曜午後6時から、ロイ・キヨタと
4: 宇野恵子がお送りしています。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、 FM N1 の荒木涼子がお送りします。

先日野々市市内を散歩しているとブーンという蜂の音がして、思わずその場を離れました。後日知ったんですが、おそらくその蜂はクマバチで、クマバチはおとなしい性格のためほとんど人を刺さないんですね。今となっては慌てていた自分が少し恥ずかしいです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、今日の一曲目です。アイビー・アンダーソン、ジャンプ・フォー・ジョイ。

アイビー・アンダーソンでジャンプ・フォー・ジョイでした。次に紹介するのはハンブルパイです。イングランドのロックバンドハンブルパイ、すでに大きな成功を収めていたスモールフェイセスのスティーブ・マリオットとハードのピーター・フランプトンによって結成されました。彼らはハードロックサウンドで人気を博しました。これからおかけするベクトンダンプスは1973年のアルバムイートイットに収録されています。それではお聞きください。ハンブルパイ、ベクトンダンプス。

お送りした曲はハンブルパイベクトンダンプスでした。次はザ・テディベアーズマイフーリッシュハートです。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

今日は橋本隆子の句をお送りします。長官に火いっぱいや蜂歩む。朝日が差し込む長官の上を蜂がゆっくりと動いている様子を読んでいます。長官に火いっぱいや蜂歩む。蜂というと私は怖いイメージがありますが、この句からはほのぼのとした情景が浮かんできました。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。 FM N1 第2スタジオスウィングから荒木涼子がお送りしています。音楽です。アルグリーン、心の思い出。

お送りした曲はアルグリーン心の思い出でした。最後の曲です。チャーリーシェーバーズブルーファンタジー。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 金沢高台指定学生アパート
1: 野々市市高橋町のバイルド202です。大学から徒歩7分、近くにコンビニもあり、生活をするにはとても便利な場所にあります。
0: マイルド202の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: あれ、この水道壊れちゃった。南さんへ電話しなくっちゃ。
3: トイレを洋式に変えたいな。南さんへ電話しよう。
4: オフィスの空調どうも調子が良くないな。南さんに直してもらおう。
5: うちを新築したいんだけど水回りがね。南さんに相談しよう。
6: ちょっとさっきから南さんって何よ。
2: 知らないの？南設備工業ってね、水と空気にはこだわりの会社。何でも相談に乗ってくれるわよ。
6: 南設備工業は248-3730、 お気軽に電話ください。
7: 自分好みの週末を見つけませんか？おすすめ映画にワインやエステ、スポーツ情報など、ちょっぴり心豊かな時間作りをお手伝いします。金原ゆかりの優雅な週末、毎週金曜朝9時からの放送です。
8: ウィンドブラスコレクションのパーソナリティ吉田明正です。あらゆる音楽ジャンルを一番身近にある吹奏楽の形でより深く、より楽しく皆様にお届けしています。毎週土曜日夕方6時から放送中。

0: ホームタウンのの市、5月7日木曜日、時刻は午後4時です。こんにちは、 FMN1 石倉康幸です。のの市市役所併設のサテライトスタジオから、のの市市の広報番組ホームタウンのの市をお送りします。今日の番組前半は、野々市市税務課納税係の山下さんにご出演いただいてお話を聞いていきます。山下さん、どうぞよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: そして番組の後半は、阿波高明市長の日程、また市内の明日のゴミ収集地区などをお伝えします。ホームタウンの野々市、この番組は野々市市の提供でお送りします。

さて、まずは地震の情報です。先ほど午後3時39分頃、地震がありました。震源地はトカラ列島近海で、震源の深さは約 20km。地震の規模を示すマグニチュードは 4.6 と推定されます。この地震で、鹿児島県十島村では震度3を観測しているほか、鹿児島県奄美北部でも震度1を観測しています。震源地はトカラ列島近海で、震源の深さは約 20km。地震の規模を示すマグニチュードは 4.6 と推定されます。なお、この地震による津波の心配はありません。まずは地震の情報をお伝えしました。今回はこの鹿児島県での地震だったんですけれども、ここ石川県野々市市でもいつ地震が発生するかというのはまだまだ予測が難しい状況です。いざ野々市市で災害が発生した際にどのように行動したらいいのか、野々市市ではホームページで家庭で防災について話し合う、どんなことを話し合えばいいのかなどをホームページにまとめています。家族防災会議で検索をしてください。またその他、野々市市のホームページには災害時の一時避難場所、拠点避難場所の一覧ですとか、災害が起きた時に避難行動、要支援者を避難させるための支援マニュアルなども公開されています。こういった他の地域で地震が起きた時に対岸の火事だとは思わずに、いざ野々市市で地震が起きたらどうしたらいいのか、どのようなものを事前に準備しておけばよいのかなど話し合ってみてください。そして気象庁発表の金沢市の気温見てみますと、午後3時時点では気温 23.1 度、湿度は 40% を観測しています。空気が乾燥しています。火の取り扱いにも十分にご注意ください。外は非常に晴れていまして、今日気温も上がっています。今日金沢市では 25.1 度、最高気温夏日を観測しています。これから熱中症にも注意をしなければいけません。今もスタジオから見ますと、野々市市役所中には子どもたちが元気に走り回って遊んでいる様子見ることができるんですけれども、子どもたち外で遊びに行かせる際にもですね、水分補給しっかり忘れないようにということで、水筒を持たせたりですとか、声をかけたりといったこともこれから必要になってくるのではないでしょうか。では天気予報をお伝えします。まずは注意報、警報です。現在石川県加賀には乾燥注意報が発表されています。続いて今日の天気です。石川県加賀地方、今日は晴れでしょう。加賀地方の降水確率、この時間午後6時まで 0%、 その後深夜0時までは雨の確率 10% です。石川県能登地方、今日の天気は晴れでしょう。能登地方の今日の降水確率、この時間午後6時まで 0%、 その後深夜0時までは雨の確率 10% です。明日の天気です。加賀地方、明日は曇り時々雨でしょう。加賀地方の明日の降水確率は午前0時から午前6時まで 20%、 その後正午までは 60%、 午後に入って午後6時まで 80%、 午後6時から深夜0時までは 50%、 いずれも雨の確率となっています。
能登地方、明日の天気は、曇りで昼過ぎから時々雨でしょう。能登地方の明日の降水確率は、午前0時から午前6時まで 20%、その後正午までは 40%、正午から午後6時まで 70%、その後深夜0時までは 50%、いずれも雨の確率です。明日の気温です。加賀地方、金沢の明日朝の最低気温は、今日よりも3度高い16度の見込み。明日日中の最高気温は21度が見込まれています。能登地方、輪島の明日朝の最低気温は、今日よりも1度高い13度の見込み。明日日中の最高気温は21度が見込まれています。天気予報をお伝えしました。続いては交通情報です。現在時刻は午後4時8分です。日本道路交通情報センター発表、午後4時5分現在の野々市市内を走る国道県道の交通情報をお伝えします。午後4時5分現在、野々市市内を走る国道県道に目立った渋滞の情報はありません。どうぞこの後も安全運転でお願いします。交通情報をお伝えしました。

消防インフォメーションです。野々市消防署、原谷翔がお伝えします。テーマは、応急手当についてです。皆さんの大切な家族や友人が目の前で倒れたとき、あなたはどうしますか？救急車を呼んだ後に、自ら行動し、応急手当を行う人は少ないと思います。119番通報から救急車が到着するまでの全国平均時間はおよそ10分です。この10分間が生死を分ける重要な時間なのです。さらに、この時間内に胸骨圧迫や人工呼吸を行わないと、救急隊や病院での救命処置が成功したとしても、脳に後遺症が残る可能性が非常に高くなってしまいます。そこで、胸骨圧迫や人工呼吸の方法、さらには心臓に電気ショックを与える AED の取り扱い方法を詳しく学ぶことができるのが救命講習です。大切な人を守るための勇気ある行動を取るためにも、救命講習を受けてみてはどうでしょうか。火事・救急は119番。消防インフォメーション、野々市消防署、原谷翔が応急手当についてお伝えしました。

0: 野々市市の広報番組、ホームタウン野々市。今日スタジオには、野々市市税務課、納税係の山下さんがお越しです。山下さん、改めましてよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: では、まずは、納税係ということで、税についてここから伺っていきたいんですけれども、今、野々市市で言うと、納期限が近いものですとか、納付書発送が終わったもの、税としてはどういったものがあるんでしょうか。
1: はい、令和8年度の野々市市税で言いますと、最初に軽自動車税、こちら4月中に納税通知書を発送しておりますので、おそらくもう皆様のお手元に届いているかなと思います。
0: はい。はい。
1: あとは、固定資産税、都市計画税。こちらは5月1日に発送しましたので、おそらく今日前後に届いているかなと思いますので、ご確認いただければというふうに思います。
0: はい。軽自動車税、そして、固定資産税、都市計画税が、今、最も納期が近いものということになるでしょうか。はい、いずれも納付書をすでに発送されているということでした。お手元に届いている方もいるかもしれません。軽自動車税、そして、固定資産税、都市計画税、納期はいつになっていますか？
1: はい。納期が、軽自動車税については、一期のみなんですが、6月1日。そして固定資産税、都市計画税については、全、4期ございまして、まず1期目が6月1日、2期目が8月31日、3期目が12月25日、4期目が、3月1日となっております。で、固定資産税については、はい、前期全納という形で、6月1日までに一括してお支払いいただくということも可能です。
0: はい。軽自動車税についてはこれは1回のみということですね。はい、6月1日納期、そして、固定資産税都市計画税については、4期に分かれていて4回に分けることもできるんですが、6月1日までに、この4期分をまとめて支払うこともできると。
1: そうですね。納付書も期別のパターンと前期全納のパターンと2パターンお送りしておりますので、どちらかご都合の良い方で納期限までに納付いただければというふうに思っています。
0: はい。まあ、納める金額自体は変わらないので、この一括で納めることができる方は一括で納めればもうそれ以降、2、3、4期とないわけですから納め忘れがないという点では、
1: そうですね、そういったメリットございますので、まあ、可能な方は前期全納で、納められた方が良いのかなというふうに思います。
0: はい。そして、まあ、こういったの税の納期、通常月末なんですけれども、5月の月末31日が日曜日と、いうことですから、その翌日ということですね。明けて、6月1日月曜日が納期限となっていますので、お間違いないように、お願いしたいと思います。この軽自動車税、そして固定資産税、都市計画税が最も納期限近いですけれども、その他にも様々な税があります。この野々市市の税の納め方としてはどういった方法がありますか？
1: そうですね。まず納付書お手元に、届いているかなと思いますので、その納付書を使って、コンビニで納める方が一番、一般的な方法かなと思います。
0: はい。
1: あとは、納付忘れがないということで言いますと、口座振替を登録していただく。で、他にも、自宅で納付できる方法としまして、スマートフォン決済アプリを使っていただいたり、クレジットカードでの納付も可能となっております。
0: はい。今本当に様々な納め方、どんどん新しいものも増えていますけれども、まあ、コンビニエンスストアまでこう足を運ぶのが、まあ、なかなか大変という方も中にはいらっしゃるかもしれませんが、そういった方でも自宅で、スマートフォン決済アプリですとかクレジットカードなどでも納付できるというの利便性は非常に高いですよね。
1: そうですね。お電話とかでもそういった方法を使えるっていうことを お伝えしますと、積極的に使われる方もいですし、実際に簡単にできたっていう方もおいでますので、ぜひ一度試して

0: で見ても良いかなというふうに思います。
1: はい。またクレジットカードなどですとこういった税を納めることでポイントを貯めたりといったポイン活なんていうことも、ね、そうですね、はい、よく聞きますので、そういったことをうまく利用していただいて、かつ納め忘れがないようにと、はい、いうことで気をつけていただければと思います。もう納め忘れがないと言いますと、一番便利なこの納め忘れがない納付方法というとどうでしょうか。
0: そうですね、やはり口座振り替えが最も確実な方法かなと思いますので、これも金融機関に直接用紙をお持ちしてもいいですし、ウェブの方でも口座振り替えの申し込みできますので、金融機関行くお時間ない方はぜひウェブの方でお願いできればと思います。
1: はい。この口座振り替えについては申し込み先は あくまで金融機関ということになりますか。
0: はい、
1: はい、はい。野々市市には申し込みできませんので、ご注意いただければと思います。はい、口座をお持ちの金融機関に、口座振り替えの申し込みしてください。この税の納期、また納付方法についてここまで伺いました。今日はスタジオに野々市市税務課納税係の山下さんがお越しです。ここで一曲音楽を挟みまして、引き続き一曲の後も山下さんにお話を聞いていきます。お送りする曲はスモールフェイセスでオールオアナッシングです。

お送りした曲はスモールフェイセスでオールオアナッシングでした。野々市市の広報番組ホームタウン野々市。今日スタ

0: スタジオには野々市市税務課納税係の山下さんがお越しです。音楽の前前半は納期限が近い税について、現在最も納期限が近いのは、軽自動車税そして、固定資産税都市計画税の第一期ということでした。すでにどちらの税についても野々市市から納付書発送されていますので、手元に届き次第納め忘れがないように早めに、税の支払いお願いします。ではここからなんですが、こういった税さまざまな税について、市民の皆さんに理解を深めていただく取り組みが行われているとお聞きしました。これはどういった取り組みになるんでしょう。
1: 小学生に対する、税の学ぶ機会、租税教室というんですけども、それを明日と来週の月曜日、市内の2つの小学校で行います。
0: はい。租税教室。
1: はい。
0: はい、対象が小学生ということなんですが、どうなんでしょう、この、小学生、まだ税金を支払う立場では、まあ、消費税ぐらいですかね。
1: そうですね。
0: この、市税を払う、立場ではないかと思うんですが、この小さな頃から教室、開いて税に親しむということはやはり必要になってくるんでしょうか。
1: ですね。やはり将来的には、納税、をする立場になるかなと思いますので、税金がどんなものに使われているとか、そういった税金の大切さというものを、子供向けに教えるといったような形で、租税教室という名前でやっております。
0: はい。まあ、税と聞くと難しいイメージ持たれる方も多いかと思うんですが、やはりそこは小学生向けに、内容をやはり噛み砕いてということになるでしょうか。
1: そうですね。DVD を使ったりだとか、クイズを出したりだとか、ノッティも登場して、ノッティと一緒に学んでみようとか、そういった風に子供でも楽しく学べるような内容を考えております。
0: あ、そうなんですね。この取り組みというのは毎年行われているものなんですか？
1: そうですね。毎年、いくつかの小学校の方で実施しております。
0: はい。今年度については明日そして来週の月曜日と、いうことですが、市内の小学校でいうとどちらになるんでしょう。
1: はい、今年度は、市役所税務課の方では菅原小学校と立野小学校で実施を予定しております。
0: はい、先ほど内容についてもお聞きしましたが、この、楽しみながら学べるようにということで、ノッティなども登場してということでした。例えばこの子供たちには具体的にはどういったお話、これまでされてきたんでしょう。
1: 例えば税金が全くない世の中だと、こうなりますよみたいな、
0: はい、
1: そういうお話とか、身近なもので、今、税金で、購入しているものは、こんなものだよとか、そういった、はい、紹介をしています。
0: ああ、なるほど。まあ今、言われた例で、言いますと、こう、税金が全くないと、この公共サービスが成り立たないといったことでしょうし。
1: そうですね、はい。
0: また、身近で税金で買われているものですと、この学校の備品なんかもそうですよね。
1: そうですね、いわゆる机とかもそうだと思いますし、はい、そんなものは税金が、ないと、そんなものも一切ないんだよっていうようなお話もしてますね。
0: なるほど。身近なところから、小さな頃からこの税に親しんでいただこうということで、小学校で租税教室、開かれているということでした。明日そして来週の月曜日、開かれるということですので、これで一つ少しでも税に興味を持ってもらえればいいですよね。
1: そうですね。はい。実際、どうでしょう。小学校の時ってこんな税金の話聞く機会ってありました？
0: 私が小学生の時は、その、こういった税に関する話というのは、聞いたことはなかったんですけど。
1: ね、私も、おそらく記憶では、小学校の時に、こういったことを学ぶ機会ってのがなかったように記憶してますので、小学生にしては、すごく珍しい話というか、けど将来、絶対に関わってくる話になりますので、いい機会として捉えていただければというふうに思ってます。
0: はい。 明日、そして来週の月曜日、市内の小学校2校で租税教室が開かれます。では最後になるんですが、現在野々市市が進めている SDGs の取り組みについて、山下さん、普段どういった SDGs の取り組み行っていますか？
1: はい、最初ちょっとマイボトルとかマイバッグって言おうかなと思ったんですけど、はい、ちょっとあんまり、皆さんも言ってそうなので、私が特に意識しているのは、まあ、地域活動とかそういったことに積極的に参加することも SDGs の一つだなというふうに思っていますので、
0: はい、
1: はい、例えば私野々市出身でないんですが、今野々市住んでますので、そういった地元の団体の活動に参加したりだとか、イベントごとに参加したりであるとか、
0: はい、
1: とは、まあ、地元のちょっとスポーツのチームの指導もしたりとか、そういった風に地域と関わることで、冒頭ちょっと災害の話もありましたけども、災害時には役立つかなと思いますし、一職員としてもそういった地域コミュニティの拡大に、貢献できるかなというふうに思っています。
0: はい、普段からこういった近所の方々とコミュニケーションを取っておくことで、そういった災害時ですとか何か困ったことが起きた時にお互いに助け合える環境を事前に作っておくということもあるでしょうか？
1: そうですね、災害時やっぱり顔の見える関係が大事ってことはよく言われてるかなと思いますし、まあ、災害時でなくても、そういった、簡単なことでも、近所の方と、まあ、お話をして、なんか協力していくことがすごく大切かなと思いますので、そんなことは意識して、地域活動に参加してます。
0: はい。SDGs の取り組みとして、地域の活動、地域行事などに積極的に参加されているということでした。今日ここまでは、野々市市税務課、納税係の山下さんにご出演いただいてお話を聞いてきました。山下さん、今日はどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ホームタウンの野々市、ここで音楽をお送りします。曲はクリームで We are going long です。

野々市市の広報番組ホームタウンの野々市を野々市市役所併設のサテライトスタジオからお送りしています。現在時刻は午後4時32分です。では続いて粟田貴明市長の明日の日程をお伝えします。明日5月8日金曜日は午後6時30分から庁舎内で野々市っ子を育てる市民会議の全体会議に出席。会議終了後は同じく庁舎内で愛とは野々市5万人挨拶運動の開始式に出席します。明日の粟市長の日程でした。

0: 健康インフォメーションです。野々市市健康推進課鈴木葵がお伝えします。テーマはタバコについてです。毎年5月31日は世界保健機関 WHO が定める世界禁煙デーです。日本では5月31日から6月6日までを禁煙週間として普及啓発を図っています。近年、火をつけて使う従来のタバコの代わりに加熱式タバコや電子タバコといった新型タバコを使う人が増加しています。これらの新型タバコは煙や匂いが少ないため、従来のタバコよりも健康リスクが少ないと思われがちですが、ニコチンやタールなどの有害物質を発生する商品もあることが分かっています。近年の研究では、喫煙後およそ45分間は喫煙者の呼気からタバコの成分が放出されていることが報告されており、周囲の人への影響が懸念されています。タバコはどの種類であっても、吸う人だけではなく周囲の人にも健康への影響を及ぼします。自分と大切な人の命と健康を守るため、禁煙について考えてみませんか。健康インフォメーション、野々市市健康推進課鈴木葵がタバコについてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組、ホームタウン野々市。続いては親子で楽しむことができるイベント紹介しましょう。来週末5月17日日曜日、野々市市文化会館フォルテ小ホールを会場にして、野々市親子ふれあい行事、親子で楽しむ春の吹奏楽ミニコンサートが開かれます。5月17日日曜日。

0: 午前午後の2部構成です。午前の部は会場午前10時30分、開演が午前11時から。そして午後の部、開演は午後1時30分、会場が午後1時30分、開演は午後2時からとなります。親子で楽しむとある通り、親子で楽しむことができる曲目ですとか、曲を聴くだけではなく、体を動かしたり、手遊びを取り込んだりと、親も子も楽しめる工夫されています。吹奏楽の演奏を行うのは、石川ウィンズフィルハーモニックの皆さんです。今回は、テレビの子供番組の曲ですとか、有名なキャラクター、アンパンマン、トトロなどの人気曲、そして、子供たちが体を動かしたり手遊びをしたりできる、童謡ですとか、また大人向けにしっかりとクラシックなどの演奏が行われます。公演時間およそ45分ほどです。参加費は1人200円です。全年齢共通となりますので、子供も大人も1人200円です。入場料は当日精算となるんですが、事前の申し込みが必要です。事前申し込みですが、石川ウィンズフィルハーモニックのホームページ専用の入力フォームに必要事項を記入して申し込みをお願いします。そして、会場であります野々市市文化会館フォルテのホームページからも、石川ウィンズフィルハーモニックのホームページリンク貼られていますので、申し込みそちらからでも行くことができます。そして今回からの取り組みとして、5月17日日曜日の午後の部に限って、当日の申し込み受付もするということです。急に予定がなくなってしまって、せっかくだったら吹奏楽のコンサートを親子で楽しもうということで、急遽当日参加することも午後の部であれば可能になっています。なお事前申し込みの受付期間は5月15日金曜日の午後10時までとなります。野の市親子ふれあい行事、親子で楽しむ春の吹奏楽ミニコンサート、開催は5月17日日曜日、午前の部が午前11時開演、午後の部が午後2時開演、会場時間はそれぞれ30分前となります。場所は野々市市文化会館フォルテの小ホールです。全席5座席となっていまして、椅子などではありませんので、小さなお子さんと触れ合いながら音楽楽しむことができます。入場料は1人200円、当日精算、ただし事前の申し込みが必要です。野々市親子触れ合い行事、親子で楽しむ春の吹奏楽ミニコンサートについて、詳しい問い合わせの窓口は石川ウィンズフィルハーモニックとなります。電話番号は 070-5635-0902 番、 070-5635-0902 番です。来週末5月17日日曜日に開かれる親子で楽しむ春の吹奏楽ミニコンサートを紹介しました。
1: 野の市消費生活情報です。野の市市消費生活センター、消費生活相談員藤井美希夫がお伝えします。今週は海外からの不審な電話

0: 電話についてお伝えします。最近海外からの知らない国際電話が増えています。プラス1、プラス44などプラスから始まる電話番号は海外からのダイヤル番号になります。アドバイスとして、1、心当たりのない国際電話は詐欺の電話である可能性が高いです。怪しい電話には出ない、折り返さないようにしましょう。2、もし電話に出てしまった場合、個人情報は絶対に伝えず、すぐに電話を切りましょう。3、国際電話を利用しない方は利用休止申請をしましょう。固定電話は国際電話不取扱受付センター、電話番号は0120-210-364。携帯電話は携帯電話端末や OS によっては発着信の設定が可能です。また携帯電話会社が提供するサービスの利用も検討しましょう。今週は海外からの不審な電話についてお伝えしました。ものいち消費生活情報。ものいち市消費生活センター消費生活相談員、藤井美希代がお伝えしました。
1: ホームタウンののいち。続いて明日5月8日金曜日の市内のゴミ収集地区をお伝えします。明日は市内一般ゴミの収集があります。明日の収集地区は本町3丁目4丁目白山町下林阿波田矢作戸平田中林神林新城藤平清金末松田の尻町三日市二日市徳本郷蓮華寺町柳町長池野代アスナロ団地お京塚です。明日5月8日金曜日、市内一般ゴミの収集地区をもう一度お伝えします。本町3丁目4丁目白山町下林阿波田矢作戸平田中林神林新城藤平清金末松田の尻町三日市二日市徳本郷蓮華寺町柳町長池野代アスナロ団地お京塚です。町内会ごとに決められた場所に明日の朝7時までに出してください。ゴミ収集に関するお問い合わせは野々市市役所の市民生活課が窓口です。市民生活課の電話番号は076-227-6052 番、076-227-6052 番です。綺麗な街づくりのためルールを守ったゴミ出しにご協力をお願いします。 野々市市内の明日のゴミ収集地区をお伝えしました。ホームタウン野々市、ここで音楽をお送りします。曲はスペンサー・デイビスグループでレインツリー・リバーです。

0: お送りした曲は、スペンサー・デイビスグループで、レインツリー・リバーでした。
1: 毎月第一水曜日は、ノーネット、ノーゲーム、ノーテレビデー。
2: 野々市市生徒指導連絡協議会は、家族のコミュニケーションを大切にするために、ノーネット、ノーゲーム、ノーテレビデーを提唱しています。
1: 毎月第一水曜日は、ネットもゲームもテレビもつけないで家族で楽しく過ごします。元気いっぱい菅原小学校でした。

ののいち市内小学校中学校の明日の学校給食メニューを紹介します。明日5月8日金曜日の学校給食メニュー、まず小学校の明日のメニューは、ご飯、アジフライ、ジャーマンポテト、小松菜のお味噌汁、牛乳です。市内中学校の明日の給食メニューは、ご飯、フライドチキン、ツナサラダ、ミネストローネ、牛乳です。野々市市内小学校中学校の明日の学校給食メニューを紹介しました。

0: 交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の土上幸喜がお伝えします。テーマは熊出没に対する警戒についてです。これからの季節は冬眠から目覚めた熊が食べ物を求めて活発に行動します。近年は人里周辺地域で熊に遭遇する危険性が高まっているので、山菜採りや登山などで山に入る際には、熊出没に対する警戒が必要です。熊に出会わないための留意点を4つお伝えします。1、熊は朝や夕方、雨の降る日、霧の日に活発に行動するので、明け方や夕暮れ時は注意する。2、入山時は複数人で行動し、鈴やラジオなどで音を出し、人の存在を熊に知らせる。3、土上幸喜が熊出没に対する警戒についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組、ホームタウン野々市をお送りしています。現在時刻は午後4時55分です。さて、6月に開かれる歯の健康フェスタ。今日から申し込み受付始まりましたのでご案内しましょう。6月7日日曜日、野々市市保健センターでは歯の健康フェスタが開かれます。歯科医師による歯科検診や相談、歯科衛生士による歯科相談や、フッ化物の塗布を行うことができます。

野々市市民の方が対象です。ただし、復活物の塗布は3歳から小学校3年生までが対象となります。定員は先着順で300人です。来月4月4日から来月6月4日から6月10日までは歯と口の健康習慣となっています。その中で開かれる6月7日日曜日歯の健康フェスタ。4部に分かれてそれぞれ歯科相談や復活物塗布が行われます。申し込みの受付すでに始まっています。締め切りは5月29日金曜日までです。広報野々市5月号に掲載の二次元バーコード、または野々市市役所のホームページ、健康推進課のページにある専用の申し込みフォームに必要事項を記入して申し込みをしてください。定員は300人先着順です。歯の健康フェスタについて、詳しい問い合わせの窓口は、野々市市健康推進課となります。電話での受付も可能です。電話番号は 076-248-3511 番。076-248-3511 番です。6月7日日曜日に開かれる歯の健康フェスタを紹介しました。午後4時からお送りしてきました野々市市の広報番組ホームタウン野々市。この時間の担当は FMN1 石倉康幸でした。この番組は野々市市の提供でお送りしました。

0: から100年以上の歴史をつないできた印刷というものづくり。その中で代々受け継いだことがあります。それは思いを伝えること。伝えたい心を形に、感動に。高桑美術印刷がお手伝いします。
1: おい風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
2: おお雷神よ、それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
1: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
2: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考えものづくりをしておる。
1: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
2: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
1: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
3: 毎週土曜日午前9時からの30分番組、自然が好き、歌が好き。自然を愛する仲間のお話と音楽をどうぞお楽しみに。

よろしくスタジオサンセット。時刻は午後5時になりました。こんにちは、 FMN1 の北条真也です。この時間は FMN1 第4スタジオサンセットからよろしくスタジオサンセットをお送りします。

現在第4スタジオサンセットの窓から外を見ますと、少し雲が増えてきたように感じますが、青空も確認できてとても爽やかなお天気です。今日の最高気温が午後3時時点で金沢で 25.1 度、輪島で 25.3 度を観測し、金沢輪島ともに夏日を記録しました。風が心地いい一日で、眩しい日差しに夏の訪れを感じました。これからもっと暑くなる日が増え、気をつけたいのが熱中症ですね。こまめな水分補給や涼しい場所での休憩を取ることなどが熱中症予防として推奨されています。また熱中症の危険性に対する気づきを促すことを目的としている熱中症アラートの情報を確認することで予防につながります。気象庁と環境省が共同で発表している熱中症アラートは、暑さ指数33以上で極めて危険な状況が予想されるとしてアラートが発表されます。暑さ指数とは、日射量、気温、特に影響が大きい湿度などをもとに算出する熱中症予防の指数です。暑さ指数は環境省のホームページから確認することができます。今日は沖縄県や東京都で警戒にあたる暑さ指数25以上が確認されました。気温も高くなってきていますが、日差しの強さも肌に刺さるような日差しが増えてきたと感じます。 FMN1 のスタッフも運転中の日差し対策として日焼け止めを塗っていると話していました。暑さ指数や熱中症アラートの情報を確認して、熱中症対策や紫外線対策を取り、今年の暑さも乗り越えましょうね。よろしくスタジオサンセット。この時間は交通情報、読売新聞ニュースなどをお伝えします。

0: 交通情報です。
1: 時刻は午後5時3分です。まずは日本道路交通情報センターから。一般道午後4時55分現在の情報をお伝えします。失礼しました、午後5時現在の情報をお伝えします。まずは国道、失礼しました、まずは金沢バイパス国道8号線福井方面です。金沢市福久東付近300メートルの渋滞です。続いて比べ金沢線です。野々市市お京塚北付近200メートルの渋滞です。続いて金沢駅周辺です。金沢市六枚付近、金沢駅方向から三社方面へ400メートルの渋滞です。続いて高速道路です。ネクスコ中日本より午後5時現在の情報をお伝えします。北陸道現在事故や渋滞の情報は出ておりません。北陸道現在事故や渋滞の情報は出ておりません。続いて列車の運行です。 JR 西日本より午後5時3分現在の情報をお伝えします。まずは特急列車サンダーバード白鷺です。現在サンダーバード35号が20分の遅延が発生しています。特急サンダーバード号沿線の確認のため、遅延が発生しています。大阪方向から敦賀方面へサンダーバード35号20分の遅延が発生しています。続いて北陸新幹線です。北陸新幹線現在敦賀駅での特急列車からの接続待ち合わせにより、敦賀30号富山行きがおよそ20分の遅れが見込まれています。敦賀32号金沢行きはおよそ10分の遅れが見込まれています。北陸新幹線は現在敦賀駅での特急列車からの接続待ち合わせにより敦賀30号富山行きがおよそ20分の遅れ、敦賀32号金沢行きがおよそ10分の遅れを見込まれています。続いて IR 石川鉄道です。大聖寺栗原間上下線ともに現在平常通り運転しています。以上、交通情報をお伝えしました。

続いて読売新聞ニュースをお伝えします。この時間お伝えするニュースは、7日株大引け、アメリカ・イラン戦闘終結へ1ページの覚書、署名近いとの見方も。国内での感染拡大可能性低い。ホンダ、カナダの EV 専用工場の計画凍結へ。以上のニュースをお伝えします。連休明け今日の東京株式市場の日経平均株価の終値は、連休前の終値に比べ3320円72銭高い6万2833円84銭でした。上昇幅はおととし8月6日の3217円を超えて過去最大となり、終値の最高値を更新しました。アメリカのトランプ大統領は5日、ペルシャ湾の船舶を誘導してホルムズ海峡を通過させる作戦を一時中止すると発表しました。イランとの交渉で大きな進展があったとしています。作戦を受けてイランが UAE ・アラブ首長国連邦を攻撃したため、緊迫化回避が狙いとの見方も出ています。トランプ氏は SNS への投稿で、作戦中止は仲介国パキスタンなどの要請に基づく決定だとし、戦闘終結に向け最終的な合意がまとまり署名されるかどうかを見極めるまでの短期間と説明しました。イラン関係の船舶に実施している海上封鎖は継続するということです。一方、アメリカの主要ニュースサイトアクシオスは6日、当局者の話として、アメリカとイランが戦闘終結などに関する1ページの覚書の署名に近づいているとの見方を報じました。48時間以内のイランからの回答に期待しているということです。アクシオスによりますと、覚書は14項目からなり、戦闘終結を宣言した上で30日間の交渉期間を設ける内容です。イランがウラン濃縮を凍結し、アメリカが制裁やイランの資産凍結の解除に応じるほか、両国がホルムズ海峡をめぐる制限を解くことが含まれています。濃縮の凍結期間は交渉中としています。イラン側が受け入れるかどうかは不透明です。トランプ氏は6日、SNS に、イランが合意すればホルムズ海峡は解放される。合意しなければ激しい爆撃が始まると投稿。一方、アメリカの新聞ニューヨークポストのインタビューでは、戦闘終結に向けた署名について時期尚早だと述べました。イラン国営テレビ

テレビ傘下のプレス TV は5日、イランがホルムズ海峡を管理する新たな組織を設立したと伝えました。海峡通過には許可が必要だとし、手続きのための連絡先も伝えています。厚生労働省は昨日、大西洋を航行中のクルーズ船で感染が確認されたハンタウイルスについて、国内で感染拡大する可能性は低いとの専門組織の評価結果を公表しました。厚生労働省所管の専門組織の国立健康危機管理研究機構は、国立健康機関危機管理研究機構によりますと、ハンタウイルスはネズミなどの齧歯類の糞や尿への接触で感染しますが、日本にはハンタウイルスを保有するタイプの齧歯類は生息していません。また基本的に人から人に広がるウイルスではないということです。こうしたことから専門組織の評価では、乗船者の感染対策を適切に行えば感染拡大のリスクは限定的としました。ホンダがカナダで予定していた EV 電気自動車の専用工場の建設計画を無期限で凍結する方針であることが6日、関係者への取材で分かりました。アメリカの関税政策や EV 需要の減少を踏まえ、戦略の見直しが必要と判断しました。ホンダはおととし、カナダのオンタリオ州に、EV 工場と EV 用電池工場を建設すると発表しました。最大150億カナダドル、日本円にしておよそ1兆7000億円を投資し、年間最大24万台を生産する計画で、カナダ政府などからも資金支援を受ける予定でした。当初は再来年の稼働を計画していましたが、アメリカのトランプ政権の関税政策を踏まえ、去年5月に2年程度の延期を発表していました。ホンダは現在の市場環境で EV 工場の建設を進めるのは困難と判断したものの、将来的に政策変更などで EV 需要が回復する可能性も見越し、計画の撤回まではしない方針です。ホンダにとってカナダは主力市場であるアメリカ向けの輸出拠点で、オンタリオ州にはガソリン車などを生産する工場を持っています。去年のアメリカでの販売台数のうち、カナダからの輸出はおよそ2割を占めています。EV 工場の新設はアメリカでの EV 需要拡大に対応する狙いがありました。読売新聞ニュース。この時間お伝えしたニュースは、7日株大引け、アメリカ・イラン戦闘終結へ、1ページの覚書署名近いとの見方も、国内での感染拡大可能性低い、ホンダカナダの EV 専用工場の計画凍結へ、以上のニュースをお伝えしました。よろしくスタジオサンセット。時刻は午後5時14分です。一曲音楽をお送りします。ジミー・ランスフォード、チランゲットアップ。

イベント情報をお伝えします。5月9日土曜日午前10時から午後8時まで、白山市八幡町の四色高原スカイ四色ゴンドラリフトのサンセット営業が行われます。四色高原では5月から10月の毎月第2土曜日にゴンドラリフトのサンセット営業が行われます。通常は午後5時までのゴンドラリフト運行を午後8時まで延長運行します。日中の大パノラマはもちろん、日本海に沈む夕日と手取川扇状地の夜景を季節の変化とともに楽しめる機会となっています。月に一度だけの特別なひとときを過ごしてはいかがでしょうか。5月9日の初回運行日には四色山頂においてデジタルスタンプラリーが開催されます。スタンプスポットのクイズを全問正解すると先着200名にプレゼントがあります。ゴンドラリフトのサンセット営業初回運行日は5月5日土曜日です。ゴンドラリフト運行時間は午前10時から午後8時まで、料金は往復大人710円、小学生以下300円、幼児は無料です。四色山頂で行われるデジタルスタンプラリーの開催時間は午前10時から午後5時までです。プレゼントは200名に達し次第終了となります。当日、強風などの気象状況により営業時間が変更となる場合があります。お気をつけください。

四宿高原スカイ四宿ゴンドラリフトのサンセット営業についての問い合わせ窓口は、四宿高原パーク四宿です。電話番号、076-273-8449、076-273-8449です。5月9日土曜日午前10時から午後8時まで行われる白山市八幡町の四宿高原スカイ四宿ゴンドラリフトのサンセット営業の紹介でした。以上、イベント情報をお伝えしました。よろしくスタジオサンセット。時刻は午後5時21分です。ここで一曲音楽をお送りします。レッドベリー、ビッグアボールオブコットン。

お送りした曲はレッドベリーピックアボールオブコットンでした。

天気予報をお伝えします。まずは注意報です。現在石川県加賀地方には乾燥注意報が発表されています。石川県加賀地方の今夜の天気です。晴れでしょう。降水確率です。

この後午後6時から深夜0時まで 0% です。続いて石川県能登地方の今夜の天気です。晴れ、夜遅く曇りでしょう。降水確率です。この後午後6時から深夜0時まで 0% です。変わって石川県加賀地方の明日の天気です。曇り時々雨でしょう。降水確率です。深夜0時から明日午前6時まで 20%、 明日午前6時から正午まで 60% です。続いて石川県能登地方の明日の天気です。曇り、昼過ぎから時々雨でしょう。降水確率です。深夜0時から明日午前6時まで 20%、 明日午前6時から正午まで 40% です。金沢の明日朝の最低気温は今朝より3度高い16度です。金沢の明日日中の最高気温は21度の見込みです。輪島の明日朝の最低気温は今朝より1度高い13度です。輪島の明日日中の最高気温は21度の見込みです。天気予報をお伝えしました。よろしくスタジオサンセット。担当は FMN1 の北条真也でした。この後もラジオ、パソコン、スマートフォンで FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 音響、映像、無線制御、コンピュータ、あらゆるネットワークシステムを信頼とともにお届けします。人と社会をつなぐ情報通信カンパニー、株式会社北通。
1: 毎週金曜夕方5時半はチューントゥー180。私北村、小学校時代5回も学級委員を務めましたから、そういう話は一切ございません。全然大丈夫、我慢して聞いてください。
2: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。

はいどうも、パーソナリティの徳田智明です。本日も始まりましたピコピコトーク、懐かしのゲームをもう一度。この番組は昔懐かしピコピコなゲームを生温かく時に熱苦しく紹介していく番組となっております。はい、でですね、まあ本日なんですけれども、まあちょっと前にねドドンパチ2紹介したじゃないですか。まあ82のご紹介をしたらですね、つい

0: ついしたくなるというのが、まあ、アーケードシューティングゲームのお話というところですね。まあ、いろいろ前回はですね、まあ、レンジの方を紹介して、まあまあ、これはちょっと後々繋がってくるだろうというところもあったんですけれども、まあ、今回はシューティングゲームのご紹介をしようかなと思う次第でございます。はい。でですね、シューティングゲームの話をし始めると、大体僕の行き着く先が、アイレムのタイトルに行き着いたりとかっていうね、まあ、ことが非常に多いちゃ多いんですけれども、すいません、今回もアイレムのタイトルとなっております。やっぱ R タイプシリーズは好きなんだよな、間違いなく好きなんですよ。そういうところでどうしてもその辺を選びがちなところではありますね。ということで本日ご紹介するタイトルはこちら、ギャロップです。はい、まあまあ R タイプシリーズかと言われると、まあ後々ね、うん、含まれたよねっていうところなので、正確に R タイプシリーズかと言われるとちょっと違うよねって言われると、おっしゃる通りでございますって話なんですけど、まあまあまあまあまあ、いいゲームじゃねえかなと。まあ難しいですけどね、めちゃめちゃ難しいし、そもそも稼働がそんなに多くなかったってところとかもあるし、まあ僕自身も多分数えるほどしか遊んだことはないんですけれども、はい、まあまあまあ、こういうゲームがあったよということでね、今日も生温かく時に暑苦しくギャロップについてお話をしていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。それではスタートです。ピコピコトーク、懐かしのゲームをもう一度。パーソナリティ徳田智明が FMN1 第2スタジオスイングよりお送りします。それでは本日の1曲目いってみましょう。遊び同盟で王様だあれだ。
1: 王様だあれだ。

ねえ知ってる？あなたに好きになってもらえるなら、苦手なメイクもおしゃれも頑張れちゃうの。あなただけでいいの。あなたにだけモテたいの。

お送りした曲は遊び同盟で王様だあれだでした。それではですね、ギャロップについてお話をしていきたいと思います。こちらのタイトル、1991年にアーケード用のタイトルといたしまして、アイレムから稼働発売が開始されたタイトルとなっております。はい。で、ジャンルといたしましては、まあ、横スクロールのシューティングゲームという形で問題ないかなと思います。まあ、このゲームの一番の特徴と呼ばれるところはですね、タイムアタックが存在しているというか、まあ、ステージそのものがタイムアタックであると。いうところですね。シューティングゲームなのにタイムアタックってどういうこと？シューティングゲームって基本的に強制スクロールで一定スピードで画面が横に進んでいってって話じゃないのって、まあ基本的には思われるかと思うんですけども、このスピードの方をですね、自分で可変させることができる。それによってステージが短くなり、タイムアタック。を行うことができるというのがこのギャロップというタイトルの一つの特徴となっております。はい。で、スピードを速くしたら、例えば横周ですから地形があったりしますし、前から出てくる敵がぐわーっと速く流れてきたりであるとかね。まあ、シューティングゲームで言うと早回しってテクニックがあったりしますけれども、あれはその敵が順番に出てくるところで、出てきた瞬間で敵を倒すことによって敵の出現周期を速くすることで敵をたくさん倒すというテクニックですけども、まあ、それとは関係なく単純に敵が早く前からスピードが上がって流れてくるんですよね。そのスピードを上げるということはね。なので、それによってこう、難易度が上がったりっていうことは間違いなく存在します。敵を見てから、見て認識してから避けるまでの時間がどうしてもスピードが速くなればなるほど短くなってしまいますからね。もう一つですね、スピードをじゃあどうやって上げればいいんだいって、ボタンがあるのかい？アーケードだったらあんまりないけれども、家庭用のシューティングゲームとかでしたら、スピードアップに関しては LR ボタンに割り振られていて、R ボタンをパパパって押したらスピードが上がって、L ボタンを押したらブシュシューンって言いながらね、スピードがギアを上げる下げるみたいな感じでね、自分の機体の速度を可変させることができたりするわけなんですけれども、そういうわけでもないです。ボタンでの可変動画でもない。じゃあ一体どうやるのかというとですね、自分の機体を画面の右側に寄せれば寄せるほどスピードが速くなるという素晴らしいシステムとなっております。危険行為推奨ゲーというね、形になってしまうんですけれども、まあ、それによってですね、スピードを上げ、タイムアタックを行うと、ちなみにタイムアタックを行って何かいいことあんのかいって言われると、スコアがたくさんもらえるというね、なるほど、それは頑張らねばならぬな、みたいなところにね、落ち着いたりはします。ちなみに一応ですね、スコアが上がるだけではなくメリットの方もちゃんと存在しております。で、操作方法周り、どうしようかな、操作方法周りから行きましょうかね。はい。ボタンが2つだったと思います。左のボタン、通常のショットが発動します。そして、もう一つのボタンがロックオンレーザー、こちらの方が発射される形となります。ロックオンレーザーは画面下部に存在しているレーザーゲージがありまして、これが存在している間打ち続けることが可能ですよという形ですね。で、このロックオンレーザーというやつはですね、パワーアップはするんですけども、出る量が増えるので威力に関してはパワーアップはしません。しかしですね、自分の機体を右の方に持って行って、スピードが速ければ速いほど威力が上がる。というシステムがあります。それゆえにですね、敵を倒すためには前の方に、ある程度前の方にいないとロックオンレーザーが弱いんだよな、みたいな話になってしまうというのが、なかなか難しいところですね。ゆっくり行けばいいじゃない。って言われても、でもスピード上げないとロックオンレーザーの火力が出ないじゃないっていうね、みたいな話になってしまったりしてですね、なかなかそこが難しいところかなと思わんでもないです。はい。で、通常、あとサブウェポンですか、アイテムを取るとサブウェポンがミサイルの方が発射され

それが3種類という形ですね。で、ステージは全部で5つの2周構成ということで、まあ1ステージ目、2ステージ目はやっぱお客さんいらっしゃいませステージなので、結構、まあそれでもなんか僕難しかった記憶がすごいあるんですけど、一応なんか3ステ目から殺しにかかってくる系らしいです。はい。3ステ目まで行けた記憶も微妙にあるようなないような、多分ないような気がするんだけどなって話ですね。非常にですね、特徴的がゆえにですね、その特徴をつかむのが難しく、ゲームとしては、まあ、いわゆるパターンゲーという形になってしまうんじゃないかなと思います。まあ、シューティングゲームなんてね、まあ、パターンゲーだよっていうところはある、結構あるとは思うんですけど、まあ、アドリブでは結構なんとかなるところもあったりはしますからね。うん。ではなく、このゲームはパターンゲーですよ、と。どうなんでしょうね。イカルガであるとか、バガン、レイディアントシルバーガンみたいな、パズルゲーかのようなパターンゲー、それをなぞることが一番楽しいって、一番というか、楽しいからいいんですけど、それがダメってわけじゃなくてね。うん。あれと比べるともうちょっとアドリブ入ってそうな気はするんですけど、まあそうは言うても、結局スピードをどこに持っていくか、自分の期待をどこに持っていっとったら一番調子がよろしいのかっていうところがありますので、まあやっぱパターンゲーなんだろうなっていうところはありますね。結局、ロックオンレーザーここより前にいないと敵が倒せないからきついとかいうこともあったりしますから、結構敵が硬かったってイメージはあるんですよね。だから結局危険行為推奨ゲーというところに落ち着いてしまうのが、まあなかなかなところかなと思いますね。で、このタイトルはですね、まあどこにもなんですけれども R タイプシリーズなんて書かれていないわけですよ。まあフォースの出てこないレオくんですら一応タイトルに R タイプレオってついてるんですけど、このギャロップに関しては R タイプなんて一言も書いてないわけです。書いてないんですけれども、後付けで R タイプシリーズの年表にしっかりと組み込まれているよというお話になるんですね。まあそれらのお話を、まあ一曲お送りして落ち着いてから、まあご紹介できればと思う次第でございます。はい、ということで一曲お送りしたいと思います。お送りする曲は、遊び同盟で結婚行進曲。

お送りした曲は遊び同盟で結婚行進曲でした。ピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度。パーソナリティ徳田智明が FMN1 第2スタジオスイングよりお送りしています。ではいただいたメッセージご紹介したいと思います。風来の楓です。レベルさんからいただきましてありがとうございます。新作って新役大復活だろうか。あれって2008年に出たドドンパチ大復活の一色では。あ、新キャラとか新ステージあるのかということですね。そう、僕もよくわかんなくてね、一応調べたんですけど、まあ、新役、いろいろつ、完全新作ではないかと思いながら、だってまた復活するから、最大復活じゃんとか言いたかったっていうだけといえば、はい、そういうことです。はい、すいません。ありがとうございます。はい、ということでメッセージありがとうございました。もう一つ、腹黒い人さんからもいただいております。ありがとうございます。経意見と書いて、新意見と読みます。SGI のゲームなら、三国戦記が好きです。SGIGS やったっけ。引き続き、メッセージいきましょうか。ドドンパチ2をボムモードでしかプレイしていないって、それはもったいない。エネルギーモード、俗に言うレーザーボムは、ボム発動時の無敵時間でも敵弾にかすらせて安全に時弾のチャージができるので弾幕が濃いところで連続で発動してご両親地区から楽に進めるようになるということで、ありがとうございます。知らんかった、そんな知らんかったってっていう話ですね。ありがとうございます。で、あとドドンパチ2はステージ開始終了時に画面中央に国武と民朝隊で表示されるエキサイト翻訳みたいな英語混じりの簡易漢字が独特のセンスが爆発していて好きなんだよね。僕はステージクリアしてた時の浄化 KO とかも好きでした。はい。で、 IGS が開発したためか弾幕ゲーというより末期のトアプランを思わせる控えめな弾幕に高速弾の組み合わせで、難易度も8シリーズでは低めなので弾幕入門におすすめなんだけど、版権の都合上移植がないんだよねという形で、そうですね。ただここに出していただいている達人を遊びやすいかと言われると、僕は遊びやすくないと思います。ドギュンは好きです。最後に、どこが会社が土地狂って移植してくれないかなということでね、締めておりますね。で、もう一つ、最後に一つ個人的な話ですが、昨年の暮れに仕事中の事故で頸椎損傷したが、その日はたまたま財布を忘れてしまったので、三途の川の私賃が払えず、脱エヴァに、死眼に蹴り飛ばされて目が覚めました。この度、後始末が終わったので、しばらくゆっくりラジオが聞けるようになったので、これからもよろしくお願いします。ということで、大事あったけど、大事なくてよかったです。マジで本当にね、気をつけましょう。まあ、ご安全にという話ですね。マジで、よかったです。いつも聞いていただいてありがとうございます。本当にね。ということでね、もう一つ、TM さんからもいただいております。ありがとうございます。IGS と言ったら三国戦記。やっぱ三国戦記好きな方多いですね。ドドンパチ2はエナジーモードでのレーザーボムが動画迫力なのですが、いかんせん敵が固く爽快感に勝てるのが残念なところということでね。はい、ありがとうございました。メッセージね。本当メッセージいつもありがとうございます。はい、ということで本日はですね、ギャロップについてお話をさせていただいております。で、ギャロップというタイトルはですね、まあ、先ほど操作方法とかのゲームのシステムはご紹介させていただいたんですけども、もともとは決して R タイプシリーズではなかったのです。はい。しかし、R タイプの年表に組み込まれております。時期的になんですけれども、プレイステーションで発売されております R タイプデルタ。このデルタの方で描かれている事件が、サタニックラプソディという名前がついております。まあ、このサタニックラプソディという事件はですね、まあ、バイド要素を持った、まあ、敵が地球に降りてきてしまったがために、地球がバイド汚染されてしまうというところから始まっていくわけなんですけれども、その裏でですね、そのバイド汚染されてしまった地域、都市部をですね、救出するために戦ったのが、このギャロップというゲームで、事件の名前はデモンシードクライシスという風に言われております。はい。で、機体の方はですね、R11、R9 が、まあ、俗に言うアローヘッド系統なんですけども、R11、パトロールスピナーピースメーカーという名前でいいのかな？パトロールスピナーが通称なのか、ピースメーカーが、機体名称はピースメーカーなんですよ。で、パトロールスピナーが機体名称なのかどうなのか、通称なのかっていうのは、ちょっと僕正直よくわかんなかったんですよ。調べたんですけどね、改めて。まあ、ピースメーカーでいいかというところではあるんですけれども、はい。

家御用達の、まあ、R 戦闘機みたいな感じに、ネタとしてなったりしてましたね、ネット上でね。だからそのパトカー柄のパトロールスピナーとかもありましたから、石川県警ネタは、ギャロップに対しての石川県警ネタは、まあ、ある種の、まあ、お約束みたいなところはあるんじゃないかなと思います。はい。ちなみにですね、年表的なことを言いますと、まあ、第1次バイドミッションが R タイプという形になります。で、まあ、第2次バイドミッション、これが R タイプ2、まあ、アロヘッドではなくウォーヘッドが出撃した戦いなんですけども、この1と2の間、その間に起こった事件が、この R タイプデルタ、およびギャロップのサザニックラプソディであり、デモンシードクライシスという形になります。はい。で、R タイプ2の後は R タイプ3、オペレーションサードライトニングですか、があって、その後にファイナルのラストダンスという形に一応順番的にはなっていくかなという感じですね。一応、レオの方がエデンパラドックスっていう名前はついてるんですけれども、一応確か、どうだったっけな、確か時期的なこと言うと、一応ですね、R タイプと同じぐらいの時期だったような気がします。ただ、確か別次元のお話とかだったと思うんで、果たしてっていうところであるんですけど、そもそもなんですけど、R タイプのバイドって、その、時間も次元も飛び越えるから、まあ、せやなっていうところではあるんですけど、その辺を掘ろうと思ったら、なかなかね、面白いというか、結構複雑かつ面白いところであるので、興味のある方は、ぜひともその R タイプ周りのね、歴史であるとか、物語中のね、歴史であるとか年表であるとか、そういうこう背景を調べるのも個人的には R タイプシリーズをまあ後付けでね膨らんだところはあるかなとは思うんですけど、そうは言うてもとてもとても良いんじゃないかなと個人的には思っちゃう次第でございます。はい。シューゲーってシューティングゲームだから、ゲームのストーリーとかって基本的に関係ないじゃないですか。言うたら、自分の機体動かして、弾撃って敵倒して次のステージへ、先のステージへ、ボスを倒して次へっていうゲームじゃないですか。だから、ステージが別に語られず、ステージじゃねえや。ストーリーが語られずとも、問題はないんですよ。本来で言うのはね。ゲームとしてのとこ、あくまでも、ゲームの骨、骨格をちょっと強くするであるとか、そう、肉を盛るとか、そういうお話の部分じゃないですか、ストーリーってね。だからゲームシステムには決して何も関係ないところではあるんですけど、そういうところにね、やっぱりちょっとロマンを感じざるは得ませんね。だからストーリー性の高いというか、そういうゲームで言うとやっぱイガルガであるとか、バガンとかもそうですし、なんだかんだで虫、なんだかんだで、シューゲーってちゃんとストーリーが作られているとか考えられてたりはするので、そういうところをね、調べて裏を見ていくと、あ、ここはこういうことなのかとかね、思うところがやっぱいろいろ出てきますね。だいたいわかることが、だいたい人類に逃げ場なしやんっていうところに落ち着く、絶望的な状況じゃないですか、みたいなところが、だいたい占めてくるので、マジで一度いろんなゲームのね、ストーリーは調べてみてはいかがかなと申し出でございます。はい。遊ぼうと思ってもちょっとなかなか遊びにくいタイトルというところではあるんですけれども、まあ、あるタイプの歴史の中にこういうゲームもあったんじゃよというところを、まあ、知っていただければ良いかなと思う次第でございます。はい。本日はギャロップについてお話をさせていただきました。

どうも、本日のピコピコトーク、懐かしのゲームをもう一度では、ギャロップについてお話をさせていただきました。はい、個人的にはね、なんだかんだ好きですけど、遊ぶ機会がなかなかなかったタイトルということですね。もうちょっとちゃんとやりたいですね。まあ、一周クリアはなかなか難しいでしょうけどね、ぜひともやりたいところという感じです。次回ですね、また何か別のゲームご紹介させていただければと思いますので、どうぞよろしくお願いします。また番組へメッセージを送りたいという方はこちらまでお願いします。E メールアドレスは fmn1@fmn1.jp fmn1@fmn1.jp です。ファックス番号は 076-248-8181 076-248-8181 です。どちらの場合も番組名ピコピコトークン

懐かしのゲームをもう一度をお忘れんなく。また一言言いたい、そんなあなたはですね、 X の方でハッシュタグシャープピコピコトーク、はい、ピコピコはひらがな、トークはカタカナとなっております、こちらをつけてポストをするとなんとですね、僕が喜びます。番組内でもご紹介をさせていただければななんて思いますのでね、リスナーさんからのお便りメッセージお待ちしております。ピコピコトーク、懐かしのゲームをもう一度、パーソナリティ徳田智明が FMN1 第2スタジオスイングよりお送りしました。引き続き FMN1 の番組でお楽しみください。次回も生温かく時に暑苦しくゲームの話しませんか。それじゃまたねー。

0: 電柱の上にカラスの巣を見つけたら、
1: 巣が電線に触れると停電になることがあるため撤去する必要があります。撮影してホームページから写真をお送りください。いち早く提供いただいた方に謝礼を進呈いたします。
0: そうなんだ。
1: 北陸電力送配電。
2: 米沢電気工事って知ってる？米電の愛称で親しまれていて、2020年東京オリンピック選手村の建設にも携わっているの。
3: 時代を作っているんだ。
4: 米沢電気は皆様の暮らしを支えます。電気は米電。
5: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
3: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
5: KIT キャンパスウェーブ？
3: そう、油が乗ってて今が旬。
5: それって焼いていいやつ？
3: うん、毎日ホットだよ。
6: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
7: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。
8: 天使の分け前は毎週木曜22時30分から。
9: お酒とおつまみのお話を毎回ゆるーくやってます。
8: 新しくアシスタントも加わって楽しくやっています。絶賛放送中です。

0: こんばんは。 KIT キャンパスウェブ木曜日、パンはパンでも食べられないパンはのお時間です。今回は第6回の放送になります。お相手は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の北山康弘と、
1: 同じく3年木村東生と、
2: 同じく2年山口真央です。
0: 皆さんはパンはパンでも食べられないパンはと聞かれると何と答えますか？硬いパン、ピーターパン、野球の審判など様々な答えがあると思います。しかし本当にそれらは食べられないのでしょうか？物理的に食べることができなくとも、概念を交えて考えればもしかしたら食べられるようになるかもしれませんよね。このようにこの番組では世の中にある様々な答えのある問題を疑って考えて、より良い答えを探していこうと思います。さて、じゃあお二人に聞きたいことが一つあるんですけれども、
1: はい、

0: はい、
1: 今もっぱら困ってることってあります？
2: そうですね、僕はなんか何かとやる気が出ない、何するにしてもなんかちょっと億劫だなって思っちゃって、でなんか行動するのがちょっといい、なんか言わんテンポ遅れちゃう、ダラダラしてからまあ始めるかみたいな、そういったことになってしまうっていうのが、まあ、ちょっと困ってることですかね。
1: ああ、なんとなくわかるかも。なんかさ3年生になってさ、大学、はいはい、2年分過ごしたじゃん。
2: そうですね、
1: だからもう変に慣れちゃったってのもあるんだろうね。
2: ああ、中だるみみたいな感じですか。
1: そうそうそう、
2: うんうん、
1: じゃあ山口さんはどうですか。
0: 私は今現在金欠の状態でして
1: なるほどね。
0: 私は結構財布の紐が緩いタイプなんですよ。なんか結構その場で見たら買っちゃうみたいな感じの生活をしていたら、もう財布の中が現在スッカスカの状態でしてバイト代が入るまでちょっと今耐えてる状況です。
1: なるほどありがとうございます。
2: なんか買って後悔したものとかあるんですか。
1: あ、確かに
0: 昆虫食を買ったんですけど、味がそんなに思ったより美味しくなくって、
2: うんうんうん、
0: なんですけど結構お値段がしたのでちょっと買わなきゃよかったなって思ってます
2: まあまあまあ、好奇心を満たすために必要だったという感じですかね、
1: はい、なるほどね。なんかコオロギとか美味しいって聞くけどね。
2: いやー、どうなんだろうな、
1: 食べたことないんだよね。どんな味するんだろう。
2: 食べたいとは自発的には思わないですね僕は
1: まあ確かに、
2: うん、
1: 見た目とか加工しちゃったりするんですか。
0: もう見た目がそのまんまの状態なんですけど、なんか塩味がかかってるやつは美味しいんですけど、何も味がしないっていうか加工をあまりしないやつは本当に風味だけがきて、
2: うんうんうん、コオロギの風味
0: とうーんってなる感じの味がしました。
1: そうなんだ、ちょっと僕は興味ありますけどね
2: まあね、その食料問題とかで、ね、注目されてるコオロギ食とかってあると思うんですけども、
1: うんうん、
2: なんかまだまだ実用化って言いますか、普及するには早いのかなとかっていうふうに思いますね。
1: まあちょっと思うよね、
2: うん。
1: じゃあちょっとお話変わるんですけれども、僕からの悩み事を一つ聞いてはくれませんか。
2: 何に悩んでるんですか。
0: はい、
1: 僕ですね、1ヶ月前くらいからリビングの照明が消えてるんですよ。
2: ほうほうほう。
1: そうで、まあ、買いようにもですね、あの業者を呼ばないといけない、
2: うん、
1: LED のシーリングライトっていうのなんですけれども、
2: うん、
1: こちら蛍光灯と違ってそう自分で取り外しができない、
2: うんうんうん、
1: ものになってるので、なかなかその行動に移れないっていうところが僕の悩み事ですね。
2: まあ背に腹は変えなられないのかなとも思いますけども。
1: そうなんだよね、
2: うん、
1: そうでも業者呼ぶってことはさ
2: はい、はい、
1: 自分の、アパートに人を入れるわけじゃないですか、
2: うん、
1: まず掃除をしないといけないんですよ。
2: うーん、
1: これがすごいめんどくさくって
2: うん、うん、
1: ちょっとそう先延ばしにしてる傾向はあります。
2: うんうんうんうん、
1: でまあね、こういう風にみんなそれぞれ多種多様な困りごとがありましたね。
0: はい。
1: でまあ、そんな困りごともね、いろんな視点から頭柔らかくして考えたらもしかしたら解決できるかもしれないということで、じゃあ頭を柔らかくするために、今から皆さんには少し考えさせる問題にチャレンジしてもらいます。木村くんも、まあ、山口さんもね、2人のパーソナリティには問題回答の際ボタンを押してもらいます。早押しクイズの感覚でやると楽しいかもしれません。ラジオをお聞きの皆さんもぜひ一緒に挑戦してください。 KIT キャンパス7木曜日、パンはパンでも食べられないパンは、は FMNY よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索すると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方はkitcw を入れて送ってください。それではここで一曲お送りします。アフターザレイン、ソラル、マフマフで123。

0: お送りしました曲は、アフターザレイン、ソラル、マフマフで、ワン、ツー、スリーでした。さてと、まあ、さっきまでね、今困っていることについてお話ししてもらいました。まあ、困りごとの多種多様さはもちろんなんですけれども、まあ、今の感覚もだいぶ違いましたよね。
1: うんうんうん。
0: なんか、木村くんだったら、まあ、いつからなんだろう。3月じゃないな。3年生始まってすぐからとか。
1: はいはい。
0: だし、まあ、山口さんの金欠度合いはどこ

0: ここからかちょっとよくわかんないんですけれども。じゃあ、今回はですね、そんな今に関する問題です。問題。今ってどのくらいの期間ですか？はい、まあね、そう、今どこにいるだったりだとか、今どんなことをしてるのとか、今暇とか、生きてたら使うであろう今なんですけれども、はい、じゃあ、今ってどのくらいを指すのでしょうか？この瞬間、はい、ここ数分数時間、
1: うんうんうん、
0: あと場合によってね変わる場合はどんな時が今なのか、どんな時の今がこれなのかなど詳しく教えてください。あ、じゃあ木村さんに答えてもらおうかな。それでは答えお願いします。
2: 今です。
0: なるほど、
2: うん、
0: 今
2: 、うん、このね話してる瞬間も今なのかなと言いますか、
0: うんうん、
2: まあ、どれぐらいの期間って言われると、うん、まあその尺度によるのかなとも思うんですけども、やっぱり今っていうと、まあこの瞬間、まあ、例えば分かった瞬間、ボタンを押した瞬間とかも今ですし、
0: はいはい
2: はいはい、もうでもボタンを押し終わってるじゃないですか。
0: そうだね、
2: はい、なんでもうボタンを押したっていうのは過去の事象であって、だからまあもうね、今この瞬間っていうのは、まあ喋ってるこの、なんて言うんでしょう、もうこの話しているその数秒の間なのかなっていうふうに思いますね。
0: 数秒の間ね、うん、なるほどね、ありがとうございます、うん、なるほど、いい答えが出ましたね。まあ考える時のポイントはですね、
2: うん、
0: まあ、みんなが不意に今って言ってる情景を思い浮かべてみて、その時の状態を考えるといいかもしれませんね、うん、はい、ありがとうございます、うん、それでは山口さん答えをどうぞ。
3: 私の中での今は3時間までだと思ってます。
0: 3時間、具体的ですね。
3: そうですね、だいたいなんか連絡のツールとかで今何してるって送ると、だいたい3時間以内には何かが返ってくるんですよ、
2: うんうんうん、
3: ってことは私の中ではとりあえず3時間が限度なんだなっていうふうに考えてます。
0: なるほどね、はいはい、ありがとうございます。そうかもしれない、確かに今時間あるとか聞いて、
2: うん、
0: 3時間経って、まあ、何もなかったら、まあ、確かに3時間かどうか分かんないけど、うん、まあ、歩いて経ったら、まあ、スルーするよねみたいな、
2: うんうんうん、
0: 時ってありますよね。その感覚が今っていう解釈なのかな。
3: そうですね、
0: なるほど、ありがとうございます。そうですね、まあ、僕はなんか時によって変わると思ってて、
3: はい、
2: うん、
0: 例えば、まあ、待ち合わせとかでさ、
2: はいはい、
0: 今どこにいるんですかとか聞くじゃないですか、
2: うん、
0: その時って、まあ、今ここにいるっていう事実が重要なわけですよ、
2: うんうんうん、
0: だからそのこの瞬間を指すんですけど、正確な点っていうか、今はここに立ってますみたいな、うん、はい、だからその瞬間っていうか結構間隔短いんだけど、
2: うん、
0: と例えば、まあ、さっき冒頭で喋った通りね、さっき困ってること、今困ってることって言って僕 LED シーリングライトの話したんですけれども、
2: うん、
0: そこそこ困ってることって結構幅広いじゃないですか。
2: ですね、
0: そう、例えば僕今喋ってますけれども、鼻が噛みたいですですけれども、うん、ティッシュが届きません、
2: うんうん、
0: これも十分立派な困ったことじゃないですか。
2: ですね、
0: ですけど、そう、これだとちょっと軽すぎるっていうかさ、
2: うんうんうん、
0: 困りごととして軽すぎるから、何も応答っていうかしにくいじゃない。
2: はいはいはい、
0: そうだから、まあ、かといってもうずっと僕思ってることが、まあ、自分の性格直したいとかそういう感じなんですけれども、
2: うん、
0: そういうのだと重すぎるじゃないですか。
2: あ、
0: そうだから、まあ、軽口で話す、まあ、共感してくれそうな等身大の悩み、
2: うんうん、
0: ってなると、まあ、だいぶ話す内容狭まってきますよね。
2: 確かに、
0: そうだからその分、話す内容が狭まってるからこそ今の感覚は伸びるかなって考える。まあ、僕照明で悩んでるの1ヶ月って言っちゃったからそう、
2: はいはい、
0: 僕の今は1ヶ月の時もあるし、うんうん、瞬間的なコンマ何秒の時もある、
2: あ
0: っていう考え方。

0: お送りしました曲は、ハチワレで、一人ぼつでした。さて、ここまで、今って、まあ、どの期間ってことについてお話ししてきたんですけれども、
1: はい。
0: まあ、日常会話で使うってのもあって、いろいろな解釈がありましたよね。
1: うんうん。
2: はい。
0: じゃあ、この問題を考えるにあたってね、僕、一つ思いついたことがありまして、
1: うん。
0: 時系列を証明するにあたって、今があって、そこから過ぎたものが過去で、これから先が未来じゃないですか。
1: うん。
2: はい。
0: なんか、ここら辺が数字の政府と似てるなって、プラスマイナスと似てるなって、思ってて、ゼロを基準として、まあ、プラスとマイナスがある感じじゃないですか。
1: うんうん。
0: じゃあ、このゼロを基準としてるとのことなんですけれども、
1: うん。
0: ゼロってどうやってできたか、皆さんご存知ですか？概念的にかな。
1: ああ、なんか、釣り合いをもたらす、持たすためにゼロっていうのがあるのかなって思いますね。
0: はいはい、はい、
1: まあそのよくあるのだというと、なんかリンゴ2個あってどう分けますかみたいな問題とかあるじゃないですか。
0: うん、
2: はい。
1: まあ、それとかで、まあ1人1つずつ、まあ、何人に分けるかみたいな感じでやると思うんですよ。
0: はいはい。
1: でそれはまあもらえない人とかも出てくるときに、まあ、ゼロってするのか、プログラミングとかで言うと、なんか、ヌルとか、存在しないとかもあるじゃないですか。
0: あ、あるね。
1: はいはい。
0: うんうん、
1: それじゃなくて、存在しないわけではないから、ゼロっていうのがあるのかなと思ったりだとか、あと、まあ、指数で言うと、まあ、数学的な話になっちゃいますけども、
0: うんうん、
1: 指数で言うと、1とか、まあ、何でもいいんですけど、100のゼロ乗とかって、まあ、結局1になるじゃないですか。
0: そうだね、
1: はい。まあ、それとかもなんで1になるかって言ったら、まあ、釣り合いをもたらすためじゃないですか。
0: そうだね、
1: うん。2の2乗だったら、4になって、で、2のマイナス1乗だ、2の1乗だったら2になって、2のマイナス1乗だったら2分の1になるじゃないですか。
0: うんうん。
1: で、まあ、そういった感じで、まあ、指数って、まあ、連続性っていうのがあるんですけども、まあ、その2の 0の時どうなるかって言ったら、まあ、1にならないと釣り合いが合わないよねっていうので、まあ、0っていう、0、2の0乗の時は1っていうのがあると思うんですよ。
0: はいはい。
1: なんで、まあ、釣り合いをもたらすための0なのかなというふうに僕は思ってます。
0: なるほどね。なんか賢い答えが出てきてびっくりしました。
1: はいはい。
0: じゃあ、山口さんはどうですか？
2: 私はこんな、なんかに、ゼロが生まれた感じの話っていうか、小説かなんかで一回多分読んだことがあるんですけど、
1: うんうんうん、
2: おそらくなんかインドかなんかでできた話だったような記憶しかなくて。
0: なるほどね。
2: だから今、イメージ的にはやっぱインドで生まれたのかなっていうのが強いです。
0: なるほど。ありがとうございます。多分、僕が今から話す内容が、山口さんが本で見た内容なのかな？って感じなんですけれども、まあ、昔ってこう数字というと正っていうかプラスしかなくって、
1: うん、
0: まあ、計算するならマイナスとかもあるんですけれども、
1: うんうん、
0: ただですね、あるものを数えるだけ、羊が1匹羊が2匹とか数えるだけだったらもう整数しかいらないじゃないですか、
1: うん、
0: だからプラスのものしかなかったんだけど、でも古代のインドの数学者のブラーマグプタさん、うんうん、っていう人がいたんですけど、
2: はい、
0: その人が 3-3 について考え始めたんですね。
1: 3-3、
0: そう。じゃあ皆さん 3-3 何ですか？
1: 0
0: ですよね。そう、今ならもう、答えられますよね、
1: うん、
0: だけどブラーマグプタさんの時は0がないわけですよ。ってなると何と答えるか。

0: 何もなくなるとか、うんうん、消えると考えます、
1: うんうんうん、
0: そう。じゃあこの何もないっていうのに記号をつけようってことでゼロが誕生したってことなんですよ。はい。で、まあ、これで後を追ってマイナスの概念も作られたんですけれども、まあ、いやいや何もしてないのに記号をつけるって何とか、うん、まあ、それ存在してるの存在してないのとかさ、哲学かっていうので、うん、まあ、ゼロってこういきなり存在論でだいぶ揉めたらしいです、
2: うんうんうん、
0: そう、まあ、僕たちもね結構長ったらしい式をアルファとするみたいな数学でやるじゃないですか、
2: うん、
0: ああいった概念と似たような感じだったのかなっていうのは僕の、じゃあ、まあ、さっきまでゼロについてお話ししたんですけれども、
2: うん、
0: じゃあね、はい、今についてちゃんとした答えはあるのか、皆さん考えてもらいましたけどね、
2: うんうん、
0: と古代のアウグスティヌスはこんなことを言っています。過去はもう存在せず未来もまだ存在しない、あるのは現在だけだ、
2: うんうん、
0: なんか格言っぽいですよね。でも彼は同時にじゃあ現在ってどのくらいの長さっていうのを考えて突き詰めると、今は一瞬過ぎてほとんど点みたいなものだとも悩んでいたそうです、うんうんうん、でその後にですね、またあの別のアンリー・ベルクソンさんっていう人が、また今の概念についてまた別の概念を出したんですけれども、
2: うん、
0: これ何だと思います？点ではない、少し幅のある流れだと考えたわけなんですよ。
2: あー、なんだろうな、
0: 多分みんなが聞いてるものかな
2: 川とかそういったぐらいしかものしか思いつかないな。
0: なるほど、
2: うん、
1: 流れる、もうそれこそ音みたいな。
0: あ、近いかも。
2: へえ。あ、なんだろう、雨とか。
0: なるほどね。じゃあ答え言ってもいいかな。
1: はい、
0: 音楽って言ったんだ。
2: へえ。
0: そう、音楽を聴くとき、まあなんか直前の音が残ってないとメロディーとして感じないよね。
2: はあはあはあ、確かに。
0: そうっていう発想だったらしい。
2: はあはあ、
0: でつまり何が言いたいかというと、古代から今に至ってその今という概念についてはだいぶまだ議論されていることなんだそうで、
2: うん、
0: まあどっちもなんか概念として出現するあたりだいぶ揉めてるのが面白いね。ゼロも今も。ということで、まあ、ここまでね、時間の概念と数の概念って似てるよねっていうお話をしてきました。それではここで一曲お送りします。Adoでギラギラ。

0: お送りしました曲はアドでギラギラでした。
1: 20秒でウェイプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェイプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェイプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。プレゼンでも緊張しない。ウェイブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT キャンパスウェブ木曜日、パンはパンでも食べられないパンは、は FMN1 よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の北山康弘と、
2: 同じく3年木村東生と、
3: 同じく2年山口真央です。
0: はい、さてね、まあ、ここからは僕たち3人と、ウェブプロジェクトの、稲玉優斗さんとまた一緒にお話ししていきたいと思います。
4: はい、紹介されました稲玉優斗です。はい、よろしくお願いします。
0: はい、じゃあまあ人数も増えたことでね、それじゃあ今度はですね、少し難しい問題に挑戦してもらいましょう。
2: うん、
0: 問題、今がもたらす社会問題の認識の違いは。はい、まあ、先ほどね、今ってどのくらいの期間っていう問題をみんなで考えてもらったわけですよ。
2: うん、
0: で、まあ、それぞれ今に対する解釈だったりだとか、まあ、時と場合によって変化するっていうことを理解してもらえたかと思います。それじゃあ数年後と10年後起こると言われている問題も、それぞれ今優先すべきことは違いますよね。じゃあそれぞれの時間で起こる問題は具体的に何があるでしょうという問題になります。
2: うん、はい、
0: こうやって答えの例として言うと、
2: うん、
0: まあ、僕だったら、まあ、デジタル化とか機械化が、うん、まあ、数年後かなっていうか、 今もう始まってる、
2: うんうんうん、
0: っていう感じで、まあ、10年後とかは、まあ、人口問題、高齢者問題とか、そういった一般的な答えになってくるかなっていう感じです。
2: うんうんうんうん、
0: まあ理由は後々説明します。
2: お、
0: はい、はい、じゃあ皆さん、答えが分かりましたら、ボタンで教えてください。
2: はい、
0: どうだろうね、まあみんな1回は考えたことあるんじゃないっていうのは、大体10年後とかかな、
2: うんうん、
0: 数年後とかはなんか意外と軽視されてる僕イメージがあるんだよね。なんかもう高齢化社会やばいよとか、環境問題やばいよとか、
2: うん、
0: そういった問題がなんか小学校の頃からずっとなんか地球言われてるっていうイメージがある。みんなはどうかな。
4: じゃあ僕からいいですか、ちょっと。
0: あ、はい
4: はい
0: はい、稲玉さんお願いします。
4: はい、ということで、まあ僕がまあ考えてきた問題なんですけど、まあ、僕情報工学科にまあ今ちょっと在籍してまして、
2: うん、
4: まあ、情報系分野をまあ専攻してるんですけど、その分野でちょっと最近というか、まあ、ここ数年で出てきた問題がありまして、
0: うん、はいはい、一体何でしょう。
4: こう AI が発達してきたじゃないですか、
2: うん、
4: ここ数年で。
0: ああ、そうだね、
4: そうですね。でこの AI の発達によって職を失う人が出てきてるっていう話が、そのアメリカとかで結構頻繁に起きてて、うんうんうん、でまだ日本はそんなことないんですけど、まあ、ここす、まあ、の後の数年後、まあ、もしかしたらもう今年から始まったりとかするかもしれないんですけど、もうこう数年とかで、まあ、我々情報分野の職が減っていくんじゃないかみたいなことが結構言われてて、まあ、ちょっとそれが問題かなって思いました。
0: なるほどね、ありがとうございます。数年後か、なんかチャット GPT とかさ、
4: そうですね、
0: 僕たちも課題でよく使うじゃん、
2: ね、生成 AI、
4: 結構身近な存在ですよね、
0: うん、そう、それになんか職は奪われるっていうのがあんまり僕まだピンときてないところがあったんだけど、
4: あ、まあ、結構具体的にはプログラマーとかの人がなんか人員削減でプログラマーの人数減らして、まあ、AI 活用したら効率よくできるんでみたいな風にやったりとか、
2: うんうんうん、
4: まあ、能力の低い人からこうやっていくっていうような感じので、もう普通にブルーカラーっていうんですかね、
2: うんうん、
4: 現場職の方が稼げるみたいな現状がアメリカとかだと結構あるみたいなんで、まあ、日本は今後どうなっていくのっていうところですけどね。
0: なるほどね、
4: ちょっと怖いって話です、僕らの業界だと。
0: なるほど、ありがとうございます。じゃあ他の人もまあ回答ができ次第ボタンを押してください。はい、木村さんお願いします。
2: 僕の場合だったら、まあ、少子高齢化って今問題になってるじゃないですか、
0: うん、そうだね、
2: はい、でも、まあ、これが問題なのは、まあ、この先のことだと思っていて、まあ、今だったら、まあ、少子高齢化子供が少なくてで高齢者おじいちゃんおばあちゃんが多いと思うんですけども、うん、そのおじいちゃんおばあちゃんが亡くなった後ってどうなるかっていうと、まあその、まあ、例えば、まあ、今結構老人ホームとかいっぱいあるじゃないですか。
0: ああそうですね。
2: その、まあ、介護職だったりとか老人ホーム自体がなくなっちゃったりだとか、あとはそのなんだ今この中年ぐらいおじいさん、うん、おばさんぐらいの人がおじいさんおばあさんになった時っていうのがどうなってしまうのかなみたいな問題があると思うんですよね、
0: うんうん、そうだね、
2: はい、うん、そういった社会問題っていうのが僕の中ではあります。
0: なるほど、うん、ありがとうございます。そうだね、僕も似たようなこと考えてた。
2: おうおうおう、
0: そう、最初人口問題って言ってたじゃん、
2: うん、
0: で、まあ、僕らの世代からその年金とかさ、うん、税金とかさ、
2: うんうん、
0: これまで以上に増えるとか聞きません？
2: はいはい、はい、
4: 聞きますよね。
2: 今だけなのか、それともそのおじいさんおばさんがおじいさんおばあさんになったらもしかしたら減ったりっていうのはあるのかなとかっていうふうに思いますね。
0: ああ、まあそうだね、うんうん、まあ、増えるか減るか分かんないんだけど、
2: まあ、減ることはまあないとは思いますけどね。
0: そうそうそう、だからまあ税金もっと今以上に、
2: うんうん、
0: 年金分として取られる可能性もある、
2: うんうんうん、
0: しそんでもってまあ僕らの年金制度はなくなるかもねみたいな話も
2: しょうがないよね、
0: そうあるから、うん、まあ、ここら辺ねどうすればいいのかみたいな解決策を求めてるところもあるんですけれども、はいはいはい、どうだろう、
2: うん、
0: はい、ありがとうございます。じゃあ山口さん答えお願いします。
3: 私の中での問題としては多分 SDGs って持続可能な社会と呼ばれてる問題っていうのはあると思うんですけど、
2: うんうんうん、
3: 一応なんかいくつか目標があるじゃないですか。
4: ありますよね。
3: でもこれをやっていこうみたいな目標はあるんですけど、全部覚えてる人ってやっぱり多分いないと思うし、
0: うん、確か
3: に。あれって実際には多分2030年までに達成しようみたいなことを言われてたと思うんですけど、うんうん、もう現在2026年
2: 残り4年
3: あと4年しかないのにちょっとどこまで達成してるのかっていう、今現在どうなってるのかっていうのもちょっとよくわかんない状況っていうのはやっぱり問題なんじゃないですか。

0: ないかなって思ってます、
1: うん、なるほどね、うんうん、確かに SDGs ねよく大学とかでも、うんうんうん、あの教育の題材として使われるよね、うんうん、
2: ありますよね、はい、確かにどこまで達成してるとかは何も教えられないですね、うんうん、そういう授業とかだと
3: あれは2030年過ぎたらどうなるんですかね
2: 新しいのがでも
1: 増えるんじゃないって思うよね
2: なんか元々あったんですよね SDGs の前に、
3: うんうんうん、
2: 確かそういうのを授業で言ってて、
3: はいはいはい、
2: でなんか次は SDGs が生まれたみたいな順番だったと思うんで、うんうんなんか増えそうですよね
1: 、はい、ありがとうございます、まあ、ここまでねこれから起こるであろう数年後10年後の社会問題についてお話ししてきました。次からは実際どうしたらいいのかについてお話ししたいと思います。その前にここで一曲お送りします。
4: フォーリミテッドサザビーズでユートピア。

0: お送りしました曲は、フォーリミテッド・サザビーズでユートピアでした。さて、ここまで、
1: これから起こるであろう数年後、10年後の社会問題についてお話ししてきました。
2: はい。
1: まあ、ここから解決できたらいいんですけれども、
3: うん、
1: まあ、そんなんできてたら多分みんなできてる。
3: うん、
1: そう、解決してるはず。なので、うんうん、まあ、これから僕たちがどうしたらいいのか、現状はこういう解決策が出てるよ、みたいな。
3: うん、
1: はい、まあ、そういったことについてお話ししたいなと思っております。
3: はい、
1: じゃあまずその AI に職を取られる問題について、
2: はい、
1: じゃあ稲玉さんから、うん、
2: はい、
1: いろいろと、まあ、こうどうすればいいのかご意見聞きたいなと。
2: ああ、そうですね、まあこんなね、情報工学学んでまだ数年の小わっぱに何がわかんねんっていうところではあるんですけど、
3: はい、
2: まあ、ただその AI に奪われる仕事もあるんですけど、
3: うん、
2: AI によって増える仕事もね、あるっていうのも、まあ、また言われてまして、
1: お、
2: まあ、AI の技術者って

0: やつですよね。いわゆる、はいはい、AI の開発に回るとか、その AI の使う人とかね、
1: うん、
0: まあそういったところでまた新しい仕事が生まれるっていうのもまた一つ側面としてあるんです、うんうんうん、なんでまあそこにこうシフトチェンジしていくというか、
1: は
0: あ、学びをそっち側も深めていって、まあ、対応できるようにしておくのがまあこう今学んでる人たち的には結構いいのかなって思いました。
2: なるほどね。なんかそうだね、 AI を使っ、 AI がやってる仕事が結構下請けみたいな、
0: うん、そうですね、
2: そういった仕事関係、まあ、
0: 現場監督みたいなポジションですよね、
2: うんうん、
0: いわゆる、
1: うんうんうん、
0: AI がこう働いてみたいな感じですよね、イメージは、
1: うん、最終チェックが人間みたいな感じ、
0: ね、そうですね、
1: うんうんうん、
0: そうなりますかね、
1: うんうん、
2: なるほどね。そっか、なんか僕のイメージだったら、
0: はい、
2: その AI をこうあの使って、
0: うん、
2: あの上層部みんな人間みたいなそういうのだとしたら、なんか普通にここから生きていくためにはその上層部にならないといけないっていうのだと、まあうんうん、なんかあのすごい格差生まれそうだなって思ったんだけど、そう、まあ、そういうのをね、格差を埋めるためにも知識とかね、
1: うん、
2: やっぱ入れていかないといけないのかなって感じだね、
0: うん、そうですね、うんうん、まあちょっと、まあ、普通の人よりは またちょっと専門的な知識知っとくのがまあいいのかなって思いますね、
2: うん、なるほど、ありがとうございます。そうだね、じゃあ次は、まあ、SDGs の問題についてお話ししたいんだけど、
0: うん、はい、
2: どうだろう、皆さん SDGs どれだけ覚えてます？
0: SDGs、なんか雰囲気で覚えてるんですけど、
2: うん、
0: なんか人と人とのつながりとか、
1: うん、
0: あとはなんか命を大切にしようとか、海洋資源を守ろうとか、なんか、
2: う
0: ん、そういったのがありましたよね、
1: ありますね、
2: まあ、なんかあの今ある資源を守ろうみたいな、
1: うん、
2: そういったものがあったと思うんだけど、十何個ぐらいあったっけ、23個だっけ、
0: いや
1: 17ですかね、
2: 17、
1: うん、
2: そう、その中でもなんとなくあの自分に関係あるなって思って覚えてるのがいくつか僕はあったんだけど、そう、その中でもなんか資源を守ろうっていう観点に関して、うんうんうん、その発電について僕お話ししたくって、
1: はいはいはいはい、
2: 皆さん火力発電についてどう思います？
0: 火力発電、まあ、まあでもやっぱ日本人的には火力発電が確か日本一番多いですよね、
2: う
0: ん、
2: そうだね、
0: なんで、まあ、止まったら困るなみたいな、まあ、電気代を払う側になってから気づいたんですけど、
1: はい、
0: あの発電所の何々発電とかっていうのはあんまり気にしてなくて、
1: うん、
0: あのどんだけ発電してくれるかどうか、その数字の方が気になってて、
1: うん、あ、はいはいはい、
0: なんで、まあ、本当に電気代高かった時あったじゃないですか、
2: あったね、
0: うんうん、まあ、ちょっとこの、まあ、いろんな問題があると思うんですけど、僕個人的な率直に思ったことが、まあ、腹がいになってからの意見なんですけど、
1: うん、
0: その原子力発電ってあったじゃないですか、
2: うんうん、
0: まあ、いろいろ事故があって止まっちゃったんですけど、あれが一番確か効率がいい発電になります
2: よね。そうだね、原子力が一番効率高いんだよ、
1: うん、
0: なんで、まあ、原子力発電は始まんないかなと思って
2: なるほど、
0: ね、
1: はいはい、
0: まあまあ、そうしたら多分電気代も下がってくると思うんで、
2: うんうん、うんうん、そうだね、ありがとうございます。
0: しましたけど、
2: うん、じゃあお二人はどうですか？
1: そうですね、まあ、やっぱり、まあ、原子力って言ってくれたんですけども、まあ、それなりのリスクっていうのは、地震大国日本だからこそのリスクっていうのは、
0: うん、
1: まあ、もちろんあると思うんですけども、日本の、あの管理体制がすごいみたいなことも原子力発電聞いたり、うん、まあ、実際に僕、新潟の、もう今は動いてない原子力発電のところとか、
0: うんうんうん、
1: まあ、見学できるところがあるんで行ってきたんですけども、まあ、すごいなんかことをやっていたので、そうですね、まあ、僕もちょっと稲玉さんと同じで原子力に期待っていう感じですかね。
0: あ、そうなんですね、
1: はい、
2: なるほど、ありがとうございます、うん、山口さんはどうですか？
3: 私はそういう発電の電力量のグラフ的な感じのをちょっと頭で想像してみたんですけど、ちょっとだいぶ前の社会で止まってるのでなんですか、
1: うん、
3: でも火力が圧倒的だったっていうのは覚えてるんですけど、やっぱり他の発電、それこそ原子力だけじゃなくて水力だったりとか風力だったりとか、うんうん、そこら辺もなんかうまいこと増やせたりしないのかなっていうのは考えたりしますね、うん、
2: なるほど、 はい、まあ、つまり皆さん火力発電にあんまり期待してない。
1: そうですね。
0: まあ確かにそうなるかも、ね、まあ、
1: 限界が

0: なるほど、ね、まあみんなね、そうよくニュースで言われたりするのは、うん、火力発電は効率が悪いで、あその
1: まあ他に効率いいのあるよねみたいな感
0: じですね。そうそうそう、でまあなんかいろいろと害なものを出すから良くないみたいな話をみんな聞くと思うんですよ。
2: そうですね、
0: はい、なんですけれども、効率を良くしようと頑張ってるんです。
1: なるほど、火力側もね。
0: そうそうそう、日本で一番火力発電が多いって言ってたじゃないですか、
3: はい、
0: うん、全国単位で見ても火力発電って一番発電量多いんです
2: ね、うんうん
1: はい、
0: そうだから火力発電を害として見なすのは良くないとけど、
3: なるほど、
0: そうでも、まあ、やっぱり排気ガスはなくしたいじゃん、
2: うん、
1: そうですね、
0: ってことで、まあ、効率を考えてみましょう。
2: はい、
3: はい、
0: でこのエネルギー効率を考えるってなって損失度っていうのを僕、
2: ね、
0: 授業で習って、
1: うん、はい、
0: でまあ、損失度がどれぐらいなのかっていうのを教えてもらったんですけれども、うん、
1: はいはい、
0: 仕事をし終わった後に、
3: うん、はい、
0: 蒸気となった、エネルギーを全部使い切った蒸気を冷やす腹水器っていうところの損失が一番でかいんですよ。
1: へえ、そうなんだ、
2: うん、
0: そうそう、だからそこをどうするかっていうと、
1: はい、
0: タービンっていう、まあ、回すも回転エネルギー、う
1: ん、ありますよね、
2: タービン回して発電するんですもんね、
0: う
2: ん、
0: そうそうそう、うん、そのタービンを増やしたりだとか給水ポンプっていう、まあ一旦なんかもう全部フラットな状態になった、水をこう圧縮する場所を増やしたりとかして、
2: うんうん、
0: まあ余ったエネルギーをね頑張って有効活用できるようにっていうのを最近ずっと開発されているわけなんです
1: よ。へー、うんうんうん、まあ、なんかちょっと複雑だったんですけど、あれですかね、なんか今の発電だと問題としてこう水蒸気で軸を回すのがメインの発電の部分なんだけど、
2: うん、
1: その 回した後にどっかに行ってしまった水蒸気がめちゃくちゃエネルギーまだ残っててもったいないよっていう感じですよね。
0: そうそうそう、エネルギー持ってるから、うんうん、まあ、なんかいろんな違う部分の機械に入れるためにどんどんその同じ部品をどんどん増やしていくみたいな。
1: はいはいはい、はい、
0: そうだね、よく考えてみるとなんか電気回路の並列つなぎみたいな。
1: うわ、出ましたね、電気化が。
0: そう、
1: 並列つなぎね、
0: まあ、そうそうそう、そういった感じで、うんうん、まあなんかいろんな器具を増やしてやったりとか、うん、工夫して、うんうん、まあ頑張って効率下げようとしてるよみたいな。
1: なるほど、
0: ことを、僕習った身として言いたかった、
1: はい。なるほどね、今はまあ直列つなぎしてるってことですか。
0: どうだろうね、今もうどうなってるか分かんないかな。
1: あ、まあまあ、それが進んでるって感じですね、うんうん、
0: ちょっと勉強が足りないですね。
1: なるほど、
0: はい、まあ、ここからね、まあ電気業界もですけれども、はい、まあ、AI の業界もね、
1: うん、
0: まあ、ここから生き抜くために頑張りましょうねっていう。
1: 確かに、うん、頑張っていきましょう、
0: はい、お話でした、
1: はい、
0: それではここで一曲お送りします。佐藤智久でゲッタバンバン。

0: さて、まあ、1時間ね。まあ、今っていう時、今の期間についてとか、まあ、そういう時間軸みたいなね、そういった問題についてお話ししてきたんですけれども、
1: はい。
0: はい、皆さんいかがでしたか？じゃあ、木村さんからお話聞こうかな。
2: そうですね、まあ、今っていうことについて考える機会っていうのがなかったので、
0: うんうん、
2: そうですね、なんか、改めて考える機会となったのと、まあ、それと、なんか、いや、ゼロの成り立ちっていうのが面白かったです。
0: ああ、なるほど。ありがとうございます。うん、じゃあ、山口さんお願いしていいですか？
3: やっぱり、今って考えるっていうか、今ってやっぱ人によってバラバラっていうのも、うんうん、は結構はっきりしたっていうのはあると思います。ちょっと面白かったです。
0: なるほど。ありがとうございます。じゃあ、稲玉さんお願いします。
4: はい。まあ、僕は後半からね、参加させていただいたんですけど、
0: うんうん、
4: 結構この僕の

0: 業界の今後とか、うんうん、で、まあ、電気の業界はこんなことをしてるよとか、そんなことをね、知れたりしたんで面白かったです。
1: なるほど。ありがとうございます。はい。じゃあ聞いてる皆さんもね、まあ、今について考えたりだとか、まあ、自分ってこれからどうなっていくんだろうっていうのの、考えのきっかけになってくれたらなと思います。ここまで、KIT キャンパスウェブ木曜日、パンはパンでも食べられないパンはをお送りしてきたのは、金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の北山康弘と、
2: 同じく3年木村東生と、
3: 同じく2年山口真央と、
0: 同じく3年稲田真優斗でした。
1: 引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
2: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
1: KIT キャンパスウェーブ？
2: そう、油が乗ってて今が旬。
1: それって焼いていいやつ？
2: うん、毎日ホットだよ。
3: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
4: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

歌は世に連れ、世は歌に連れなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい

TMC 一周回って歌発見。1965年昭和40年にリリースした坂本九の涙くんさよならお送りします。この曲を題材に次の年には映画涙くんさよならが公開されました。そしてリリースから2週回ったくらいになるかな、1991年平成3年から1999年平成11年まで続いていたテレビドラマ天まで届けの主題歌ともなっていました。多くのアーティストによってカバーされていて、時代によっても曲調を変えて歌い継がれている曲です。もう今ですと2026年ですから、もうね、リリースから5週以上、60年余り経っても歌い継がれている名曲です。坂本九、涙くんさよなら。

坂本九、涙くんさよなら、お送りしました。大阪芸術大学で結成された3人組ユニット、チャバ。2004年、平成16年にメジャーデビューしまして、2008年、平成20年まで活動していました。今からお送りするのは、2006年、平成18年にリリースしたアルバム、アトリエに収録されている曲です。チャバ、逃避行。ミドルオブナウヒアー。6分を超える曲です。聴いてください。

チャバ、逃避行、ミドルオブナウヒアーお送りしました。爆竹19作目のシングルです。2002年平成14年リリース、爆竹、極東より愛を込めて。

金沢工業大学27号館2階にあるコンビニエンスストア、Y ショップアクア店。焼きたてパンも美味しいですが、お惣菜も見逃せないんですよね。ハッシュポテトもその一つです。リニューアルしまして、さらに美味しくなったんです。私、ハッシュポテトが大好きで、街中のコンビニエンスストアに寄った時も、ハッシュポテトがあるかどうかを無意識にチェックしてるんですよね。あったらつい買っちゃいますね。リニューアル。どんな点を改良してさらに美味しくなったのか気になりますね。ぜひ食べてみていただきたいと思います。

KITPMC 一周回って歌発見。2007年平成19年に及川光平がリリースしたアルバム僕のそばにいなさいからお送りします。及川光平、雨の糸。

及川光平、雨の糸をお送りしました。5つの赤い風船が1992年平成4年にリリースしたベストアルバム、ベストセレクション遠い世界にに収録されている曲の中から、1969年昭和44年にリリースした曲をお送りします。5つの赤い風船、遠い空の彼方から。

5つの赤い風船、遠い空の彼方からお送りしました。2006年平成18年にリリースしたアルバムベストオブベスト日本の名歌から本宮ひろ子の曲をお送りします。本宮ひろ子、夏は来ぬ。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1984年ビルボードホット1002位の曲、ティナ・ターナー、愛の魔力、お送りします。この曲は同じ年にリリースしたアルバム、プライベートダンサーからのシングルカットです。リリースした次の年の第27回グラミー賞では、最優秀レコード賞、最優秀楽曲賞、最優秀女性ポップボーカルパフォーマンス賞、3部門を受賞しました。大ヒットしたんですよね。そして7インチシングルと12インチシングルのバージョンがあります。今からお送りするのは7インチシングルのバージョンです。一周回って海外編、1984年リリース、ティナ・ターナー、愛の魔力。

IT PMC 一周回って歌発見。1996年、平成8年にリリースした本木雅弘のアルバム月の窓からお送りします。本木雅弘、魅惑のハードボイルド。

本木雅弘、魅惑のハードボイルド、お送りしました。1982年、昭和57年にリリースした、柳ジョージのシングル、歌舞伎をお送りします。リリースから、そうだな、3週半ば回ったくらいになるかな。昨年です。2025年、令和7年には配信リリースされています。柳ジョージ、歌舞伎。

柳丈二歌舞伎をお送りしました。1997年平成9年にリリースした鮫島由美子の曲です。鮫島由美子、冬の星座、モリーダーリン。

AIT PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

チューリップ、あいつのどこがいいんだ、お送りしました。ラストは、ビレッジシンガーズのナンバーです。1970年、昭和45年にリリースしたシングルをお送りします。ビレッジシンガーズ、ノーチェで渋谷。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西康子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 課外授業のすすめ、 Lost in Music with James Taylor。 毎月第3火曜夕方5時半から。 From ICT 国際高等専門学校白山6キャンパス、 FMN1 スタジオ6白山。聞いてね、 Don't miss it。
4: ウィンドブラスコレクションのパーソナリティ、吉田明正です。あらゆる音楽ジャンルを一番身近にある吹奏楽の形でより深くより楽しく皆様にお届けしています。毎週土曜日夕方6時から放送中。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する。そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 声優技術研究部。
2: 金沢工業大学で声の研究をしている高野紗友子です。あなたの声、私の声、声は大切なパートナーです。そんな声のこと一緒に考えてみませんか？声優技術研究部、毎週金曜日午前8時30分から放送です。
3: ののいちってコンパクトなのに魅力はいっぱい。のんのんめぐり、うためぐり。毎週水曜日お昼12時30分からは、私石黒香音がののいちをめぐるのんのんめぐり、うためぐりでお楽しみください。

0: こんにちは、 KIT 毎日タイム。今回の担当は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の稲玉優斗と、
1: 1年鈴木彩斗と、
2: 1年川淵美樹と、
0: よろしくお願いします
2: でございます
0: まあね、まあ、今日はねこの3人でお送りしていきたいと思ってるんですけど、まあ、ちょっとこの番組聞いている方とかならもしかしたらねこう聞き慣れない名前が上がったんじゃないかなって思うんですけど、1年生、新しく入ってくれた1年生にお話ししてもらおうかなと思っています。
1: よろしくお願いします。
0: はい、ということで、まあとりあえず今回の回では、まあ、2人出てもらうんですけど、主にね鈴木さんにフォーカスを当てて、はい、今日はやっていきたいなと思っています。
1: お願いします。
0: お願いします。はい、ということなんですけど、
1: はい、
0: まあ、どうですか最近学校始まりまして、も
1: うそうですね、
0: 1ヶ月経とうとしているぐらい、まあもうちょっと経ったかな、まあ、1ヶ月経ってみて、
1: 1ヶ月経って、まあ一旦慣れてきました、結構学校生活では。

0: よかったです。
1: 今はなんか、
2: はい、
1: 通学に僕1時間ぐらいかかっちゃうんですよ。
0: あ、そうなんですね。
1: それで毎朝5時半に起きて、
2: うわ、
1: 準備して、
0: きついな。
1: そう、準備してバス乗ってここまで来てっていうのを繰り返してて、最初はもうほんとすっごい辛くて朝起きるのが、
0: うんうん、
1: でも今1ヶ月経ってようやく慣れてきたかなって感じがしますね。
0: あ、おー、まあでもね、まだまだこう学校生活長いですからね、うん、まあ、どんどん慣れていってもらおう。
1: そうですね、ありがとうございます。
0: 川淵さんどうつ？
3: 僕もそうですね、通学の面で言うと彼と同じバスを、ね、乗らせてもらってるんですけど、
0: うんうん、
3: まあ、僕はなんせ駅に近いところに住んでるので、まあ、彼より長く寝る特権があるということですね。通学に関してはもうギリギリ行っても全然余裕あるのでね。
0: あ、そうなんですね。
3: そうですね、
0: 結構あの家の距離は離れてたりするんですか、2人とも？
1: そうですね、今20分から30分ぐらい、
0: うんうん、
1: 自転車で漕いでもそれぐらいかか
3: って。そうですね。
0: そうなんだ、ね、なかなか大変だね。
1: そう、
0: 通学になってると思うんですけど、
1: はい、
0: まあ、こんな感じで、これから30分間お送りしていきたいと思います。 KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしております。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索すると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方は @KITCW を入れて送ってください。ここで鈴木くんに曲紹介をお願いしたいと思います。
1: はい、ここで一曲お送りします。オーヤンフィーフィーで Love is Over。

0: お送りした曲はオーヤンフィーフィーでラブイズオーバーでした。
1: はい、ということで、はい、まあ、ここからのコーナーなんですけど、
0: はい、
1: まあ、今日は1年生のね鈴木くんにお話ししてもらおうかなと思います。
0: はい、
2: わかりました。
1: まあ、なんか今日はちょっとお話持ってきてもらってるみたいなんで、はい、
0: そうですね、ちょっとお話1個あって、
1: はい、
0: 自分は高校卒業したタイミングで、
1: うん、
0: あの髪を金髪に染めて、
1: あ、はいはい、
0: で耳に両耳にピアスを開けたんですよ。
1: おー、いいですね。
0: そうで、まあ、開けて1ヶ月経って、
1: うん、
0: やっぱ第一印象ってすごく大事だなって僕思ったんですよ。
1: まあ、確かにね。
2: ですね。
0: なんか友達とか、あの初対面の人とかにもなんかすごい覚えてもらいやすいらしくて、自分が、
1: はいはいはいはい、
0: なんか金髪でピアス開いてて、なんかちょっとチャラい目の感じの子だよね、うん、みたいな感じで、はいはい、覚えてもらいやすくて、なんかこれはなんかいい意味でそう言ってくれてるのか、
1: うん、
0: なんか印象が悪いのかっていうのをちょっと今考えたりしてるんですよ、今は。
1: あの、じゃあちょっと友達の川淵くん的にはどうです？
2: 僕はね、あの彼と古い友人なんですけれども、
0: はい、
2: そう、金髪になったのを見た時は、おおすごい、なんか、いやでもなんか彼、僕はもともと彼を知ってたので、柄がいい人だって、だから怖い印象はあんまり持たなくて、
0: はい、
2: そう、まあ、久しぶりに会っても、あ、なんかちょっとイメチェンしたんだなみたいな、
0: うん、
2: なんかちょっと逆にかっこよかったですね。
1: お、全然、
0: ありがとうございます。
2: かっこよかったですよ、本当に。
1: まあ意外とね、印象変わってたけど、もうプラスだよと。
2: プラスです。
1: 全然いいか。なるほど、ありがとうございます。まあ最近、まあ僕はなんですけど、
0: はい、
1: まあ、今年ね、入ってきてくれて、まあ最近知り合ったばっかりなんですけど、まあ、結構ね、こう、自信が伝わってくるというかね、もう顔からね、活気を感じるところもありますし、す、はい、あとやっぱ金髪でピアス開いてると、
0: はい、
1: 先輩って今僕めちゃくちゃ名前覚えにくいっていうか、
0: はい、
1: 覚えるの苦手なんですけど、
0: はい、
1: もうすぐ覚えられましたね。
0: あ、本当ですか。やっぱ覚えてもらいやすい、
2: は
0: い、
2: そうですね。
1: なんでも全然プラスイメージしかないと思うんでね、はい、そこはでも自信持っていいと思いますね。
0: はい、ありがとうございます。
1: はい、ということで、まあ、ここまで自己紹介してもらったんですけど、
0: はい、
1: じゃあここもう一回曲紹介お願いしてもいいですか？
0: はい、わかりました。ここで一曲お送りします。藤井風で旅路。

0: 藤井風で旅路でした。
1: はい、ということでここからのコーナーでは、はい、僕がね鈴木くんについて深掘っていきたいなと思います。
0: わ、はいはい、かりました、お願いします。
1: はい、深掘っていきましょう。、はい、じゃあ、 まあ早速の質問なんですけど、うん、まあ、僕が聞いた話によると鈴木さんはなんか文系だったみたいなね、もともと
0: そうなんですよ。僕高校時代文系で、
1: うん、
0: そう、はいはい、数学とか科学とか、
1: うん、
0: 物理とか全部全然やったことがなくて、そうだから、まあ、英語とか、あ、そうですね、歴史とか、
1: うん、
0: そういうのは、まあ、結構得意なんですけど、
1: はいはいはい、
0: 数学とかにはもう本当に全然できなくて、
1: うん、
0: だから今工業系の大学来ちゃったので、
1: そうですよね、
0: そうやっぱやらなきゃいけなくて、うん、結構手こずってますね。

0: 今は。
1: なるほど、ありがとうございます。まあね、そんなね文系だった鈴木くんなんですけど、
0: はい、
1: なんでこの理系の大学に志望したんですか？
0: この金沢工業大学の僕メディア情報学部っていうところに入ってるんですけど、
1: はい、
0: このメディア、僕もともと映像制作とかそういう、うん、あのところに興味がありまして、
1: はいはいはい、
0: で金沢工業大学がその映像制作をやっているメディア情報学部っていうの学部っていうのを知って、はいはい、あ、じゃあぜひ地元の大学だったので、うん、あ、じゃあここいいんじゃないかなと思って受験してここに行きました。
1: なるほど、
2: はい、
1: じゃあ結構映像系のね、
0: そうですね、
1: 興味が強かったってことで、
0: はい、今は結構映像制作の仕事に今興味があって、
1: うん、
0: そう、なんかミュージックビデオとかそういうのを、はいはいはい、作ってみたいなって。
1: なるほど、
0: はい、
1: じゃあもう早速ちょっと次の質問なんですけど、
0: はい、
1: まあ、今ねちょうどミュージックビデオみたいなお話もありましたけど、
2: はいはいはい、
1: なんか自分の趣味みたいなのってあります？
0: 趣味は僕、音楽を聴くのと演奏するのがとても好きで、
1: うんうん、
2: お、
0: そう、まあ音楽、まあ、全般好きなんですけど、なんかバンドとかを僕ちょっと大学で始めてみたくて、
1: はいはい、ああ、じゃあ大学に入ってから始めた。
0: そうですね、楽器はもともと高校生の時代からやってて、はい、でもバンドを組んだっていう経験がなくて、まだ、
1: はいはいはい、
0: そう、だから大学で、まあ、新しく、うん、なんかそういうの組めたらなって今はちょっと思ってますね。
1: はいはい、ありがとうございます。ちなみに楽器は何演奏してるんですか？
0: 楽器僕ベースをやってます、ね、
1: おー、ベースですか、
2: はい、ベースかっこいい。
1: じゃあまあとりあえずギターとか探してね。
0: そうですね、ギター探してドラムもやっぱ必要ですし、
1: うん、
0: 探さなきゃなって今
1: なるほど
0: 考えてます、
1: ね、じゃあまあちょっとサークルとかもいろいろ探してみてる感じ？
0: そうですね、今はいろいろサークル見て回って、
1: うん、
0: なんか自分に合ったところうんうん、探してみようかなって今思ってます。
2: いいですね、
1: いいですね、はい、ありがとうございます。じゃあ次の質問なんですけど、
0: はい、
1: 大学に入ってこう楽しいなって思うこと何か見つけましたか？
0: ああ、とにかくその楽しいなって思ったのはやっぱ大学とても自由だなって今すごい思いました。なんか授業の、まあ、高校とかでは、まあ、授業の間にそのコンビニに行ったりとかはもう絶対ダメだったんですけど、
2: ね、
1: 確かにね、
0: 大学入ってからなんかそれがもう当たり前みたいな感じにもなったし、うんうん、まあそれともう一つは僕高校で学食、高校まで学食っていうのを経験したことがなくて。
1: 確かにあんまりね、私立の高校とかならあれかもしれないけど、そうそう、まあないよね、
0: うん、なくて、でまあ学食食べてもうなんてこれ素晴らしいものなんだと思って
2: 美味しいし、
1: うんうん、
0: っていうのがもうあってとても楽しいです
1: よ。おお、
2: はいはい、
1: 結構学食利用されてる？
0: 学食は全然まだ利用できてなくてそれが
1: あ、逆に
0: まだ全然利用できてなくて、
1: うんうん、まあでも結構混んでますよね。
0: 結構昼間はすごい混んでます。
1: そうですよね、
0: はい、
1: じゃあ昼間って普段どうしてるんですか？
0: 昼間僕は弁当を僕持ってきてるんですよ。
1: あ、弁当か。
0: 弁当を持ってきて、で弁当ちょっと今日は作れなかった日とかは、
1: うんうん、
0: 学食利用させていただくことが多いんですけど、
1: はいはいはいはい、あ、じゃあ自分で作ってる？
0: そうです、自分で作る時もあります。
1: おお、すごい、はい、じゃあ、はい、結構あれですかね、外食とかせずに今のところは？
0: そうですね、やっぱなんか外食っていうの、外食は好きなんですけど、
1: うん、
0: なんか僕はその外食すごいしたいんですけど、なんか自分の両親が、
1: はいはい、
0: そのなんか弁当を作るから、
1: あ、
0: 自分で作ってみたいな、
1: うんうん、
0: でそういうのめっちゃ言われるので、あんまり外食とかはいけないんですね、うん、
1: なるほどね。
2: そうなんだ
0: そう、
1: あ、まあでも僕の聞いた話によると、
0: はい、
1: 鈴木さんなんか一人暮らし始めるみたいな。あ、
0: そうなんですよ、一人暮らしを始めるんです。まあ日程はまだ結構明確には決まってないんですけど、うん、
1: はい、
0: 夏のあたりから
1: 一人
0: 暮らしをちょっとしようかなと思っておりまして。
1: ちょっとワクワク感あります。
0: そうですね、今
2: いいな、
0: はい、でもちょっと不安ですね。
1: 確かにね、不安のところもあるよね。
0: そう、
1: まあ、でも周り

0: けど、やっぱでもちょっと全部一人でやっていかなきゃいけないのは少し不安ですね。
1: まあ、最初はね不安がいっぱいだと思うんですけど、じゃあ、まあ、結構話変わるんですけど、このウェーブプロジェクトね入ってくれたと思うんですけど、
0: はい、
1: 今後自分の番組持ったら、
0: はい、
1: この番組やってみたいなみたいなあります？
0: ちょっとまだ完全に決まってるわけじゃないんですけど、
1: はい、
0: 僕の友達の一緒に入ってくれた、はい、このこちらのプロジェクトに入ってくれた友達2人のことを、
1: うん、はいはいはい、
0: なんか動物に関する話をちょっとしたいなって今思ってまして、
1: 動物系ですかね、
0: 動物系の話を、
1: うんうん、
0: そう、動物系の話だったらもう何時間でも話せられるぐらい僕動物好きで、
1: うんうん、はいはいはい、あ、そんなに動物好きだった？
0: そうです、めっちゃ動物好きです。
1: え、一押しの動物は何ですか？
0: 一押しは猫。
2: 猫、
0: 猫が大好きです。
1: 僕も猫大好きですよ。
0: もう本当猫アレルギーなんですけど
1: 辛いですね。
0: そう、話がしたいなって。
1: なるほど、ありがとうございます、
0: はい、
1: ということでここまで話していただいたんですけど、一旦 CM に入りたいと思います。
3: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことをしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。好きな音楽だって流せちゃう。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。

0: はい、ということでお時間になってまいりました、
1: はい、
0: じゃあ今日ね、あの出てくれた2人に感想を聞いていきたいなと思います。じゃあ鈴木さんから。
2: わかりました。まあ初めてのこういうラジオで話させてもらったんですけど、
0: うん、
2: やっぱなんか難しいなんか普通になんか、
0: うんうん、
2: なんか言いたいことをうまくそうまとめて話せないし、
0: うん、
2: なんか路列がちょっと回らない。
0: まあ結構わかりますね。
2: ちょっと最初
0: のね、
2: だんだんちょっと慣れていきたいなと思います。
0: はい、ありがとうございます。まあやっぱ最初緊張がね、
2: 緊張めっちゃしてます。
0: どうしてもしたりとかありますよね。
2: はい、
0: じゃあ川淵さんどうですか。
3: 僕はそうですね、あのやっぱ友人が緊張してる姿見るとワクワクしちゃいますちょっと性格悪いのかな人も
0: 逆にね、
3: そう結構今日は相槌役というか、うん、まあメインは鈴木さんだったのでね、うん、まあ相槌多かったんですけど、まあ、でも聞いててめちゃくちゃ楽しかったですね。
2: 本当ですか。
0: よかったです。まあ実は次回は川淵さん会になりそうなんで、
3: はい、
0: ちょっと交互期待って感じなんですけど。
2: そうですね、
0: まあここまでね話してくれて、
2: はい、
0: まあ、どうですか、今後学校生活で何か頑張りたいみたいな目標とかあります？
2: まあとりあえずその情報数学を一番ちょっとやらなきゃなって思ってて、
3: うん、だよね。
0: 確かに数学はね、僕らの大学必修ですから。
2: そうですよね、
0: どうしてもね。
2: まああとはまあ早いうちにサークルとかいろいろ回って、
0: うん、
2: まあ本当にいろいろやっていろいろ挑戦してみたいなって今思ってますね。
0: はい、ありがとうございます。まあ、せっかくなんでちょっと川淵さんにもねお聞きしたいと思うんですけど、
3: はい、
0: どうですか今後学校でなんか目標みたいな。
3: そうですね、やっぱ金沢工業大学は夢工房というものがあると聞きまして、うん、ここではねいろんなものが作れる、実現できると、
0: うんうん、
3: こう聞きまして、僕も創作するのがとても好きなので、
0: はいはい
3: はいはい、すっごい見てみたいというか入って何か作りたいんですね。
0: なるほど、
3: はい、未だに行動できていないので、
0: はいはいはいはい、
3: 近日中に行きたいな、まあ、
0: ちょっと行ってみてってね、
3: はい、
0: まあ、実はこのウェーブにもウェーブプロジェクトにもね何人か

0: 夢工房行ってる子もいるんでね。
1: そうなんですか。
0: もしよければね、その子に紹介してもらったりとか、
1: なるほど、
0: してみてもいいかもしれませんね。はい、ということで、ここまで30分間お送りしてきたのは、金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の稲玉優斗と、
2: 1年鈴木彩太と、
1: 1年川淵美希でした。
0: 引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 天使の分け前は毎週木曜22時30分から。
2: お酒とおつまみのお話を毎回ゆるーくやってます。
1: 新しくアシスタントも加わって楽しくやっています。絶賛放送中です。
3: 先生、政治ってよくわからないです。
4: じゃあ一緒に考えてみましょう。
3: 午前10時15分から N1 コミュニティ金曜日。
4: 先生と
3: 私
4: ドクター金之助と
3: 木村さやかがお送りします。

対戦井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

春の大型連休も暦の上では、まあ、終了ということで、リスナーさんのゴールデンウィークはどんなゴールデンウィークだったでしょうか。楽しく、そしてリフレッシュできたでしょうか。私は田植えとかやってましたけれども割と変わらず日常

っていう感じでしたね。まあ、連休だった方はね、ちょっとギアをまたエンジンを温め直して、ギアを上げていくのに時間が少しかかるかもしれませんけれどもね。まあ、ちょっとずつ石川や富山ではやわやわってゆっくりゆっくりって言いますけれども、どうぞ皆さんやわやわと体と心を鳴らしていきましょう。さあ、パイセン井上の KIT チャンネル、今回もどうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーは音楽ユニット夏色のファーストアルバムから表題曲をお送りします。2012年平成24年、夏色、あの夏色の空へと続く。

パイセン井上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。金沢工業大学情報理工学部ロボティクス学科の出村厚生研究室のハッピーロボットチームがロボカップ2026世界大会ロボカップアットホームリーグへの出場権を獲得しました。ロボカップはロボット工学および人工知能分野における世界最大級の国際競技会で、ロボカップ2026世界大会は6月30日から7月6日の期間、韓国で開催されます。出村研究室のハッピーロボットが出場するアットホームリーグは、生活支援ロボットの研究開発促進を目的としたリーグで、年々技術レベルが高度化しています。音声対話、指示理解タスクや一人会、追従、案内タスクなど日常生活を想定した多様なタスクが実施されます。ハッピーロボットチームは出村研究室と夢工房プロジェクトを母体として活動しているロボット研究開発チームで、2012年からロボットカップ国内大会に参加、2015年以降は世界大会でも実績を重ね、今回2018年以来となる約8年ぶりの本格的な世界大会復帰となります。ハッピーロボットチームはこれまで培ってきたロボット工学、人工知能、ヒューマンインターフェースの知見を結集し、世界のトップチームと戦える新型ロボットを開発しています。今後のハッピーロボットチームの挑戦と活躍、ぜひご注目いただきたいと思いますし、応援していただければと思います。

0: デジタル世代のアナログミュージック。このコーナーでは金沢工業大学の PMC ポピュラーミュージックコレクションのレコードから学生がセレクトした音楽でお楽しみください。デジタル世代のアナログミュージック、今日紹介してくれるのは
1: 金沢工業大学情報フロンティア学部心理科学科4年浅野いちごです。自分を動物に例えると何になりますか？先日受講した科目の第1回授業でそんなことを聞かれました。例えるものは動物でも色でもファッションでも家電でも何でもいいのです。それを絵に描いて内容を英語で説明するというのが最初のワークでした。

私は論理的思考が好きなので、家電としてパソコンを書き始めました。そして、そういえば私は多言語学習が好きだったと気づき、翻訳機として使われている画面を書き込みました。さらに、やっぱり寝ることが好きなので、猫も書いておこうと思い、パソコンのそばに書き加えました。そんな行き当たりばったりな性格です。デジタル世代のアナログミュージック。今回ご紹介するのは、石川セリの気まぐれです。夏の気配が訪れる立夏の候にぴったりな一曲です。1977年、昭和52年の作品です。石川セリ、気まぐれ。

デジタル世代のアナログミュージック、今回は金沢工業大学情報フロンティア学部心理科学科4年浅野いちごさんの選曲で石川セリ気まぐれお聞きいただきました。自分を動物に例えると悩ましいですね。リスナーさんは何に例えますか？私だったら何でしょうね、怠け者ですかね。自分を何かに例えるっていうのは難しいですよね。自分を客観的に見たりとか、まあ、多面的、多角的に捉えるっていう、なんか訓練にもなりそうだなと思いますし、自己分析にいいかもしれませんね。浅野さんのコメントにありましたけれども、動物に限らず、色でも、ファッションでも、家電でも、何でもいいから、例えてみてくださいっていうことだったので、まあ、動物以外でも、ちょっとね、いろいろこう考えてみるのも面白いかなと思います。リスナーさんもぜひ、例えてみてください。ということで、この時間はデジタル世代のアナログミュージックのコーナーでした。

パイセン井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

音楽ユニットセプテンバーがリエ&クーニー名義時代にリリースした作品をお送りします。この曲は NHK の音楽番組みんなの歌で放送されていた作品です。2012年、平成24年、リエ&クーニー、あのね青色の傘。

お送りしたのはリエ&クーニー、あのね青色の傘でした。次にお送りするのは女性シンガーソングライター星村舞が2003年平成15年にリリースしたファーストアルバムスープに収録された楽曲です。星村舞、恋の力。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 金沢工大 KIT ブックセンターを紹介します。 KIT ブックセンターでは書籍雑誌は定価の 8% オフ、文具は 20% オフでご購入いただけ大変お得です。教科書はもちろん専門書も充実。また体操服、作業服、白衣、そして製図用品など工大ならではの授業で必要な文具も多数品揃え、さまざまなイベントやフェアを企画し皆さんをお待ちしています。平日は朝8時半から午後5時半まで、土曜日は午後2時までの営業です。
1: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
2: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
3: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

KIT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わずオリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで様々なジャンルの音楽をおかけします。今回はダイヤモンズのアルバム、リトルダーリン、ザ・ダイヤモンズ・ベストをお届けします。では、A 面1曲目からお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー。今回はダイヤモンズのアルバム、リトルダーリン、ザ・ダイヤモンズベストをお届けしています。引き続き、音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

今回はダイヤモンズのアルバム、リトルダーリン、ザ・ダイヤモンズベストをお届けしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。

AIT PMC サウンドパーティー。今回はダイヤモンズのアルバム、リトルダーリン、ザ・ダイヤモンズベストをお届けしています。引き続き、音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー。今回はダイヤモンズのアルバム、リトルダーリン・ザ・ダイヤモンズベストをお届けしました。

KIT PMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、様々な楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はミッチ・ミラーと合唱団をお届けします。

TPMC サウンドパーティー。今回はミッチ・ミラーと合唱団をお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

IT PMC サウンドパーティー。番組後半はミッチ・ミラーと合唱団をお届けしました。

KITPMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエヴァでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお雷神よ、それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考えものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: 古くても希少なものはお宝と言われますが、今流行りの音楽もこの先そうなるのでしょうか。未来のお宝ソング、月曜から金曜午前8時から放送、 FMN1 北条深夜がお送りします。
3: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私、井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩面して紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午後3時オンエア。

0: 私のバケマエ。
1: 天使の分け前の時間です。今夜も美味しいお酒のお話にお付き合いください。駒井浩二です。さて今回は毎月1回のレギュラーゲストをお迎えして金沢のお酒情報をお聞きしていきます。今回はもう9回目の登場になりますね、はい、レギュラーレストはこの方です。
0: 幸田です。
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: 幸田さん、ゴールデンウィーク、
0: はい、
1: どうお過ごしでしたか？
0: いやー、何とも言えない連休でした。
1: 何とも言えないっていうのも微妙だな。
0: はい、あの頑張って時間を有効活用しようと思ったんですけど、
1: うん、
0: なかなか体がついていかないなみたいな、
1: うん、
0: はい、
1: うん、なるほど。
0: そうなんですよ、
1: うん、まあ季節の変わり目でね、特に今年ね、
0: はい、
1: 4月の割には雨が多かったり、
0: そうですね、
1: 雨が降ってなかったら異常に気温が高かったり、
0: そうですね、カラッとしてましたね。
1: ね、なんかちょっとあの体には応えるなと。
0: そうなんですよ。で、夜冷え込むじゃないですか。
1: うん、思うような日々でしたから、ちょっとまあこのまま行くとですね、
0: はい、
1: 私の予想では、
0: はい、
1: 空梅雨になるんじゃないかなと。
0: あ、そんな感じなんですかね今年。
1: いや、私の予想ではですから。
0: 本当ですか。
1: で、その代わり、
0: はい、
1: 猛暑がね、来るのではないかな。
0: 猛暑はもうなんか毎年約束されてるような、うんうん、
1: まあね。で、はい、今年からね、言葉が増えまして、
0: はい、
1: 気温が40度以上の日は酷暑というそうですよ、はい、
0: そうですね、あの、はい、ニュースで紹介されてましたね。
1: もう猛暑の上が酷暑、
0: はい、
1: もうその上はないんじゃないかなと思いますね。
0: ちょっと勘弁してほしいです ね、
1: 45度以上は何なんでしょうね。
0: それちょっともう災害じゃないでしょうか。
1: もうね、設定してほしくない気温になってきました ね、 ね、
0: 見たくないです ね、
1: ね。まあそんな暑い夏を日本はですね、
0: はい、
1: 迎えるわけで、こうなってくると冷たいビールが美味しくなってくると。
0: はい、
1: はい、まあもうね、冷たくなくても美味しいと思いますよ、はい。
0: ビール大好きおじさんですね、ただの、
1: はい、ただのただビールが飲みたいだけというね。まあそういうことになってくるかもしれませんが、
0: はい、
1: はい、ということで今回もですね、テンション明けまで

0: 今夜も最後までゆるくお付き合いください。ではまず音楽を1曲お送りします。今回は佐治田さんに選んでもらいました。お願いします、
1: はい、お送りする曲は米津玄師フラワーウォール。

0: 米津玄師でフラワーボールでした。
1: 天使のわけまえ、この後は今夜のメイン、一本のお酒からに続きます。

0: はい、一本のお酒からでございます、今回はですねゲストにレギュラーゲスト佐下さんをお越しいただいてますので、まずテーマの発表からお願いします。
1: はい、今回のテーマはですね、うん、お酒そのものではなく、うん、お酒を飲む時に使う器について、うん、お話ししていただけきて、いけたらなと思っております。
0: わかりました。はい、はい、器ですね。
1: はい、
0: まあ、お酒飲む器っていえばやっぱりグラス、
1: はい、
0: うん、ガラスで作ったグラス、それから、日本でいうと陶器ですね、焼き物、
1: はい、おちょことかですかね。
0: そうですね、日本酒を飲むとき、焼酎を飲むときのね、
1: はい、
0: ぐい飲みとかねありますね。
1: はい、
0: はい、
1: で、どうです、小前さんビール好きなんで、こう何かこうビールジョッキとか、お家に持ってたり、
0: 大量にありますよ。
1: 大量、はい
0: 大量にある。
1: 大量、
0: もう処分に困って大変でした、はい、目ぼしいものでは、
1: はい、
0: ビールを飲む時のジョッキっていうのは取っ手がついてますよね。
1: はい、
0: あれジョッキって言いますし、取っ手のないものはタンブラーって言いますね。
1: はあ、ありますね、ちょっと大きめのコップの印象がある、
0: そうですね、タンブラー。
1: 今どちらかというとカフェとかで聞くような、ね、コップの名前ですよね、
0: タンブラーが多いですね。
1: はい、
0: それから足がついてるのをピルスナーグラスって呼んだりとか、
1: はい、ははは、
0: それからゴブレットって呼ばれる足のついているグラスね、
1: はい、
0: がありますね、ビールを飲む時のグラスではね。あとちっちゃい瓶ビールを注いで飲む時のグラスあるでしょう、
1: はい、
0: あれもタンブラーって言いますね。
1: え、あんなちっちゃいのもタンブラー。
0: タンブラーって言います。
1: へ
0: え。だからタンブラーっていうのは基本的に形が底が丸くて、
1: はい、
0: そのまま、少し口の方に広がっていった形のグラスを全部タンブラーって言いますね。
1: あ、思ってたより結構広い意味な単語だったんですね。
0: はい、そうですね。で、だから大きさを表すのは、はい、内容量であります、表します。
1: はははは。
0: 例えば、
1: はい、
0: ビール瓶を瓶ビールを飲む時の、
1: はい、
0: ちっちゃいグラス、あれ6オンスタンブラーっていうのが一般的なんですけど、6オンスって言ったら180ミリ、
1: はあは
0: あ、大体1オンス30ミリなんですね、日本の表記は。
1: はあ、
0: だから
1: オンスって
0: オンス、
1: どちらの、
0: これイギリスだと思います。
1: あ、イギリスですか、
0: うんうん、オンスっていうのは、
1: は
0: あ、あります、単位として。ただ日本で使われている、はい、1オンス30ミリっていう単位が、
1: はい、
0: そのままイギリスの1オンスかどうかはちょっと微妙です。
1: あ、綺麗にその30ミリかは分からない、
0: ではないと思います。で、ビール生ビールを飲む時のタンブラーっていうのはだいたい12オンスか14オンス、
1: ほほほ、
0: 14オンスで420ミリ、
1: 12
0: オンスだったら360ミリぐらい。
1: へ
0: え。で、まあジョッキは、
1: はい、
0: ジョッキの話をすると多分この番組終わってしまうんですけど、今現在多分ジョッキを使われているのは400ミリジョッキが一番多いと思います、どこの店も。で、ちょっと、
1: はい、
0: おしゃれなデザインでちょっと真ん中絞ってあったりしたら380ミリぐらいの、
1: は
0: い、のジョッキですね。
1: ちょっとおしゃれなね、クラフトビール出すようなお店行くと、
0: そう、
1: ね、
0: うん、ジョッキで出てこないでしょ、タンブラーで出てくるでしょ。そうです
1: ね、タンブラーで出てきて、しかももの、うん、によっては、うん、こうフルーツ系のビールなんかは、
0: うん、
1: これ私の偏見かもしれないんですけど、うんうん、ワイングラスの大きいやつみたいな、
0: ああ足つきのね、ブルゴーニュグラスみたいなね、
1: そうなんです、
0: やつついてきますよね。あれはあれでビールグラスでもあるんですよ、香りを楽しみたいために口を絞っていると、
1: は
0: い、
1: はあ、
0: そういう形にしてあるんですね。
1: あ、そっか、ワインも香りを楽しみますもんね。
0: そうそうそうそう、だから

0: ハワイのグラスにすごく似てるけど、
1: はい、
0: まあ、あのデザインはほぼ一緒のグラスもありますね。上を絞ってっていうのでね、ワイングラスと変わらないのもありますね、うん、
1: いや素人目には全く見分けがつかないですね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうですよね。であとは大きさですよね。内容量ね、今のオンスの話ね、
1: はい、
0: うん、内容量で、うーんとビールの場合はそんな感じかな。
1: うん、
0: でワインの場合は今の話で、その、
1: はい、
0: あの白ワインと赤ワインで大体グラス違うじゃないですか。
1: そうですね、赤ワインだとちょっとまるっとしてる感じで、
0: うん、そうですね、ちょっとあの、ま、あのボディというか、あの、あの下、重量が下に置かれて広がってて上がしぼんでる、
1: そんな感じですね。
0: 赤ワインのグラスが多くて、でまっすぐこう足がついてまっすぐ縦にあるのが、あの白ワイン、
1: そうですね、
0: でとあとシャンパンね、
1: はい、
0: シャンパングラスもう、あの足がついてて
1: シュッとしてるような、
0: あのチューリップみたいな形になってて、でシャンパングラスはあのグラスの底に傷がついてますよね。
1: え、そうなんですか。
0: ここまで話をしないといけないと思いませんでしたが、シャンパングラスであの必ず下から一本、はい、あの泡が立ってるんです。ずっと泡を立ててるんですよ、
1: はいはいはい、
0: あれはシャンパンの炭酸が入ってるよっていう意味を、
1: はい、
0: あの目で見て分かるように、
1: はい、
0: 白ワインついでもうシャンパンついでも泡立たなかったら分からないじゃないですか。
1: そうですね、
0: だから泡が下から一本まっすぐに上に上がるように、
1: はい、
0: グラスの底に傷をつけてるんですね。
1: そうなんですね。え、駒井さんの反応を見るに、うん、それはお酒飲んでる方たちにとっては結構常識なんですかね。
0: そう、常識ですね。
1: なんてこった。
0: 常識です。
1: 知らなかった。
0: シャンパングラスっていう名前がついてるのは全てそうなってます。
1: そうだったんですか。
0: はい、
1: のなんかこう飲み口がいいように、うん、こうちょっと薄張りの、
0: うん、
1: グラスで、
0: うん、
1: あのシュッとしててみたいな、うん、形とか、
0: うん、
1: 厚さとか、
0: うん、
1: あのそういったところにしか目がいってなかったので、
0: うん、まあそうでしょうね、
1: はい、
0: うん、で足がついてるのが多いですよね、
1: はい、
0: でなぜ足がついてるかというと、グラスの液体部分のところに手を触れると液体がぬくもってしまうので、
1: ははは、
0: 足をも飛ぶところを持って飲むっていうのが、
1: はい、
0: グラスが冷たいまま、
1: はい、
0: 液体が冷たいまま飲めるっていうので足をつけるんですよね。
1: はあ、なんかすごくおしゃれにできてるんで、うん、あの実用性的な、実用的なこうなんか意味とかっていうものも、
0: うん、
1: そこまできちんと考えられてのものだったっていうのを、
0: そうですね、
1: 知るとちょっと驚きますね。
0: まあ外国はそういうふうに考えてものを作っていく、で合理性を考えて作っていくので、
1: はい、
0: うん、だからあのいかにおしゃれに見えて、いかにその液体をそのままの状態で飲めるかを考えて、そういうふうな設計にしてあるんじゃないでしょうかね。
1: ああ、やっぱね、さすがですね、
0: うん、だからジョッキも最初ドイツのね、
1: はい、
0: ビアレストランでジョッキっていうのが出てきた時に、
1: はい、
0: やっぱりその取っ手があった方が飲みやすいんじゃないかっていうんで、取っ手で、それこそ実用的に割れにくいようにグラスを厚く、ジョッキのグラスを厚くして飲みや、あの割れにくい、その使いやすい、何個持っても、
1: はい、
0: あのグラス同士が当たって割れないように分厚くしてあったわけですよね。
1: そうですよね、運んでる途中にね、うん、あのガシャンガシャンやってたらしょうがないので、
0: そのジョッキはいっぺんに10個とか運べるようにしてあるわけですよ。
1: あ、そうですね、上手な店員さんすごい数持ってますもん ね、
0: ですよね。けどもタンブラーでは持てないですよね。
1: 無理ですね、
0: うん、だからタンブラーは1杯ずつ、あのお客様が触った時に冷たいという実感をしてもらうためにタンブラーという形でビールを注いで継ぐっていうことが日本では流行ったんですよ、はい、
1: へえ、
0: うん、その違いですね。
1: なんかおしゃれで、あの一見するとちょっとあれですけど、うんうん、実際持ち上げると、
0: うん、
1: あ、なんか手にフィットするぞみたいな、
0: そうそうそう、そういう風にね作ってあるね。
1: なんか うん、そんなぐらいしか持ってませんでしたね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: 確かにフィットするように、あのもっと凝ったグラスは、
1: はい、
0: 手の指がはまるように、
1: はいはい、
0: へこましてあるタンブラーもありますよね。
1: ありますね。
0: あります。あれもよく考えてあるなと思いますけど、あれでもね、男女で手の大きさ違うから、
1: はい、
0: あのグラス誰が持つんだろうと、はい、女性はちょっと大きすぎてじゃあ男性には小さすぎるような気がしますねと思いますけど、
1: まあ、なかなかちょっと万人に受けるようにはっていうには、うん、
0: だから まあ難しいところはではありますが、まあグラスは

0: だからそうやって 中身をいかに変化させずに飲むかっていうのが一番大事なところなので、
1: はい、ちなみにあの駒井さんがまた大好きな、はい、あのウイスキーとかって、はいはい、あれもやっぱ意味があって、あの形のグラス、
0: もちろんもちろん、ウイスキーのグラスなんてもう意味がなくあんな形じゃならないし、でウイスキーのグラスの話はじゃあこの後のコーナーでしましょうか。
1: はい、お願いいたします、は
0: い、ということで今回の一本のお酒からはまずビールのグラスのお話でございました。ではここで音楽をもう一曲お送りします。じゃあ斉藤さん紹介してください。
1: はい、お送りする曲は米津玄師、海の幽霊。

0: 足のついた、
1: はい、
0: どちらかというと赤ワイングラスの小さい版みたいな感じですね。
1: はははは。
0: だから、下が太くて、
1: はい、
0: 上に行くように絞ってあって、
1: はい、
0: 口がちっちゃくなっているグラスですね。これがテイスティンググラスで、上を完全に絞り切ってチューリップみたいな形になっているのと、少し開いてあるのと2種類ありますね。
1: はあ、
0: うん。で、次にロックグラスと呼ばれる、まあオンザロックスですね、はい、氷とウイスキーだけで飲むグラス、
1: はい、
0: まあ、これ、うん、
1: これが一番イメージ強いですね。
0: そうですね、ウイスキーといえばロックグラスのイメージ強いと思いますけども、まああのロックグラスってまああのいろいろあるんですけど、
1: はい、
0: あのそれこそ土台の大きさと口の大きさが同じ縦にまっすぐになってるグラス、
1: うんうんうん、
0: これはねオールドファッションドグラスって言いますね。
1: ほう、
0: はい、あのこのオールドファッションドグラスっていう意味も僕よく分かんないんだけど、
1: はい、
0: そう呼びますね。これあのドーナツのオールドファッションドと関係あるのかなと思ったりするんですけど、あんまり関係ないかもしれないけど、
1: ね、オールドとつくからにはなんか昔からあるようなイメージですね。
0: そうですね、そうですね。でそういうオールドファッションドグラス、あと 上がちょっと開いているロックグラスもありますし、まああのどちらかというとその土台がしっかりしてて背が高くないグラス、
1: はい、
0: その縦横が高さはあんまり変わらないような感じのグラスが、まあ、ロックグラスですね。
1: なんか丸いけど四角い印象がありますよね。
0: そうですね。で、水割りとか飲むグラスはそのビールのタンブラーと同じですね。大体
1: 水割り、
0: うん、
1: あ割り、ね、そうですね、長いですね。
0: とかハイボールとかね、はい、飲むグラスはね、だいたい一緒でしょ。
1: あの炭酸で割ったような時も長くないですか、
0: うん、そうそうそう、ハイボールね、うん、それもだからタンブラーみたいな感じです
1: 。すいません、言ってましたね、うん、ハイボール、
0: はいはい、で、それとプラスそのまっすぐ下から、
1: はい、
0: そこと上の面が全く同じまっすぐのグラス、これカクテルでよくコリンズグラスとかね言って使うんですけども、それで、飲む場合もありますね。
1: あ、ウイスキーを、
0: ハイボールとかね、
1: あ、へ、
0: 水割りとかを、ね、飲む場合もありますけど、まあ それは用途はね、もう好き、その辺は好きに、水とかソーダで割るときは、うんうん、
1: はい、
0: もう好きに使ってもらって飲んでいただいたらいいですし、うん、だからまああとまあストレートのテイスティンググラスと、あとストレートの本当にワンショットグラスって呼ばれる、
1: はい、
0: ウイスキーを一杯だけ入れてそのまま一瞬で飲むためのグラス、
1: はー、うん、合いますね。
0: ショットグラスって言いますね。
1: なんか金属っぽいイメージ、
0: うん、そういうのもありますね。
1: ちっちゃいグラスっていうイメージの時ありますね、う
0: ん
1: う
0: ん、アルミで作ったグラスもありますね。うん、なんかまあ本当に多種多様あるのでね、
1: はい、
0: グラスの話をするとねこの番組、すぐ終わってしまう、はい、ということで今回の、はい、お酒トリビアは、ウイスキーのグラスのお話でございました。はい、今回の天使の分け前はレギュラーゲストにサジタさんをお迎えしてのお話でしたが、グラスね、
1: はい、
0: テーマが大きいから
1: すごかったですね、
0: うん、やっぱねグラスの話はもう何回も、はい、一回じゃ絶対収まりきらないがしてます。
1: はい、
0: はい、またこれね機会があれば続きのお話しましょう。
1: はい、ぜひお願いいたします。
0: 天使の分け前、また来週もこの時間にお聞きくださいね。
1: あなたにもきっと天使からの分け前がありますように。
0: ではまた来週もこの時間にお会いしましょう。お相手は
1: 好きなグラスは長いやつ、サジタと
0: 長いやつ、いろいろあるよね、駒井浩二でした。

0: ない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから、金沢工業大学。
3: ウィンドブラスコレクションのパーソナリティ、吉田明正です。あらゆる音楽ジャンルを一番身近にある吹奏楽の形で、より深く、より楽しく皆様にお届けしています。毎週土曜日夕方6時から放送中。
4: 話に花を咲かせましょう。
5: 金曜のお昼は花花。
6: 金曜の正午は滝沢愛理と
7: 井上大輔が
5: 話に花を咲かせます。
6: 心ほどける紅茶の話題や言葉にまつわる面白トークで一緒にゆったり過ごしませんか？

今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。日常を離れて訪れた旅先でふと窓を開けてみれば、風に乗って聞こえてきたのはその土地の音楽と暮らしの気配。さあ、今回はどんな国に行きましょうか。これからの1時間、どうぞお付き合いください。

こんにちは。この番組を担当している FMN1 の石倉康幸です。この番組では世界各国を旅して各国の話題とそこで生まれた音楽をお送りしていきます。音楽は金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの28万枚以上のレコードを中心にお送りします。国ごとの文化、風習の違い、様々なジャンルの音楽をお楽しみください。では早速、今回最初の目的地へ向かいましょう。最初に向かうのは、スペイン、コルドバ。今回はスペインを皮切りに世界の国々を回ります。それでは行ってみましょう。

では移動している間に一曲。スペインマドリード出身のテノール歌手プラシド・ドミンゴの曲をお送りしましょう。プラシド・ドミンゴで歌劇ホフマン物語よりクライン・ザックの物語です。

お送りしたのはプラシド・ドミンゴで歌劇ホフマン物語よりクライン・ザックの物語でした。1941年にスペインマドリードで生まれたプラシド・ドミンゴはルチアーノ・パバロッティ、ホセ・カレーラスとともに三大テノールとして知られています。両親がスペインオペラサルスエラの歌手で、小さな頃から両親の一座で舞台に立っていました。1955年に移住先のメキシコで国立音楽院に入学してピアノと指揮を学んで、59年にメキシコ国立歌劇場でテノール歌手としてデビューします。日本には1975年メトロポリタン歌劇場の引っ越し公演で初めて来日して以来、76年、81年と何度も来日しています。そんなプラシド・ドミンゴが生まれたスペインでは、5月4日から17日までの2週間にわたって、民家の中庭が公開される祭り、コルドバのパティオ祭りが開かれています。この祭り、意外と長い歴史がある祭りなんです。ではここで音楽をお送りした後、スペイン・コルドバのパティオ祭りを紹介していきます。お送りするのは、スペイン・リエイレ出身の作曲家でピアニスト、エンリケ・グラナドスの曲です。スペインで窓を開ければ聞こえる音楽。エンリケ・グラナドス作曲。ギター演奏はホセ・ルイス・ゴンザレスで、スペイン舞曲第5番アンダルーサです。

お送りしたのはエンリケ・グラナドス作曲、ギター演奏はホセ・ルイス・ゴンザレス、スペイン舞曲第5番、アンダルーサでした。1867年スペインリエイダに生まれたエンリケ・グラナドスは、音楽好きな家庭で育って才能を表すと、地元の軍楽隊の指揮者から学んで、16歳で現在のバルセロナ音楽院、リセウ高等音楽院が開くコンクールで首席となりました。1989年にバルセロナでピアニストとしてデビュー。同時に作曲活動にも力を入れて、1892年、25歳で全12曲のスペイン舞曲集の作曲に着手。1900年に完成させると、グラナドスの出世作となりました。今回はスペインからコルドバで開かれているコルドバのパティオ祭りを紹介しています。パティオというのは中庭という意味ですけれども、スペインの地中海側を中心に多くの家がパティオを持っています。これは湿度が低くて雨が少ないスペインでは、石造りの建物の中にパティオを作ることによって、夏の強い日差しを遮って快適に暮らせるようにということで、パティオ文化が発展していったんだそうです。また長い歴史の中では、外敵から町を守るためということもあったんだとか。普段は外から見ることができない位置にある中庭、パティオはスペインでは古くから家族の憩いの場所として、パティオを花で飾る文化が育ってきました。中でもスペイン南部のアンダルシア地方では、家々がパティオの美しさを競い合うコルドバのパティオ祭りが開かれています。この祭りが始まったのは1918年で、100年以上の歴史があって、世界文化遺産にも登録されています。期間中はエントリーした50軒以上の民家の中庭、パティオが無料で公開されていて、その出来を競います。色とりどりの草花だけではなく、カラフルな花瓶や鉢、タイルや絵皿ですとか、中には噴水がある家もあるということで、近年 SNS が発展している中で、いわゆる映える風景の写真を撮ることができる、ということで注目されています。他にも期間中は野外コンサートですとか、フラメンコなどのダンスイベントも開催されるので、街中が華やかに彩られます。この祭りはパティオの美しさを競うコンテストにもなっていまして、無料公開することが条件になっていたりしますので、すべてを無料で楽しむことができるというのも、また魅力の一つではないでしょうか。これらのパティオを参考にして、皆さんの家の庭も

を彩ってみてはいかがでしょうか。ではここで音楽をお送りします。スペインで窓を開ければ聞こえる音楽。スペイン・グラナダ出身のフラメンコギタリスト、ロマン・エル・グラナイーノの曲をお送りします。ロマン・エル・グラナイーノで、ソレアレス・コン・ラ・カーニャです。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。今回はスペインをスタートして世界の国々を回っています。次なる目的地はベルギー、イーペル。次はベルギー西部ウエストフランデレン州にある古都イーペルで3年に一度開かれている祭り、カッテンステッツを紹介します。それでは行ってみましょう。

では移動している間に一曲。ベルギー出身のギター奏者、ジャンゴ・ラインハルトの曲をお送りしましょう。ジャンゴ・ラインハルトで、ハニーサックル・ローズです。

お送りしたのはジャンゴ・ラインハルトでハニーサックルローズでした。1910年にベルギーで生まれたジャンゴ・ラインハルトは、両親が旅芸人の一座に所属していたために、小さな頃からヨーロッパ各地を旅しながら過ごして、その中でギターですとかバイオリンの演奏を身につけていきました。10歳からはフランス、パリ周辺で生活するようになります。10代前半からパリのダンスホールで音楽活動を始めると、その後はジャズの演奏ですとか、レコードの制作を行っていきました。ですがある時、キャラバンで起きた火事で、消火しようとして半身に大やけどを負って、右足の麻痺と左手に障害が残ってしまいます。ギター演奏も絶望的と言われていた中、練習を重ねることで独自にギター奏法を確立してハンデを乗り越えることに成功します。その後は後に盟友となるフランス人バイオリニストステファン・グラッペリと出会って、さまざまな国で演奏をしていくことになります。そんなジャンゴ・ラインハルトが生まれたベルギーでは、3年に一度5月の第2日曜日に猫をテーマにした祭り、カッテンストゥッツが行われています。一曲音楽をおかけした後で、ベルギー・イーベルの祭り、カッテンストゥッツを紹介します。お送りするのは、現在のベルギー出身の作曲家、アンリ・ビュータンの曲です。ビュータン作曲、指揮はデニス・バーク、バイオリン、ミーシャ・カイリン、ヤナーチェク・フィルハーモニー管弦楽団の演奏で、バイオリンコンチェルト第2番第3楽章です。

お送りしたのはビュータン作曲、指揮はデニス・バーク、バイオリン、ミーシャ・カイリン、ヤナーチェク・フィルハーモニー管弦楽団の演奏でバイオリンコンチェルト第2番第3楽章でした。1820年、現在のベルギー、オランダ、ルクセンブルクにあたるネーデルラント連合王国に生まれたアンリ・ビュータンは、代々バイオリンの職人をしている家系に生まれて、小さな頃から父親や地元の音楽家からバイオリンを学びます。6歳で演奏デビューすると、周辺の街でも演奏するようになって、本格的にバイオリンを師事するようになります。その傍らで作曲家への憧れから、ウィーン音楽院に入学して作曲を学び、バイオリン協奏曲を制作していきます。このバイオリン協奏曲第1番が初演で大絶賛されたことで、作曲家として名前が知られるとともに、演奏家としてもロシア帝国ニコライ1世の宮廷音楽家、帝室劇場の首席演奏家に任命されてペテルブルクに移住。ペテルブルク音楽院の講師としても活動して、その後の繁栄の基礎を固めました。さて、そんなアンリ・ビュータンが生まれたベルギーで、3年に一度行われている祭り、カッテンストゥッツを紹介します。この名前は現地のフラマン語で、直訳すると猫のパレードとなります。その名前の通り、猫をテーマにした世界的にも有名な奇祭で、小さな町に世界中からたくさんの観光客が集まります。前回第46回の開催時にはおよそ5万人が集まったといいます。祭りのメインとなる猫のパレードでは、約2000人の市民が思い思いの猫のコスプレをして町を練り歩きます。人々と一緒に猫ですとか、イーペルの歴史をテーマにした出汁、フロートも行進するんですが、5メートル近い高さのフロートの中には、日本生まれのあの猫のキャラクターですとか、有名な猫のミュージカルに登場するキャラクターを模したものまでありました。パレードの最後尾には、さらに大きな2匹の猫のキャラクター、王様猫、シープルと、女王猫ミネケプスが登場します。王様猫シープルは、1955年の大パレードが初めて開催された際に誕生した黒猫のキャラクターで、体長6メートル、体重180キロという重さです。そして女王猫ミネケプスは、シープルが一目惚れして結婚したという設定で、1960年に初登場して以来、市民に愛されているキャラクターで、2匹はイーペルに正式な住民登録までされています。現在では子猫も生まれているということで、大きな子猫もパレードに参加しています。パレードが終わって祭りのクライマックスは、伝統の儀式、猫投げが行われます。繊維会館の鐘楼に登った道化師が、目の前に広がる広場に詰めかけた観客に向かって、黒い猫の人形を次々と投げるというもので、投げられたぬいぐるみは幸運の象徴として、キャッチできた人は願いが叶うという言い伝えもあるんだとか。祭りの締めくくりは、魔女裁判の再現劇が行われて、

広場の中央に積まれた藁や薪に火が放たれ、魔女を模した人形が炎の中に投げ込まれます。この祭りの一連の流れを聞くと、パレードをしたかと思うと、高いところから猫の人形を投げたり、魔女裁判の再現があったりと、ちょっと暗い側面がある感じもするかと思います。これはこの祭りの起源にあります。もともとこの地域では毛織物が盛んで、羊毛を保存する繊維会館に集まるネズミを駆除するために猫が盛んに飼われていました。ですが猫が増えすぎると、町の鐘楼から生きた猫を広場へ投げ落とすということが行われていて、さらに当時ヨーロッパでは猫は魔女の使い魔、悪霊の象徴とされていたことから、猫を殺すことで災いを追い払うという儀式もあったという暗い過去があります。その後は動物虐待が禁止されて、長らくこの風習は途絶えていたんですが、1938年に町おこしのイベントとして新しい形で復活しています。1955年からは本格的な祭りとして現在の猫祭りの形ができていったといいます。暗い歴史があったことを後世に伝えつつも、現在では猫への愛情あふれる祭りとなっています。この祭り、3年に1回の開催ということで、次回第47回は来年2027年の5月9日に開催が決定しています。猫好きの方は参加してみてはいかがでしょうか。ではここで音楽をお送りします。ベルギーで窓を開ければ聞こえる音楽。ベルギー、ブリュッセル出身の俳優、オードリー・ヘプバーンの曲をお送りします。オードリー・ヘプバーンで、ムーンリバーです。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。ここでは世界のトピックスをお送りします。先日スイスの2つの州で青空議会ランツゲマインデが行われました。これは13世紀頃から行われてきたとされる投票制度で、地域の問題について議決するために有権者を大きな広場に集めて、賛成の人が挙手をして議決するといったものなんですが、集まる人の数が数千人と大規模なものになります。毎年税率の設定ですとか州の法律の修正、交通規制などについて投票が行われるということなんですが、圧倒的多数ならまだしも票が割れてしまって、賛成反対どちらが多いのか分かりにくい場合には、議長役の人がどちらが多いか実際に数えるという大変な作業になります。ここで挙げる議案を提出する権利は、投票権を持つすべての市民に与えられていまして、議案が法律に違反していない限り議会で一度検討されて、一定の議員がさらなる議論に値するという判断をすれば、この青空議会ランツゲマインデに議案が提出されるといいます。以前はスイスの8つの州で採決が行われていたこの制度、徐々に行われなくなっていって、現在は2つの州で行われるのみとなりました。もちろん生活に影響する内容なので真剣な議決なんですが、中には昔ながらの清掃をしてサーベルを腰に下げて参加する人もいるということで、伝統行事として行われている側面もあるようです。スイスで今でも行われている投票制度ランツゲマインデを紹介しました。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。今回はスペイン、ベルギーの話題とそれに関する曲をお送りしてきましたが、日本を離れて海外に行くと改めて見る日本の美しさに気づくことができるのではないでしょうか。それでは日本に戻りましょう。

ここでは日本の風景とそれにまつわる音楽をお届けします。今回取り上げるのは栃木県小山市。さて、先日栃木県小山市にある継田八幡宮では、国の重要無形民俗文化財に指定されている奇祭、継田のじゃがま板が行われました。およそ400年前から地域に伝わっている伝統行事で、地域の7つの自治会がおよそ15メートルになる藁ですとか竹、シダの葉などで作った竜のような頭に蛇のような長い体を持つジャを担いで、ジャーガマイタ、ジャガマイタという掛け声とともに地域を練り歩きます。この祭りには田植えの時期を前に五穀豊穣ですとか疫病退散を祈願したり、農作物のための雨乞いの要素もあるということで、古くから伝わる民間信仰を今に残す行事として貴重だということで、平成31年に重要無形民俗文化財に指定されています。近年では祭りの主役になる子どもの数が減っているということなんですが、昔ながらの伝統を今につなげる祭りはなくなってほしくはないものです。ではここで栃木県出身の歌手宇都宮清の曲をお送りしましょう。宇都宮清でハワイ航空便です。

0: 旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。見知らぬ街で窓を開ければそこにはいつもとは違う風景と歌の数々。いかがだったでしょうか。さて次はどんなところに行ってみましょうか。気ままな旅に次回もどうぞお付き合いください。ご案内は FMN1 石倉康幸でした。どうぞこの後もラジオ、パソコン、スマートフォンで FMN1 の放送をお楽しみください。
1: Come stai, pesciolino?
2: Bene, la mamma l'hai lasciata a Londra?
1: Sì.
2: Perché?
1: Aveva ancora un po' da fare.

2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する。そんな人材

0: を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 毎週金曜夕方5時半はチューントゥー180。私北村、小学校時代5回も学級委員を務めましたから、そういう話は一切ございません。全然大丈夫、我慢して聞いてください。
2: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私、井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩面して紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午後3時オンエア。

0: こんばんは。 KIT キャンパスウェブ木曜日、パンはパンでも食べられないパンはのお時間です。今回は第6回の放送になります。お相手は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の北山康弘と、
1: 同じく3年木村東生と、
2: 同じく2年山口真央です。
0: 皆さんはパンはパンでも食べられないパンはと聞かれると何と答えますか？硬いパン、ピーターパン、野球の審判など様々な答えがあると思います。しかし本当にそれらは食べられないのでしょうか？物理的に食べることができなくとも、概念を交えて考えればもしかしたら食べられるようになるかもしれませんよね。このようにこの番組では世の中にある様々な答えのある問題を疑って考えて、より良い答えを探していこうと思います。さて、じゃあお二人に聞きたいことが一つあるんですけれども、
1: はい、
2: はい、
0: 今もっぱら困ってることってあります？
1: そうですね、僕はなんか何かとやる気が出ない、何するにしてもなんかちょっと億劫だなって思っちゃって、でなんか行動するのがちょっといい、なんかワンテンポ遅れちゃう、ダラダラしてからまあ始めるかみたいな、そういったことになってしまうっていうのが、まあ、ちょっと困ってることですかね。
0: ああ、なんとなくわかるかも。なんかさ3年生になってさ、大学、はいはい、2年分過ごしたじゃん。
1: そうですね、
0: だからもう変に慣れちゃったってのもあるんだろうね。
1: ああ、中だるみみたいな感じですか？
0: そうそうそう、
1: うんうん、
0: じゃあ山口さんはどうですか？
2: 私は今現在金欠の状態でして
0: なるほどね。
2: 私は結構財布の紐が緩いタイプなんですよ。なんか結構その場で見たら買っちゃうみたいな感じの生活をしていたら、もう財布の中が現在スッカスカの状態でしてバイト代が入るまでちょっと今耐えてる状況です。
0: なるほどありがとうございます。
1: なんか買って後悔したものとかあるんですか？
0: あ、確かに
2: 昆虫食を買ったんですけど、はい、味がそんなに思ったより美味しくなくって、
1: うんうんうん、
2: なんですけど結構お値段がしたのでちょっと買わなきゃよかったなって思ってます
1: まあまあまあ、好奇心を満たすために必要だったという感じですかね、
0: はい、なるほどね。なんかコオロギとか美味しいって聞くけどね。
1: いやー、どうなんだろうな、
0: 食べたことないんだよね。どんな味するんだろう。
1: 食べたいとは自発的には思わないですね、僕は
0: まあ確かに、
1: うん、
0: 見た目とか加工しちゃったりするんですか？
2: もう見た目がそのまんまの状態なんですけど、なんか塩味がかかってるやつは美味しいんですけど、何も味がしないっていうか加工をあまりしないやつは本当に風味だけがきて、
1: うんうんうん、コオロギの風味
2: とうーんってなる感じの味が

0: しました。
1: そうなんだ、うん、ちょっと僕は興味ありますけどね。
2: まあね、その食料問題とかで、ね、注目されてるコオロギ食とかってあると思うんですけども、
1: うんうん、
2: なんかまだまだ実用化って言いますか、普及するには早いのかなとかっていうふうに思いますね。
1: まあちょっと思うよね、
2: うん。
1: じゃあちょっとお話変わるんですけれども、僕からの悩み事を一つ聞いてはくれませんか。
2: 何に悩んでるんですか。
1: はい、僕ですね、1ヶ月前くらいからリビングの照明が消えてるんですよ。
2: ほうほうほう。
1: そうで、まあ、買いようにもですね、あの業者を呼ばないといけない、
2: うん、
1: LED のシーリングライトっていうのなんですけれども、
2: うん、
1: こちら蛍光灯と違って、そう、自分で取り外しができないものになってるので、なかなかその行動に移れないっていうところが僕の悩み事ですね。
2: あ、まあ背に腹は変えられないのかなとも思いますけども。
1: そうなんだよね、
2: うん、
1: そう。でも業者呼ぶってことはさ
2: はい、はい、
1: 自分の、アパートに人を入れるわけじゃないですか、
2: うん、
1: まず掃除をしないといけないんですよ、
2: うん、
1: これがすごいめんどくさくて
2: うん、うん、
1: ちょっとそう先延ばしにしてる傾向はあります。
2: うんうんうんうん、
1: でまあね、こういう風にみんなそれぞれ多種多様な困りごとがありましたね。
2: はい、
1: でまあ、そんな困りごともね、いろんな視点から頭柔らかくして考えたら、もしかしたら解決できるかもしれないということで、じゃあ頭を柔らかくするために、今から皆さんには少し考えさせる問題にチャレンジしてもらいます。木村くんも、まあ、山口さんもね、2人のパーソナリティには問題回答の際ボタンを押してもらいます。早押しクイズの感覚でやると楽しいかもしれません。ラジオをお聞きの皆さんもぜひ一緒に挑戦してください。KIT キャンパス7木曜日、パンはパンでも食べられないパンは、は FMN1 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索すると放送を聞くことができます。また、FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。X から送られる方は、@KITCW を入れて送ってください。それではここで一曲お送りします。アフターザレイン、ソラル、マフマフで、ワン、ツー、スリー。

0: お送りしました曲は、アフターザレイン、ソラル、マフマフで、ワン、ツー、スリーでした。さてと、まあ、さっきまでね、今困っていることについてお話ししてもらいました。まあ、困りごとの多種多様さはもちろんなんですけれども、まあ、今の感覚もだいぶ違いましたよね。
1: うんうんうん。
0: なんか、木村くんだったら、まあ、いつからなんだろう。3月じゃないな。3年生始まってすぐからとか。
1: はいはい。
0: だし、まあ、山口さんの金欠度合いはどこからかちょっとよくわかんないんですけれどもじゃあ今回はですね、そんな今に関する問題です。問題、今ってどのくらいの期間ですか。はい、まあね、そう、今どこにいるだったりだとか、今どんなことをしてるのとか、今暇とか、生きてたら使うであろう今なんですけれども、じゃあ今ってどのくらいを指すのでしょうか。この瞬間、うん、ここ数分、数時間、
1: うんうん、
0: あと場合によってね、変わる場合はどんな時が今なのか、どんな時の今がこれなのかなど詳しく教えてください。あ、じゃあ木村さんに答えてもらおうかな。それでは答えお願いします。
1: 今です
0: なるほど、うん、今、
1: 今、うん、このね、話してる瞬間も今なのかなと言いますか、
0: うんうん、
1: まあ、どれぐらいの期間って言われると、うん、まあ、その尺度によるのかなとも思うんですけども、やっぱり今っていうと、まあ、この瞬間、まあ、例えば分かった瞬間、ボタンを押した瞬間とかも今ですし、
0: はいはい、
1: はいはい、もうでもボタンを押し終わってるじゃないですか。
0: そうだね、
1: はい、なんでもうボタンを押したっていうのは過去の事象であって、だからまあもうね、今この瞬間っていうのは、まあ、喋ってるこの、なんて言うんでしょう、もうこの話しているその数秒の間なのかなっていうふうに思いますね。
0: 数秒の間ね、うん、なるほどね、ありがとうございます、うん、なるほど、いい答えが出ましたね。まあ考える時のポイントはですね、
1: うん、
0: まあ、みんなが不意に今って言ってる情景を思い浮かべてみて、その時の状態を考えるといいかもしれませんね、うん、はい、ありがとうございます、うん、それでは山口さん、答えをどうぞ。
2: 私の中での今は3時間までだと思ってます。
0: 3時間、具体的ですね。

0: ですね、大体なんか連絡のツールとかで今何してるって送ると大体3時間以内には何かが返ってくるんですよ。ってことは私の中ではとりあえず3時間が限度なんだなっていうふうに考えてます。
1: なるほどね、はいはい、ありがとうございます。そうかもしれない、確かに今時間あるとか聞いて、
2: うん、
1: 3時間経って、まあ、何もなかったら、まあ、確かに3時間かどうか分かんないけど、うん、まあ、歩いて経ったら、まあ、スルーするよねみたいな時ってありますよね、
2: うんうん
1: うん、その感覚が今っていう解釈なのかな。
0: そうですね、
1: なるほど、ありがとうございます。そうですね、まあ、僕はなんか時によって変わると思ってて、
0: うん、
1: 例えば、まあ、待ち合わせとかでさ、
2: はい
1: はい、今どこにいるんですかとか聞くじゃないですか、
2: うん、
1: その時って、まあ今ここにいるっていう事実が重要なわけですよ、
2: うんうんうん、
1: だからそのこの瞬間を指すんですけど、正確な点っていうか今ここに立ってますみたいな、だからその瞬間っていうか結構間隔短いんだけど、
2: うん、
1: 例えばまあさっき冒頭で喋った通りね、さっき困ってること、今困ってることって言って僕 LED シーリングライトの話したんですけれども、
2: うん、
1: そこそこ困ってることって結構幅広いじゃないですか。
2: ですね。
1: そう、例えば僕今喋ってますけれども、鼻が噛みたいですですけれども、うん、ティッシュが届きません、
2: うんうん、
1: これも十分立派な困ったことじゃないですか。
2: ですね。
1: ですけど、そうこれだとちょっと軽すぎるっていうかさ、
2: うんうんうん、
1: 困りこととして軽すぎるから何も応答っていうかしにくいじゃない。
2: はいはいはい。
1: そうだからまあかといってもうずっと僕思ってることが、まあ、自分の性格直したいとかそういう感じなんですけれども、
2: うん、
1: そういうのだと重すぎるじゃないですか。
2: あ、
1: そうだから、まあ、軽口で話す、まあ、共感してくれそうな等身大の悩み、
2: うんうん、
1: ってなると、まあ、だいぶ話す内容狭まってきますよね。
2: 確かに。
1: そうだからその分、話す内容が狭まってるからこそ今の感覚は伸びるかなって考える。まあ、僕照明で悩んでるの1ヶ月って言っちゃったからそう、
2: はいはい、
1: 僕の今は1ヶ月の時もあるし、うんうん、瞬間的なコンマ何秒の時もある、
2: あ
1: っていう考え方になるかなって感じですね。
2: なるほど。いや、まあ、やっぱりやることといいますか、はい、まあ、することによって、まあ、今っていうのは変わってくるってことですね。
1: そうだね、僕の考えはそうだね、う
2: ん
1: う
2: ん、あー、なるほど。
1: はい、まあ、ここまでね、うん、今についていろいろとお話ししてきました。それではここで一曲お送りします。ハチワレで独り言。

0: お送りしました曲は、ハチワレで、ひとりごつでした。さて、ここまで、今って、まあ、どの期間ってことについてお話ししてきたんですけれども、
1: はい。
0: まあ、日常会話で使うってのもあって、いろいろな解釈がありましたよね。
1: うんうん。
2: はい。
0: じゃあ、この問題を考えるにあたってね、僕、一つ思いついたことがありまして、
1: うん。
0: 時系列を証明するにあたって、今があって、そこから過ぎたものが過去で、これから先が未来じゃないですか。
1: うん。
2: はい。
0: なんか、ここら辺、

0: が数字のセーフと似てるなって、プラスマイナスと似てるなって思ってて、ゼロを基準としてまあプラスとマイナスがある感じじゃないですか。
1: うんうん。
0: じゃあこのゼロを基準としてるとのことなんですけれども、
1: うん、
0: ゼロってどうやってできたか皆さんご存知ですか？概念的にかな。
1: ああ、なんか釣り合いをもたらす、持たすためにゼロっていうのがあるのかなって思いますね。
0: はいはい。はい、
1: まあそのよくあるのだというと、なんかリンゴ2個あってどう分けますかみたいな問題とかあるじゃないですか。
0: うん。
2: はい。
1: まあ、それとかで、まあ、1人1つずつ、まあ、何人に分けるかみたいな感じでやると思うんですよ。
0: はいはい。
1: でそれはまあもらえない人とかも出てくるときに、まあ、ゼロってするのか、まあ、プログラミングとかで言うとなんかヌルとか存在しないとかもあるじゃないですか。
0: あ、あるね。
1: はいはい、
0: うんうん、
1: それじゃなくて存在しないわけではないからゼロっていうのがあるのかなと思ったりだとか、あと、まあ、指数で言うと、まあ、数学的な話になっちゃいますけども、
0: うんうん、
1: 指数で言うと、1とか、まあ、何でもいいんですけど100の0乗とかって、まあ、結局1になるじゃないですか。
0: そうだね、
1: はい。まあ、それとかもなんで1になるかって言ったら、まあ、釣り合いをもたらすためじゃないですか。
0: そうだね、う
1: ん。2の2乗だったら、4になって、で、2のマイナス1乗だったら、2の1乗だったら2になって、2のマイナス1乗だったら2分の1になるじゃないですか、
0: うんうん。
1: でまあ、そういった感じで、まあ、指数って、まあ、連続性っていうのがあるんですけども、まあ、その2の 0の時どうなるかって言ったら、まあ、1にならないと釣り合いが合わないよねっていうので、まあ、0っていう、2の0乗の時は1っていうのがあると思うんですよ。
0: はいはい。
1: なんで、まあ、釣り合いをもたらすための0なのかなというふうに僕は思ってます。
0: なるほどね。なんか賢い答えが出てきてびっくりしました。
1: はいはい。
0: じゃ あ山口さんはどうですか？
2: 私はこんな、なんかに0が生まれた感じの話っていうか小説かなんかで一回多分読んだことがあるんですけど、
1: うんうんうん、
2: おそらくなんかインドかなんかでできた話だったような記憶しかなくて。
0: なるほどね。
2: だから今イメージ的にはやっぱインドで生まれたのかなっていうのが強いです。
0: なるほど、ありがとうございます。多分僕が今から話す内容がその、山口さんが本で見た内容なのかなって感じなんですけれども、まあ、昔ってこう数字というと正っていうかプラスしかなくって、
1: うん、
0: まあ、計算するならマイナスとかもあるんですけれども、
1: うんうん、
0: ただですね、あるものを数えるだけ、羊が1匹、羊が2匹とか数えるだけだったらもう整数しかいらないじゃないですか、
1: うん、
0: だからプラスのものしかなかったんだけど、でも古代のインドの数学者のブラーマグプタさんっていう人がいたんですけど、うんうん、その人が 3-3 について考え始めたんですね。
1: 3-3、
0: そう。じゃあ皆さん 3-3 何ですか？
1: ゼロ
0: ですよね。そう、今ならもう、答えられますよね、
1: うん、
0: だけどブラーマグプタさんの時はゼロがないわけですよ。ってなると何と答えるか、何もなくなるとか、うんうん、消えると考えます、
1: うんうんうん、
0: そう。じゃあこの何もないっていうのに記号をつけようってことでゼロが誕生したってことなんですよ。
2: へ
0: え、はい。でまあ、これで後を追ってまあマイナスの概念も作られたんですけれども、まあいやいや何もしてないのに記号をつけるって何とか、まあそれ存在してるの存在してないのとかさ、哲学かっていうので、まあゼロってこういきなり存在論でだいぶ揉めたらしいです。そう、まあ僕たちもね結構長ったらしい式をアルファとするみたいな数学でやるじゃないですか。
1: うん、
0: ああいった概念と似たような感じだったのかなっていうのは僕の、じゃあまあさっきまでゼロについてお話ししたんですけれども、
1: うん、
0: じゃあね、はい、今についてちゃんとした答えはあるのか、
1: お
0: 皆さん考えてもらいましたけどね、
1: うんうん、
0: と古代のアウグスティヌスはこんなことを言っています。過去はもう存在せず未来もまだ存在しない、あるのは現在だけだ、
1: うんうん、
0: なんか格言っぽいですよね。でも彼は同時にじゃあ現在ってどのくらいの長さっていうのを考えて突き詰めると、 今は一瞬過ぎて

0: ほとんど点みたいなものだとも悩んでいたそうです、うんうんうん、でその後にですね、またあの別のアンリー・ベルクソンさんっていう人が、また今の概念についてまた別の概念を出したんですけれども、
1: うん、
0: これ何だと思います？点ではない、少し幅のある流れだと考えたわけなんです。
2: あー、なんだろうな、
0: 多分みんなが聞いてるものかな
2: 川とかそういったぐらいしかものしか思いつかないな。
0: なるほど、
2: うん、
1: もうそれこそ音みたいな。
0: あ、近いかも。
2: へえ。あ、なんだろう、雨とか。
0: なるほどねじゃあ答え言ってもいいかな。
1: はい、
0: 音楽って言ったんだ。
2: へえ。
0: そう、音楽を聞くとき、まあなんか直前の音が残ってないとメロディーとして感じないよね。
2: はあはあはあ、確かに。
0: そうっていう発想だったらしい。
2: はあはあはあ。
0: でつまり何が言いたいかというと、古代から今に至ってその今という概念についてはだいぶまだ議論されていることなんだそうで、
2: うん、
0: まあどっちもなんか概念として出現するあたりだいぶ揉めてるのが面白いね。ゼロも今もということで、まあ、ここまでね、時間の概念と数の概念って似てるよねっていうお話をしてきました。それではここで一曲お送りします。Adoでギラギラ。

0: お送りしました曲はアドでギラギラでした。
1: 20秒でウェイプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェイプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェイプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。プレゼンでも緊張しない。ウェイブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT キャンパスウェブ木曜日、パンはパンでも食べられないパンは、は FMN1 よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の北山康弘と、
2: 同じく3年木村東生と、
3: 同じく2年山口真央です。
0: はい、さてね、まあ、ここからは僕たち3人と、ウェブプロジェクトの、稲田優斗さんとまた一緒にお話ししていきたいと思います。
4: はい、紹介されました稲田優斗です。はい、よろしくお願いします。
0: はい、じゃあまあ人数も増えたことでね、それじゃあ今度はですね、少し難しい問題に挑戦してもらいましょう。
2: うん、
0: 問題、今がもたらす社会問題の認識の違いは。はい、まあ、先ほどね、今ってどのくらいの期間っていう問題をみんなで考えてもらったわけですよ。
2: うん、
0: で、まあ、それぞれ今に対する解釈だったりだとか、まあ、時と場合によって変化するっていうことを理解してもらえたかと思います。それじゃあ数年後と10年後起こると言われている問題も、それぞれ今優先すべきことは違いますよね。じゃあそれぞれの時間で起こる問題は具体的に何があるでしょうという問題になります。
2: うん、はい、
0: うん、で答えの例として言うと、
2: うん、
0: まあ、僕だったら、まあ、デジタル化とか機械化が、うん、まあ、数年後かなっていうか、 今もう始まってる、
2: うんうんうん、
0: っていう感じで、まあ、10年後とかは、まあ、人口問題、高齢者問題とか、そういった一般的な答えになってくるかなっていう感じです。
2: うん、うんうんうん、
0: まあ理由は後々説明します。
2: はい、
0: はい、じゃあ皆さん、答えが分かりましたら、ボタンで教えてください。
2: はい、
0: どうだろうね、まあみんな一回は考えたことあるんじゃないっていうのは、大体10年後とかかな、
2: うんうんうん、
0: 数年後とかはなんか意外と軽視されてる僕イメージがあるんだよね。なんかもう高齢化社会やばいよとか、環境問題やばいよとか、
2: うん、
0: そういった問題がなんか小学校の頃からずっとなんか地球言われてるっていうイメージがある。みんなはどうかな。
4: じゃあ僕からいいですか、ちょっと。
0: あ、はい
4: はい、
0: はい、稲玉さんお願いします。
4: はい、ということで、まあ、僕がまあ考えてきた問題なんですけど、まあ、僕情報工学科に、まあ、今ちょっと在籍してまして、
2: うん、
4: まあ、情報系分野をまあ、専攻してるんですけど、その分野でちょっと最近というか、まあ、ここ数年で出てきた問題がありまして、
0: はいはい、一体何でしょう。
4: AI が発達してきたじゃないですか、
2: うん、
4: ここ数年で。
0: ああ、そうだね、
4: そうですね。でこの AI の発達によって職を失う人が出てきてるっていう話が、そのアメリカとかで結構頻繁に起きてて、うんうんうん、でまだ日本はそんなことないんですけど、まあ、ここ、まあ、後の数年後、まあ、もしかしたらもう今年から始まったりとかするかもしれないんですけど、まあ、もうこう数年とかで

0: まあ我々情報分野の職が減ってくんじゃないかみたいなことが結構言われてて、まあちょっとそれが問題かなって思いました。
1: なるほどね。ありがとうございます。数年後か。なんかチャット GPT とかさ、
0: そうですね、
1: 僕たちも課題でよく使うじゃん。
2: 生成 AI
0: 結構身近な存在ですよね、
1: うん、そう。それになんか職場奪われるっていうのがあんまり僕まだピンときてないところがあったんだけど、
0: あ、まあ、結構具体的にはプログラマーとかの人がなんか人員削減でプログラマー人数減らして、まあ、AI 活用したら効率よくできるんでみたいな風にやったりとか、
2: うんうんうん、
0: まあ、能力の低い人からこうやっていくっていうような感じなので、もう普通にブルーカラーっていうんですかね、うんうん、現場職の方が稼げるみたいな現状がアメリカとかだと結構あるみたいなんで、まあ日本は今後どうなっていくのっていうところですけどね。
1: なるほどね。
0: ちょっと怖いって話です、僕らの業界だと。
1: なるほど、ありがとうございます。じゃあ他の人もまあ回答ができ次第ボタンを押してください。はい、木村さんお願いします。
2: まあ、僕の場合だったら、まあ、少子高齢化って今問題になってるじゃないですか、
1: うん、そうだね、
2: はい、でも、まあ、これが問題なのは、まあ、この先のことだと思っていて、まあ、今だったら、まあ、少子高齢化、子供が少なくて、で、あの高齢者おじいちゃんおばあちゃんが多いと思うんですけども、
1: うん、
2: そのおじいちゃんおばあちゃんが亡くなった後ってどうなるかっていうと、まあその、まあ、例えば、まあ、今結構老人ホームとかいっぱいあるじゃないですか。
1: ああ、そうですね。
2: その、まあ、介護職だったりとか老人ホーム自体がなくなっちゃったりだとか、
1: はいはいはい、
2: あとはその、その、なんだ、今子供中年ぐらい、あのおじいさん、うん、おばさんぐらいの人がおじいさんおばあさんになった時っていうのがどうなってしまうのかなみたいな問題があると思うんですよね、
1: うんうん、そうだね、
2: うん、そういった社会問題っていうのが僕の中ではあります。
1: なるほど、うん、ありがとうございます。そうだね、僕も似たようなこと考えてた。
2: おうおうおう。
1: そう、最初人口問題って言ってたじゃん、
2: うん、
1: で、まあ、僕らの世代からその年金とかさ、
0: うん、
1: 税金とかさ、
2: うんうん、
1: これまで以上に増えるとか聞きません？
2: はいはい、はい、
0: 聞きますよね。
2: 今だけなのか、それともそのおじいさんおばさんがおじいさんおばあさんになったらもしかしたら減ったりっていうのはあるのかなとかっていうふうに思いますね。
1: ああ、まあそうだね、うんうん、まあ、増えるか減るか分かんないんだけど、
2: まあ、減ることはまあないとは思いますけどね。
1: そうそうそう、だからまあ税金もっと今以上に、
2: うんうん、
1: あの年金分として取られる可能性もある、
2: うんうんうん、
1: し、そんでもってまあ僕らの年金制度はなくなるかもねみたいな話も
2: しょうがないよね、
1: そうあるから、うん、まあ、ここら辺ね、どうすればいいのかみたいな解決策を求めてるところもあるんですけれども、はいはいはい、どうだろう、はい、ありがとうございます。じゃあ山口さん答えお願いします。
3: 私の中での問題としては多分 SDGs って持続可能な社会と呼ばれてる問題っていうのはあると思うんですけど、
1: うんうんうんうん、
3: 一応なんかいくつか目標があるじゃないですか。
0: ありますよね。
3: でもこれをやっていこうみたいな目標はあるんですけど、全部覚えてる人ってやっぱり多分いないと思うし、
1: うんうん、
3: あれって実際には多分2030年までに達成しようみたいなことを言われてたと思うんですけど、うんうん、現在2026年、
2: 残り4年、
3: あと4年しかないのにちょっとどこまで達成してるのかっていう、今現在どうなってるのかっていうのもちょっとよくわかんない状況っていうのはやっぱり問題なんじゃないかなって思ってます、うん、
1: なるほどね、うんうん、確かに SDGs ね、よく大学とかでも、うんうんうんうん、あの教育の題材として使われるよね。
0: ありますよね、はい、
2: うん、
0: あれどこまで達成してるとかは何も教えられないですよね、そういう授業とかだと。
2: あれは2030年過ぎたらどうなるんですかね。
0: 新しいのが多分
1: 増えるんじゃないって思うよね。
0: なんか元々あったんですよね、 SDGs の前に、
2: うんうんうん、
0: 確かそういうのを授業で言ってて、
2: はいはいはい、
0: でなんか次は SDGs が生まれたみたいな順番だったと思うんで、うんうん、なんか増えそうですよね。
1: はい、ありがとうございます、まあ、ここまでね、これから起こるであろう数年後10年後の社会問題についてお話ししてきました。次からは実際どうしたらいいのかについてお話ししたいと思います。その前にここで一曲お送りします。
4: フォーリミテッドサザビーズでユートピア。

0: お送りしました曲は、フォーリミテッド・サザビーズでユートピアでした。さて、ここまで、
1: これから起こるであろう数年後、10年後の社会問題についてお話ししてきました。
2: はい。
1: まあ、ここから解決できたらいいんですけれども、
3: うん、
1: まあ、そんなんできてたら多分みんなできてる、
3: うんうん、
1: そう解決してるはずなので、うんうん、まあこれから僕たちがどうしたらいいのか、現状はこういう解決策が出てるよみたいな、
3: うん、
1: はい、まあそういったことについてお話ししたいなと思っております。
3: はい、はい、
1: じゃあまずその AI に職を取られる問題について、
3: はい、
1: じゃあ稲玉さんから、うん、
3: はい、
1: いろいろと、まあ、こうどうすればいいのかご意見聞きたいなと。
2: ああそうですね、まあこんなね情報工学学んでまだ数年の小アッパに何がわかんねんっていうところではあるんですけど、
3: はい、
2: まあ、ただその AI に奪われる仕事もあるんですけど、
3: うん、
2: AI によって増える仕事もねあるっていうのも、まあ、また言われてまして、
1: お、
2: まあ、AI の技術者ってやつですよね、
1: いわゆる、はいはい、
2: AI の開発に回るとか、その AI の使う人とかね、
3: うん、
2: まあ、そういったところでまた新しい仕事が生まれるっていうのもまた一つ面としてあるんです、うんうんうん、なんでまあそこにこうシフトチェンジしていくというか、学びをそっち側も深めていって、まあ、対応できるようにしておくのが、まあ、こう今学んでる人たち的には結構いいのかなって思いました。
1: なるほどね。なんかそうだね、 AI を使っ、 AI がやってる仕事が結構下請けみたいな、
3: うん
2: う
3: ん、
2: そうですね、
1: そういった仕事関係、まあ、
2: 現場監督みたいなポジションですよね、
1: うんうん、
2: いわゆる、
3: うんうんうん、
2: AI がこう働いてみたいな感じですよね、イメージは、
3: うん、最終チェックが人間みたいな
2: 感じ。あ、そうですね、
3: うんうんうん、
2: そうなりますかね、
3: うんうん、
1: なるほどね。そっか、なんか僕のイメージだったら、
2: はい、
1: その AI をこう使って、
2: うん、
1: 上層部みんな人間みたいな
2: あ、はいはいはいはい、
1: そういうのだとしたら、なんか普通にここから生きていくためにはその上層部にならないといけないっていうのだと、まあ、うんうん、なんかすごい格差生まれそうだなって思ったんだけど。

0: そう、まあ、そういうのをね、格差を埋めるためにも知識とかね、うん、やっぱ入れていかないといけないのかなって感じだね、
1: まあ、そうですね、うんうんうん、まあ、ちょっと、まあ、普通の人よりは またちょっと専門的な知識知っとくのがまあいいのかなって思いますね、
0: うん、なるほど、ありがとうございます。そうだね、じゃあ次は、まあ、SDGs の問題についてお話ししたいんだけど、うん、
1: はい、
0: どうだろう、皆さん SDGs どれだけ覚えてます？
1: SDGs、うん、なんか雰囲気で覚えてるんですけど、
0: うん、
1: なんか人と人とのつながりとか、
2: うん、
1: あとはなんか命を大切にしようとか、海洋資源を守ろうとか、なんか、
0: う
1: ん、
0: そうだね、
1: そういったのがありましたよね、うん、
2: ありますね、
1: そう
2: そう、
0: まあ、なんかあの今ある資源を守ろうみたいな、
2: うん、
0: そういったものがあったと思うんだけど、十何個ぐらいあったっけ、23個だっけ、
1: いや17
2: ですかね、
0: 17だね、
2: うん、
0: そう、その中でもなんとなくあの自分に関係あるなって思って覚えてるのがいくつか僕はあったんだけど、
1: おうおうおう、う
0: ん、そう、その中でもなんか資源を守ろうっていう観点に関して、うんうんうん、その発電について僕お話ししたくって、
2: はいはいはいはい、
0: 皆さん火力発電についてどう思います？
1: 火力発電、うん、まあでもやっぱ日本人的には火力発電が確か日本一番多いですよね、
0: う
1: ん、
0: そうだね、
1: なんで、まあ、止まったら困るなみたいな、まあ、電気代を払う側になってから気づいたんですけど、
2: はい、
1: あの発電所の何々発電とかっていうのはあんまり気にしてなくて、
2: うん、
1: あのどんだけ発電してくれるかどうか、その数字の方が気になってて、
2: うん、あ、はいはいはい、
1: なんで、まあ、本当に電気代高かった時あったじゃないですか、
0: あったね、
1: うんうん、まあ、ちょっとこの、まあ、いろんな問題があると思うんですけど、僕個人的な率直に思ったことが、まあ、腹がいになってからの意見なんですけど、
2: うん、
1: その原子力発電ってあったじゃないですか、
0: うんうん、
1: まあ、いろいろ事故があって止まっちゃったんですけど、あれが一番確か効率がいい発電になりますよね。
0: そうだね、原子力が一番効率高いんだよ、
2: うん、
1: なんで、まあ、原子力発電始まんないかなと思って
0: なるほど、
1: ね、
2: はいはい、
1: まあ、そうしたら多分電気代も下がってくると思うんで、
0: うんうん、うん、そうだね、ありがとうございます。
1: しましたけど、
0: うん、じゃあお二人はどうですか？
2: そうですね、まあ、やっぱり、まあ、原子力って言ってくれたんですけども、まあ、それなりのリスクっていうのは、地震大国日本だからこそのリスクっていうのは、
1: うん、
2: まあ、もちろんあると思うんですけども、うん、日本の、あの管理体制がすごいみたいなことも原子力発電聞いたり、うん、まあ、実際に僕、新潟の、もう今は動いてない原子力発電のところとか、
1: うんうんうん、
2: まあ、見学できるところがあるんで行ってきたんですけども、まあ、すごいなんかことをやっていたので、は
1: い、
2: そうですね、まあ、僕もちょっと稲田さんと同じで原子力に期待っていう感じですかね。
1: あ、そうなんですね、
2: はい、
0: なるほど、ありがとうございます、うん、山口さんはどうですか？
3: 私はそういう発電の電力量のグラフ的な感じのをちょっと頭で想像してみたんですけど、ちょっとだいぶ前の社会で止まってるのでなんですけど、
2: うん、
3: でも火力が圧倒的だったっていうのは覚えてるんですけど、
2: うんうんうんうん、
3: やっぱり他の発電、それこそ原子力だけじゃなくて水力だったりとか風力だったりとか、うんうん、そこら辺もなんかうまいこと増やせたりしないのかなっていうのは考えたりしますね、うん、
0: あ、なるほど、
2: はい、
0: まあ、つまり皆さん火力発電にあんまり期待してない
2: そうですね、
1: まあ確かにそうなるかも、ね、
2: まあ、限界が、
0: なるほど、ね、まあ、みんなね、そうよくニュースで言われたりするのは、
2: うん、
0: 火力発電は効率が悪い、で、
1: そのまあ他に効率いいのあるよねみたいな
0: 感じですね。そうそうそう、で、まあなんかいろいろと害なものを出すから良くないみたいな話をみんな聞くと思うんですよ。
2: そうですね、
0: はい、なんですけれども、効率を良くしようと頑張ってるんです。
1: なるほど、火力側もね。
0: そうそうそう、日本で一番火力発電が多いって言ってたじゃないですか、
2: は
0: い、
2: うん、
0: 全国単位で見ても火力発電って一番発電量多いんです
2: ね、うんうんうん、
1: はい、
0: そう、だから火力発電を害として見なすのは良くないと。けど、
3: なるほど、
0: そう、でも、まあ、やっぱり排気ガスはなくしたいじゃん、
2: うん、
1: そうですね、
0: ってことで、まあ、効率を考えてみましょう。
2: はい、
1: はい、
0: でこのエネルギー効率を考えるってなって損失度っていうのを僕、
2: ね、
0: 授業で習って、うん、
1: はい、
0: で、まあ、損失度がどれぐらいなのかっていうのを教えてもらったんですけれども、うん、
1: はいはい、
0: 仕事をし終わった後に、
1: うん、
0: 蒸気となった、エネルギーを全部使い切った蒸気を冷やす複水器っていうところの損失が一番でかいんですよ。
1: へえ、そうなんだ。
0: そうそう、だからそこをどうするかっていうと、
1: はい、
0: タービンっていう、まあ、回すも回転エネルギー、うん、まあ

0: ありますよね、
1: タービン回して発電するんですもんね、
2: う
1: ん、
2: そうそうそう、うん、そのタービンを増やしたりだとか、給水ポンプっていう、まあ一旦なんかもう全部フラットな状態になった、水をこう圧縮する場所を増やしたりとかして、
1: うんうん、
2: まあ余ったエネルギーをね頑張って有効活用できるようにっていうのを最近ずっと開発されているわけなんです
0: よ。へえ、うんうんうん、まあなんかちょっと複雑だったんですけど、あれですかね、なんか今の発電だと問題としてこう水蒸気で軸を回すのがメインの発電の部分なんだけど、
1: うん、
0: その 回した後にどっかに行ってしまった水蒸気がめちゃくちゃエネルギーまだ残っててもったいないよっていう感じですよね。
2: そうそうそう、エネルギー持ってるから、うんうん、まあ、なんかいろんな違う部分の機械に入れるために、うんうん、どんどんその同じ部品をどんどん増やしていくみたいな。
0: はいはいはい、はい、
2: そうだね、よく考えてみるとなんか電気回路の並列つなぎみたいな。
0: うわ、出ましたね、電気化が。
2: そう、
0: 並列つなぎね。
2: そうそうそう、そういった感じで、うんうん、まあなんかいろんな器具増やしてってやったりとか、うん、工夫して、うんうん、まあ頑張って効率下げようとしてるよみたいな。
0: なるほど。
2: ことを、僕習った身として言いたかった。
0: は
2: い、
0: なるほどね。今はま直列つなぎしてるってことですか？
2: どうだろうね。今もうどうなってるか分かんないかな。
0: まあまあ、それが進んでるって感じですね。
2: ちょっと勉強が足りないですね。
0: なるほど。
2: はい、まあ、ここからね、まあ電気業界もですけれども、はい、まあ、AI の業界もね、うん、まあ、ここから生き抜くために頑張りましょうねっていう。
0: 確かに。頑張っていきましょう。
2: は
0: い、
2: お話でした。
0: はい。
2: それではここで一曲お送りします。佐藤智久で、ゲッタバンバン。

0: や、ゼロの成り立ちっていうのが面白かったです。
1: あ、なるほど、ありがとうございます、うん、じゃあ山口さんお願いしていいですか。
2: やっぱり今って考えるっていうか、今ってやっぱ人によってバラバラっていうのは結構はっきりしたっていうのはあると思います。ちょっと面白かったです。
1: なるほど、ありがとうございます。じゃあ稲玉さんお願いします。
3: はい、まあ僕は後半からね参加させていただいたんですけど、
1: うん、
3: 結構この僕の業界の今後とか、うんうん、で、まあ、電気の業界はこんなことをしてるよとか、そんなことをね知れたりしたんで面白かったです。
1: なるほど、ありがとうございます。はい、じゃあ聞いてる皆さんもね、まあ、今について考えたりだとか、まあ、自分ってこれからどうなっていくんだろうっていうのの、考えのきっかけになってくれたらなと思います。ここまで、KIT キャンパスウェブ木曜日パンはパンでも食べられないパンはをお送りしてきたのは、金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の北山康弘と、
0: 同じく3年木村東生と、
2: 同じく2年山口真央と、
3: 同じく3年稲田真優斗でした。
1: 引き続き FM 沼の放送をお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのか、プロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年時は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年時はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年時は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: ホームタウンのの市、SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送。昼は午前11時15分からです。
3: 自分好みの週末を見つけませんか？おすすめ映画にワインやエステ、スポーツ情報など、ちょっぴり心豊かな時間づくりをお手伝いします。金原ゆかりの優雅な週末、毎週金曜朝9時からの放送です。

最新の楽曲を聴きながら、あなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。 FMN1 の北条真也がお送りします。

古くても希少でレアなものはお宝と言われ、その価値が高くなる場合もありますよね。音楽でいうとお宝レコードもありますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング。

最近はサブスクで音楽を聴くことが主流になりましたが、再びレコードが注目されています。日本レコード協会が公開しているアナログディスク生産実績によると、2009年の生産枚数はわずか10万2000枚でしたが、2025年には337万8000枚に達しています。コロナ禍を経験して家にいる時間が増えたことで、音楽を通勤中や作業中に BGM のようにながら聞きするものから、一つの趣味として家で楽しむものになったことが理由だと考えられています。レコードといえばもちろん、金沢工業大学の PMC、ポピュラーミュージックコレクションですよね。アナログレコードを中心に28万枚以上を所蔵しており、常時およそ1万枚の LP レコードや CD が並んでいます。PMC の数あるレコードの中から、古くて新しい音楽との運命的な出会いを探すのもまた楽しみですね。未来のお宝ソング。今日もあなたにとってのお宝が見つかると嬉しいです。1曲目は北に達也です。4月12日に新曲レビテーションをリリースしました。お送りします。北に達也、レビテーション。

お送りした曲は北に立つやレビテーションでした。2曲目です。名探偵コナンの映画最新作ハイウェイの堕天使が大ヒット上映中ですね。合わせてその主題歌もヒットしています。ミーシャ、ラストダンスあなたと。

お送りした曲はミーシャラストダンスあなたとでした。次の曲です。現在アリーナツアー真っ最中のストーンズ。ただその人気ゆえに先月の福岡公演ではコンサートの転売チケット代を騙し取る詐欺事件が会場で発生していました。ファン心理につけ込み騙す方も悪いですが、転売と分かっていて購入するのも罪になりますから、ファンも気をつけなくてはいけませんね。では音楽です。2023年、ストーンズ、こっから。

未来のお宝ソング。世の中にはいろんなお宝がありますが、ここでは私北条信也が探ってきたお宝話を聞いてください。国際研究チームの調査により、およそ3000年前の古代ヨーロッパでは、亡くなった方の遺骨は社会的な価値のあるものだったことが分かりました。アイルランドを中心とする国際研究チームが中央ヨーロッパの集落跡を調査したところ、遺骨を掘り起こし、頭蓋骨を家に飾るなどして利用していたことが明らかになりました。さらに掘り起こされた遺骨は地域の人々の間でやり取りされることもありました。先祖の遺骨を共有することは、お互いのアイデンティティを確認し合い、グループとしての連帯感を強めるための手段であるとされています。最終的にこれらの骨は役割を終えると再び一箇所にまとめられ、新しい場所へ丁寧に埋め戻されます。古代の人々にとって先祖の遺骨を身近に置き、地域の人々と共有することは、過去から続く家族や仲間とのつながりを未来へつないでいくためのごく自然な生活の一部だったと考えられます。現代のお墓参りと考えや気持ちは同じなのかもしれませんね。今日のお宝話でした。未来のお宝ソング。未来のお宝ソング、 FMN1 第2スタジオスイングからお送りしています。担当は FMN1 の北条信也です。次は洋楽です。アメリカの人気シンガーチャーリー・プース、今年10月の来日公演を発表していました。チケットの第一次の先行抽選は始まっていますけど、もうプレミアムチケットですね。ではここで3月にリリースした最新アルバム What Ever's Clever から一曲お届けします。チャーリー・プース、 Beat Yourself Up。

お送りした曲はチャーリープースビートユアセルフアップでした。今日最後は2014年の作品です。畑基博、ひまわりの約束。

未来のお宝ソング。お送りしたのは FMN1 北条真也でした。この後も引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
4: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
3: KIT キャンパスウェーブ？
4: そう、油が乗ってて今が旬。
3: それって焼いていいやつ？
4: うん、毎日ホットだよ。
5: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
2: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

デンスロート、今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聞く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機、 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木涼子がお送りします。

先日野々市市内を散歩しているとブーンという蜂の音がして思わずその場を離れました。後日知ったんですが、おそらくその蜂はクマバチで、クマバチはおとなしい性格のためほとんど人を刺さないんですね。今となっては慌てていた自分が少し恥ずかしいです。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。今日の一曲目です。アイビー・アンダーソン、ジャンプ・フォー・ジョイ。

アイビー・アンダーソンでジャンプ・フォー・ジョイでした。次に紹介するのはハンブルパイです。イングランドのロックバンドハンブルパイ。すでに大きな成功を収めていたスモールフェイセスのスティーブ・マリオットとハードのピーター・フランプトンによって結成されました。彼らはハードロックサウンドで人気を博しました。これからおかけするベクトンダンプスは1973年のアルバムイートイットに収録されています。それではお聞きください。ハンブルパイ、ベクトンダンプス。

お送りした曲はハンブルパイベクトンダンプスでした。次はザ・テディベアーズマイフーリッシュハートです。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

今日は橋本多佳子の句をお送りします。朝刊に日いっぱいや蜂歩む。朝日が差し込む朝刊の上を蜂がゆっくりと動いている様子を読んでいます。朝刊に日いっぱいや蜂歩む。

蜂というと私は怖いイメージがありますが、この句からはほのぼのとした情景が浮かんできました。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、 FM N1 第2スタジオスウィングから荒木涼子がお送りしています。音楽です。アルグリーン、心の思い出。

お送りした曲はアルグリーン心の思い出でした。最後の曲です。チャーリーシェーバーズブルーファンタジー。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず仲間と共に挑戦し学び作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: ホームタウン7-1 SDGs の推進のもと市民主体の街づくりで7-1ファン、7-1ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウン7-1は1日3回の放送、朝は午前6時からです。
3: ピコピコ解く懐かしのゲームをもう一度、パーソナリティ徳田智明がお送りします。放送は毎週木曜日午後5時30分からです。ゲームの話しませんか？

0: こんにちは、 KIT マイミュージックタイム。今回の担当は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の稲田真優斗と、
1: 1年鈴木彩太と、
2: 1年川淵美樹と、
0: よろしくお願いします
2: でございます
0: まあね、まあ、今日はねこの3人でお送りしていきたいと思ってるんですけど、まあ、ちょっとこの番組聞いている方とかならもしかしたらねこう聞き慣れない名前が上がったんじゃないかなって思うんですけど、1年生、新しく入ってくれた1年生にお話ししてもらおうかなと思っています。
1: よろしくお願いします、
0: はい、ということで、まあ、とりあえず今回の回ではまあ2人出てもらうんですけど、主にね鈴木さんにフォーカスを当てて、はい、今日はやっていきたいなと思っています。
1: お願いします。
0: お願いします。はい、ということなんですけど、
1: はい、
0: まあ、どうですか最近学校始まりまして、
1: もう、そうですね、
0: 1ヶ月経とうとしているくらい、まあもうちょっと経ったかな、まあ、1ヶ月経ってみて、
1: 1ヶ月経って、まあ、一旦慣れてきました。結構学校生活が、はい、
0: よかったです。
1: 今はなんか、
2: はい、
1: 通学に僕1時間ぐらいかかっちゃうんですよ。
0: あ、そうなんですね。
1: それで毎朝5時半に起きて、
2: うわ、
1: 準備して、そう、準備してバス乗ってここまで来てっていうのを繰り返してて、最初はもうほんとすっごい辛くて朝起きるのが、
0: うんうん、
1: でも今1ヶ月経ってようやく慣れてきたかなって感じがしますね。
0: あ、おー、まあでもね、まだまだこう学校生活長いですからね、うん、まあ、どんどん慣れていってもらおう、
1: ね、そうね、はい、ありがとうございます。
0: え、川淵さんどうする？
2: 僕もそうですね、通学の面で言うと彼と同じバスを、ね、乗らせてもらってるんですけど、
0: うんうん、
2: まあ、僕はなんせ駅に近いところに住んでるので、まあ、彼より長く寝る特権があるということです、ね、通学に関してはもうギリギリ行っても全然余裕あるのでね。
0: あ、そうなんですね。
2: そうですね、
0: 結構あの家の距離は離れてたりするんですか2人とも？
1: そうですね、今20分から30分ぐらい、
0: うんうん、
1: 自転車で漕いでもそれぐらいかか
2: って。そうですね。
0: そうなんだ、ね、なかなか大変だね。
1: そう、
0: 通学になってると思うんですけど、
1: はい、
0: まあ、こんな感じで、これから30分間お送りしていきたいと思います。 KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしております。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索すると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方は @KITCW を入れて送ってください。ここで鈴木くんに曲紹介をお願いしたいと思います。
1: はい、ここで1曲お送りします。オーヤンフィーフィーで Love is Over。

0: お送りした曲はオーヤンフィーフィーでラブイズオーバーでした。
1: はい、ということで、はい、まあ、ここからのコーナーなんですけど、
0: はい、
1: まあ、今日は1年生のね鈴木くんにお話ししてもらおうかなと思います。
0: はい、
2: わかりました。
1: まあ、なんか今日はちょっとお話持ってきてもらってるみたいなんで、はい、
0: そうですね、ちょっとお話一個あって、
1: はい、
0: 自分は高校卒業したタイミングで、
1: うん、
0: あの髪を金髪に染めて、
1: あ、はいはい、
0: で耳に両耳にピアスを開けたんですよ。
1: おお、いいですね。
0: そうで、まあ開けて1ヶ月経って、
1: うん、
0: やっぱ第一印象ってすごく大事だなって僕思ったんですよ。
1: あ、確かにね。
2: ですね。
0: なんか友達とか、あの初対面の人とかにもなんかすごい覚えてもらいやすいらしくて、自分が、
1: はいはいはいはい、
0: なんか金髪でピアス開いててなんかちょっとチャラい目の感じの子だよね、うん、みたいな感じで、はいはい、覚えてもらいやすくて、なんかこれはなんかいい意味でそう言ってくれてるのか、
1: うん、
0: なんか印象が悪いのかっていうのをちょっと今考えたりしてるんですよ。今は
1: じゃあちょっと友達の川淵くん的にはどうです？
2: 僕はね、あの彼と古い友人なんですけれども、
0: はい、
2: そう金髪になったのを見た時はおおすごい、なんかいやでもなんか彼、僕はもともと彼を知ってたので柄がいい人だって、だから怖い印象はあんまり持たなくて、
0: はい、
2: そう、まあ、久しぶりに会ってもあなんかちょっとイメチェンしたんだなみたいな、うん。

0: なんかちょっと逆にかっこよかったですね。
1: おー、全然ありがとうございます。
0: かっこよかったですよ本当に。
2: まあ意外とね印象変わってたけど、もうプラスだよと。
0: プラスです。
2: 全然いいか。なるほど、ありがとうございます。まあ最近、まあ僕はなんですけど、はい、まあ、今年ね入ってきてくれて、まあ最近知り合ったばっかりなんですけど、まあ結構ねこう自信が伝わってくるというかね、もう顔からね活気を感じるところもありますし、す、はい、あとやっぱ金髪でピアス開いてると、はい、先輩って今僕めちゃくちゃ名前覚えにくいっていうか、はい、覚えるの苦手なんですけど、はい、もうすぐ覚えられましたね。
1: あ、本当ですか。やっぱ覚えてもらいやすい、
0: は
1: い、
0: そうですよね。
2: なんでも全然プラスイメージしかないと思うんでね、はい、そこはもう自信持っていいと思いますね。
1: はい、ありがとうございます。
2: はい、ということで、まあ、ここまで自己紹介してもらったんですけど、
1: はい、
2: じゃあここもう一回曲紹介お願いしてもいいですか。
1: はい、わかりました。ここで一曲お送りします。藤井風で旅路。

絡してください。健康推進課の電話番号は 076-248-3511 076-248-3511 です。野々市市のホームページまた広報野々市5月号12ページにも食生活改善推進員について書かれていますので、こちらもぜひご確認ください。ここまでは現在受講者を募集している食生活改善推進員についてお伝えしました。

0: 野々市市の広報番組、ホームタウン野々市。時刻は午前6時17分です。
1: それではここで一曲、音楽をお送りします。お送りする曲は、スラムスチュワート、スラミンザゲート。

消防インフォメーションです。野々市消防署、原谷翔がお伝えします。テーマは、応急手当についてです。皆さんの大切な家族や友人が目の前で倒れたとき、あなたはどうしますか？救急車を呼んだ後に、自ら行動し、

0: 手当てを行う人は少ないと思います。119番通報から救急車が到着するまでの全国平均時間はおよそ10分です。この10分間が生死を分ける重要な時間なのです。さらにこの時間内に胸骨圧迫や人工呼吸を行わないと、救急隊や病院での救命処置が成功したとしても脳に後遺症が残る可能性が非常に高くなってしまいます。そこで胸骨圧迫や人工呼吸の方法、さらには心臓に電気ショックを与える AED の取り扱い方法を詳しく学ぶことができるのが救命講習です。大切な人を守るための勇気ある行動を取るためにも、救命講習を受けてみてはどうでしょうか。火事・救急は119番。消防インフォメーション。野々市消防署、原谷翔が応急手当についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組、ホームタウン野々市。時刻は午前6時23分です。
2: 毎月第1水曜日は、ノーネット、ノーゲーム、ノーテレビデ
3: ー。野々市市生徒指導連絡協議会は、家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネット、ノーゲーム、ノーテレビデーを提唱しています。
2: 毎月第1水曜日はネットもゲームもテレビもつけないで家族で楽しく過ごします。元気いっぱい菅原小学校でした。

野々市市内小学校中学校の今日の学校給食メニューを紹介します。まず市内小学校の今日の給食はご飯、アジフライ、ジャーマンポテト、小松菜の味噌汁、牛乳です。市内中学校の今日の給食はご飯、フライドチキン、ツナサラダ、ミネストローネ、牛乳です。野々市市内小学校中学校の今日の学校給食メニューを紹介しました。

0: 続いて粟高明市長の日程をお伝えします。石黒さん、お願いします。
1: はい、粟高明市長の今日から来週月曜日までの日程をお伝えします。5月8日金曜日午後6時30分から庁舎内で行われる野々市っ子を育てる市民会議全体会議に出席、終了後庁舎内で行われる愛とは野々市5万人挨拶運動開始式に出席します。5月9日土曜日午後3時から小松市で行われるお旅祭り引き山引き揃えに出席します。5月10日日曜日所用で市内に出かけます。5月11日月曜日庁舎内で執務にあたります。以上、粟高明市長の今日から来週月曜日までの日程をお伝えしました。

0: ホームタウン七市高橋町の FMN1 のスタジオからお送りしました。担当は FMN1 石黒カノンと
1: FMN1 石倉康幸でした。どうぞこの後も FMN1 の放送でお楽しみください。
0: ホームタウン七市は七市市の提供でお送りしました。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 電気蓄音機から流れる音色が聞く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。月曜から金曜の午前7時30分から FMN1 荒木涼子がお送りします。
4: 自分好みの週末を見つけませんか。おすすめ映画にワインやエステ、スポーツ情報などちょっぴり心豊かな時間作りをお手伝いします。金原ゆかりの優雅な週末、毎週金曜朝9時からの放送です。

歌は世につれ、世は歌につれなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

IT PMC 一周回って歌発見 TM レボリューションのナンバーをお送りします。西川貴教のソロプロジェクトである TM レボリューション。西川貴教といえば滋賀県出身ですよね。私ね、姉家族が滋賀県に住んでるんですね。それで毎年ゴールデンウィークやお盆にはみんなで実家に集まるんですが、その時に滋賀県のお土産として、もともとは西川貴教がコンサートの時に発売していたというお菓子がありまして、ショッピングセンターで見つけたらしくって、そのお菓子をお土産として持ってきてくれるんですよ。会うたびに、今回は西川貴教あるって聞いている私です。ないとね、ショックなんですよね。さて、お送りする TM レボリューションのナンバーは、2004年、平成16年にリリースされた7枚目のアルバム、セブンスヘブンから1曲目に収録されている曲です。TM レボリューション、キーオブセブンスヘブン。

TM レボリューションキーオブセブンスヘブンをお送りしました。1987年昭和62年にリリースした斉藤沙織の曲です。斉藤沙織ミスターモーニングサン。

0: 斉藤沙織、ミスターモーニングサン、お送りしました。次にお送りするのは、6分を超える曲です。5つの赤い風船のリーダー、西岡隆が、1975年、昭和50年にリリースした、ソロのベスト版、コレクションからお送りします。1969年、昭和44年にリリースした、5つの赤い風船のシングル、遠い世界に、西岡隆のセルフカバーです。この曲は、作詞、作曲、編曲、すべて西岡隆が手掛けています。西岡隆、遠い世界に。
1: ああ、これでレコーディングが全部終わっちゃった。素晴らしいね。本当にちょっとギターなんか片付けて、簡単なもんよ。本当もうチラチラッチャチャッてやっちゃえばいいんだからね。さすがという感じがするな。これでビールが飲めるといいな。いいな。もうこれからも飲みに行っちゃう。どこへ行こうかな。どこがいいかな。渋谷にしようかな。新宿もういいな。新宿もう飯屋さんかなんか行って、ね、これでもスタジオの中で灰皿があるっていうのは不思議だね。ここ禁煙って書いてあるもんね。本当にもう、あ、すごいな。ああ、僕の時計の音かなんか聞いてもらおうかな。聞いても聞こえてるかな。これ僕の腕だけ。あとね、ストップウォッチもついてるんですよ。なんか、ね、素晴らしい。なんか演奏しちゃおうかな。演奏ちょっと大阪弁かなんかやってる。連携して、もう、あ、帰ろ帰ろ。終わった終わった終わったぞ終わったぞ。ごめんなさい。さあ帰ろう、帰りましょう。

どうですか？うまく歌えますか？ちょっとこの調子がね、高いとか低いとかあると思うんですよ。僕にはちょっと低すぎるけど。でも、まあいいじゃないですか。気楽にハミングでも

雲に隠れた小さな星は、これが日本だ。私の国だ。若い力を。

一つの道を力の限り明日の世界を探しに行こう。もう一度明日の世界を

金沢工業大学21号館2階にある学生食堂イルソーレのデザートに紅茶のパンナコッタが出ていました。イタリア発祥のスイーツパンナコッタ。パンナは生クリーム、コッタは焼いたという意味になるそうなんですよね。パンナコッタの私のイメージとしては杏仁豆腐とプリンの間のような食感で、ほんのり甘くてつるーんと食べることができる、もう何個でもいけちゃうみたいな、そんな感じなんですよね。そこにアクセントでほんのり紅茶が香るっていうところもまた憎いですよね。イルソーレでは今度はどんなデザートが出てくるのか楽しみです。

KIT PMC 一周回って歌発見。2005年平成17年にリリースしたカバーアルバム10人の歌姫による夢のビートルズ名曲ララバイカバー集アップルオブハーアイリンゴの子守歌からボファーナアスクミーフォーアイ

ボファーナ、Ask Me for Iお送りしました。2012年、平成24年にリリースしたリリーのナンバーです。

リリーウォークアップブルースお送りしました。1989年平成元年にリリースした姫のキリカの曲です。姫のキリカ、涙みたいな気持ち。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1971年ビルボードホット1002位の曲、ビージーズ、昇進の日々、お送りします。ギブ3兄弟の上2人、バリー・ギブとロビン・ギブが作詞作曲を手掛けたこの曲。大ヒットしましたよね。リリースから3週半ば回ったくらいかな。2013年公開の映画、アメリカンハッスルの挿入歌にも使われていました。一周回って海外編。1971年リリース、ビージーズ、昇進の日々。

KITPMC 一周回って歌発見。2009年平成21年にリリースしたゴーストノートの曲です。ゴーストノート桜道アコースティックバージョン。

ゴーストノート桜道アコースティックバージョンをお送りしました。スーパーカー4枚目のアルバムハイビジョンからお送りします。2002年平成14年リリース、スーパーカー、ストーリーライター。

PIT-PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しい。

IT PMC 一周回って歌発見。ビスが2001年平成13年にリリースした曲です。ビス、The End Starts Today。

This, the end starts today でした。カレンダー通りでいけば、ゴールデンウィーク明けで、なかなかエンジンかからなかったなーなんていう方もいらっしゃるかもしれませんよね。今日頑張れば、明日お休みという方もきっといらっしゃるのではないでしょうか。ラストにお送りするのは、1987年、昭和62年にリリースした、渡辺直樹の曲です。渡辺直樹、週末はオフ？

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西康子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 野々市ってコンパクトなのに魅力はいっぱい。のんのんめぐり、うためぐり。毎週水曜日お昼12時30分からは、私石黒カノンが野々市をめぐるのんのんめぐり、うためぐりでお楽しみください。
2: 古くても希少なものはお宝と言われますが、今流行りの音楽もこの先そうなるのでしょうか。未来のお宝ソング、月曜から金曜午前8時から放送、 FMN1 北条深夜がお送りします。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機、 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、 FM N1 の荒木涼子がお送りします。

無気力になったり眠れなくなったりする五月病は連休明けに多くなると言われています。無理をしすぎず少しずつ

つペースを取り戻していきたいですね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今日の一曲目です。リン・アンダーソン、シンギング・マイ・ソング。

ウィン・アンダーソンで、シンギング・マイ・ソングでした。次に紹介するのは、ジュリー・ロンドンです。ジュリー・ロンドンは、アメリカの歌手で女優です。本名は、ゲイル・ペックと言います。1955年のファーストアルバムからシングルカットされた、クライ・ミー・ア・リバーの大ヒットがきっかけで、人気となりました。彼女の歌声はスモーキーボイスと称され、セクシーなハスキーボイスが特徴です。今日はコール・ポーターが作詞作曲したジャズのスタンダード曲を一曲お届けします。それではお聴きください。ジュリー・ロンドン。You'd be so nice to come home too.

お送りした曲はジュリー・ロンドン、 You'd be so nice to come home to でした。次はノーランズ、 Isn't she lovely をお送りします。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

先日スーパーに行くと母の日フェアが開催されていました。大橋敦子の句です。母の日や何もせずとも母といて、母の日に特別なことは何もしなくても母といると呼んでいます。母の日や何もせずとも母といて。大橋敦子の句でした。私は母から何もいらないよって言われるんですけど、プレゼントをするのが好きなので、母の日はカーネーションやピアスをよく母にあげていました。でも離れて暮らしている人や、なかなか一緒に過ごす時間が取れない人にとっては、一緒にいることもプレゼントになるのかもしれませんね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート FMN1 第2スタジオスイングから荒木涼子がお送りしています。音楽です。バドパウエル、マーマレイド。

お送りした曲はバド・パウエル、マーマレイドでした。続けてお送りする曲はビートルズ、I'm So Tired です。

0: sagte Monsieur Herbert, so noch ein Tipp.
1: おかけした曲はビートルズ I'm so tired でした。最後の曲です。ブライアン・アダムス、思い出のサマー。

0: 金沢高台指定学生アパート
1: 野々市市高橋町のディバハウス安田です。大学まで徒歩5分でリノベーション済み、新品家電付きでより快適に。独立洗面台も設置したので身だしなみのチェックも OK。
0: ディバハウス安田の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
3: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから、金沢工業大学。
4: そんなことより、
5: あなたの祝活を応援する幸せ漫談祝活デッセイ、毎週火曜日朝8時30分から幸せ祝活アドバイザーピカリンがお送りいたします。

古くても希少でレアなものはお宝と言われ、その価値が高くなる場合もありますよね。音楽でいうとお宝レコードもありますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながら、あなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。 FMN1 の北条深也がお送りします。

アメリカで展開されている荷物のドローン配送が物議を醸しています。2022年からアメリカで展開中のアマゾンのプライムドローン配送は5ドルおよそ800円を払えば注文から最短2時間で荷物が届くという未来感あふれるサービスです。手軽さとスピード感で注目を浴びていますが、届け先までドローンが飛んでくると荷物を高さおよそ3メートルから落とす仕様に不安の声が増えています。3メートルはさすがに高いですね。箱はへこむでしょうし、壊れていなくてもいい気はしないですよね。実際にドローンが荷物を落としていく動画を見ましたが、よし配送終わった帰ろという声が聞こえてきそうな大雑把な動きで笑ってしまいました。未来のお宝ソング、今日も

あなたにとってのお宝が見つかると嬉しいです。1曲目はノアです。4月15日に新曲バグった女神をリリースしています。これまでのポップ色より今回の新曲はシティポップ感が強くて私は好きですね。お送りします。ノア、バグった女神。

0: ぜ。
1: お送りした曲はノア、バグった女神でした。次は浜田翔吾です。アップルミュージックやスポティファイなどの音楽配信サービスでプレイリストアルバム初めての

0: お送りした曲は浜田省吾 J ボーイでした。
1: 未来のお宝ソング、
0: 世の中にはいろんなお宝がありますが、ここでは私、北条信也が探ってきたお宝話を聞いてください。1997年に映画が公開され、世界的大ヒットとなったタイタニック。映画の元になったタイタニック号が氷山に衝突し、海に沈んで114年が経ち、タイタニック号の生存者が着用していた救命胴衣がオークションに出品されたんです。救命胴衣の表面には救命ボートで生還した人たちの署名が今もはっきりと残っています。気になる落札価格はオークション開始時の予想およそ5000万円を大きく上回り、67万ポンド、日本円でおよそ1億4400万円でした。世界中の人が注目するオークションにふさわしい金額ですね。子供の頃に映画タイタニックを見ましたが、子供ながらに胸が苦しくなった記憶があります。今日のお宝話でした。

古くても希少でレアなものはお宝と言われますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながらあなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。引き続きお楽しみください。

未来のお宝ソング FMN1 第2スタジオスイングからお送りしています。担当は FMN1 の北条真也です。次は洋楽です。アメリカオハイオ州にある博物館、ロックンロールの殿堂、ビートルズやチャックベリーなど殿堂入りしたアーティストの資料が保存されているわけですが、先日新たな殿堂入りアーティストが

お送りした曲はオアシス Don't Look Back in Anger でした。今日最後は2022年の作品、離婚伝説愛が一層メロ

未来のお宝ソング、お送りしたのは FMN1 北条真也でした。この後も引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: と誠意を込めてお届けしております。高い完成度で人気のホンダの発信基地、ホンダカーズ高尾台店では、今日も新しいお車の提案をしております。
1: この部屋タバコの匂いがこもってる。
2: 空調設備が悪い時、
1: トイレの水が流れない。
2: 衛生設備が故障の時、
3: 今年は赤ちゃんが生まれるからクーラー取り付けよう。
2: 冷暖房設備をご希望の時、
4: 見えない空気から体外注ぐ水まで責任持って管理します。豊かな暮らしと綺麗な自然を守る南設備工業。奥さん、ご主人、社長さん、お気軽にご相談ください。電話番号は 248-3730 まで。
5: 米沢電機はライフラインを支えます。人々の暮らしを支えます。電気で街を支えます。電気が未来を支える時代へ、私たちは皆様を支える存在であり続けます。街が元気だから会社も元気。米沢電気工事株式会社。
6: 先生、政治ってよくわからないです。
7: じゃあ一緒に考えてみましょう。
6: 午前10時15分から N1 コミュニティ金曜日。
7: 先生と
6: 私、
7: ドクター金之助と
6: 木村沙耶香がお送りします。

金沢工業大学メディア情報学科声優技術研究部の時間です。皆さん、自分の顔や髪型と同じように声を意識したことはありますか？金沢工業大学声優技術研究部は、声優の技術、ボイストレーニングのアプローチ、音声の研究などを行っている珍しい研究部です。さまざまなアプローチで学生さんが取り組んでいる研究を通して、あなたも一緒に声活しましょう。

こんにちは。音と映像が作り出す感動の世界を科学する金沢工業大学メディア情報学科准教授で部長の高野紗友子です。よろしくお願いします。それでは声優技術研究部始めてまいりましょう。5月のゴールデンウィークもあと週末でそろそろ終わりですが、皆様いかがお過ごしでしょうか。金沢工業大学ではほぼカレンダー通りのお休みで、今週も、木曜日、金曜日、土曜日もお仕事してる感じです。土曜日は面談とかがあります。まあカレンダー通りのお休みができただけでも幸せかなとは思っております。さて、今週も3月に行ってきた宮古島のお話をしていきたいと思います。先週は宮古島に行って伊良部島を自転車で一周してきたお話をしたのですが、その一周をしている最中にお昼ご飯に食堂に入って海鮮丼ですね、食べてたらとても親切なおじさまに声をかけていただき、なんか名刺交換させていただいて LINE 交換して、で、そしたらじゃあまあ飲みに行きましょうよみたいな感じで、翌日は宮古島の案内などもしていただいたんですよ。で、すっごいそれがもうね、すっごい楽しくて、1年分ぐらい遊んだっていうぐらい楽しかったので、今日はそんな宮古島でのお話をしていきたいと思います。また先週の話で申し訳ないんですけど、先週は宮古島の大雑把な位置として、沖縄の西300キロに宮古島、その西100キロくらいに石垣島があるようなお話をしたんですが、では今週は宮古島そのものについてお話ししたいと思うんですけど、その宮古島は三角形みたいな形を想像していただけるとよくって、頂点が北にあるような、三角形で、意外と小さくて、宮古島一周はだいたい100キロくらいだそうで、自転車で回るのはちょっとしんどいんですが、車でドライブを1日かけてドライブをするには楽勝な大きさ。

です。沖縄本島は1キロ300キロくらいなので、宮古島はそれに比べてちょっと小さくて、まあ、100キロでむしろ1日か2日で楽に観光するにはちょうどいいかなと思います。で、宮古島全体はかつては島の、中往来はフェリーで渡っていたりして、それから観光船で1時間半くらいの間で、フェリーで、観光するみたいなことをできて、海に、まあ、島囲まれている島なので漁港とかも多く、島は、港自体がすごく充実している島でした。宮古島には周辺に3つの大きな橋がかかっています。で、それで周りの島と行き来できるようになっていて、北西に伊良部大橋があって、伊良部島と下地島とつながっています。で、北の頂点のところに池間大橋で池間島とつながっています。南東部の端っこには島はなくって、東辺名岬っていうのがあります。音だけ聞くと変な名前なんですけれども、漢字は平らに安い安心の安ですね、と名前と3文字で書いて変なと呼びます。そこの辺名岬には、登れる灯台があります。日本には登れる灯台はもうたった16基しかなく、そのうち2台は今閉鎖中っていうことで、灯台に登れるっていうのはありがたい限りですね。灯台に登ってきたんですけど、すごい風で、それと丸く、もう岬なので、もう300度ぐらいずっと海が見えるっていう感じでした。素晴らしい灯台でした。で、宮古島、底辺部の途中あたりには多良川っていう名前の泡盛の醸造所があります。多良川の漢字は多い良い川と書いて、琉球王朝とかっていう有名な泡盛も作っています。すごいね、もう50度以上のすごい泡盛なんですけど、全然50度に感じない美味しい泡盛ですね。それからその近くにも上野ドイツ村があって、宮古島はドイツとつながりがあって、明治時代にドイツの難破船を助けてからのつながりがあるということでした。それから南西部左端の方ですね、三角形の左の端の方には栗間大橋と栗間島がつながっています。で、栗間島には観光名所の琉球城展望台があります。高台から栗間大橋と宮古島を見て海岸が見える、とても、素敵な場所でした。さて、ここで宮古島の名曲を聞いてみたいと思います。オーロラッシュ宮古島。

オーロラアッシュ宮古島でした。ね、宮古島っていうキーワードで調べない限り普通に聞くことはない曲かもしれません。でもこの曲本当にいい曲でしたね。すっごい素敵な曲で、すごい私も気に入りました。もう宮古島の魅力がぐっと詰まった曲でした。先ほどの観光名所とかもたくさん出てきました。それからオリオンビール、雪島チンスコ、宮古そば、泡盛、サトウキビ畑など、本当宮古島は美味しくて楽しいところだなと思います。で、宮古島をドライブで案内してくださった方は、まあ、よく旅行慣れているようなお方で、ちょうど3月はサトウキビの収穫の時期で、農家の人にサトウキビ収穫してたんですけど、そこでサトウキビ1本いただけませんかって声をかけて、そしたら農家の方が、あ、いいですよって言って、ナタで皮を剥いて、それをこうガリガリってかじって食べました。ちょっとね、思ったより筋っぽいんですけど、その筋は食べないんです。で、そんな水分がいっぱい入ってて、すごいジューシーになってて、こう、すごい、もう甘いって、でも甘すぎない自然の甘さで、あ、美味しいって、これ好きっていう感じで、本当に幸せで美味しかったです。で、その名刺交換させていただいた方は宮崎から来ている方でした。で、趣味はヨットっておっしゃられて、なんとヨットを持っているっていうことで、で、その船で、まあ、ヨットで旅行をするっていうことで、私も、え、そんなことするんだっていうので本当にびっくりでした。で、その方は子供の頃から船が大好きで、港とかに行くと船船船って言ってすごい喜んでたっていうので、まあ、大人になってからも船が大好きなんだそうです。もう私の人生の中では車とか電車とかもまあ知っているんですけど、それほど興味もなかったので、いろいろその船の話を聞いてて、すごい面白かったです。で、宮古島の話に戻るんですが、宮古島ではかなり長い間、海岸線を車で走ってきました。で、そうすると時々港に立ち寄ってきました。そのドライブの最中にね。そうするとその方は、あ、ヨットが停泊するしてるって言って、それ見に行ったり、いろいろチェックするっていうのが、わ、そういう楽しみ方ないなっていう感じで、いろいろ面白かったです。で、ある港では大きなヨットが泊まっているのを見に行って、で、あ、こんにちはって言って、でお話聞かせてもらっていいですかって、乗らせて、あ、どうぞどうぞって乗らせてもらって、

で、まあ男の子たちのお話はヨットをきっかけに話が弾んでいくのですごく面白いなと思いました。で、港に泊まっていた現地のヨットのオーナーさんは、もうヨットってなり、もういろいろ手入れが大変でって言ってて、それから昔は燃料も安かったけど円安とかで大変でみたいな話をいろいろしてました。そのヨットは8人乗りで、ベッドが8台はついてる、キッチンもついてるっていうので、すごいわ、こんな贅沢なこともあるんだっていう感じでした。その船でいろんなところに出かけていって、スキューバダイビングとかをするそうです。フィリピンにもヨットで行くそうです。すごいですね。もう港には女子の知らない男のロマンがいろいろあるようです。というわけで、ここでは港に関する曲を聴いていただきたいと思います。青江みな、港町シャンソン。

青江美奈、港町シャンソンでした。青江美奈さんは1941年、昭和16年生まれ、ハスキーな声でビブラートが印象的な素敵な歌手です。残念ながら2000年に59歳の若さで亡くなられてしまいました。声優技術研究部、金沢工業大学メディア情報学科、准教授で部長の高野さよ子がお送りしております。ワンポイント音声技術豆知識。このコーナーでは音声の専門的な難しい用語を解説していきます。今日のワンポイント音声技術豆知識は、コンピューターの中には2種類の港ポートが

R。 今日はヨット好きのおじさまが港に泊まっているヨットにワクワクしていたのがとても印象的だったので、ちょっと考えて港、ポートに関するコンピューターの用語を取り上げたいと思います。英語では港に関してハーバーとかね、むしろ入江にみたいな少し広い水のある場所っていう言葉もありますが、今日は、ポートについてお話しします。ちなみに港という日本語のポートですが、ポートっていうのは、港町とかっていう意味もあるけれども、さらに船だけではなくて出入り口という意味に近いものもあります。例えばお城の入境する門とかね、物が出入りする穴、運ぶっていう意味もポートにはあります。なぜかというと、このポートはもともとラテン語の運ぶ、門っていう意味が含まれていて、必ずしも港だけではなかったそうです。で、そのポートから派生した言葉っていうのは、例えば輸入するインポート、輸出するエクスポートという言葉とか、運べるポータブルとか、運動するスポーツっていう言葉もこのポートに関連しています。こんな意味のあるポートという言葉なんですが、コンピューターはいろんなインターフェースケーブルを挿したり、インターネットにつないだりする、で情報をやり取りすることがあるので、コンピューターの中にはポートがあります。実は物理ポートっていうのと論理ポートっていう2種類が存在しています。言葉は同じなんですけど、まあ物理ポート、論理ポートで使い分けています。わかりやすい物理ポートで言えば、USB とか HDMI、ディスプレイ、オーディオポートなどのポートがあります。これは実際に外部の機器をケーブルでつないでデータをやり取りしています。でも、そういう直接つなぐだけではなくて、コンピューターは論理的に実際に物はないけれども、そのポートを使ってデータをやり取りっていうことをしています。これなしでは皆さんインターネットも使えなくて、ケーブル使わずに Wi-Fi とかでやってますよね。それは論理的なポートがあるからです。論理的に、まあコンピューターの中では1と0で動いているんですけど、16ビット、まあ、10の16乗、0から65,535番まで、1から数えると 65,536 種類のポート、データの出入り口が用意されています。で、皆さんが利用するウェブなどでは、HTTP の入り口として80番ポートが使われています。で、暗号化されていなくてセキュリティが弱いので、暗号化したい場合は HTTPS で、セキュア S っていうのはセキュア安全っていう方ですね。そこの入り口として443番ポートっていうのが使われてます。昔はアドレスは http:// とかって言われてますけど、実際のページはもう近年は HTTPS、すなわち443番ポートが使われています。コンピューターを全世界でつないで利用するためには、このような取り決めがしっかり行われていて、スムーズな通信が行われているというわけです。それでは最後に宮古島のアーティストヤースーの歌を聞いてみましょう。すごく優しい歌声で切ない歌声です。三線の音とかも入っています。じっくり聞いてみてください。ヤースー、世界が消えないように。

今日の声優技術研究部、楽しんでいただけましたでしょうか。今日は宮古島でお会いした宮崎から来られたヨット好きのおじさまと宮古島を一周してきた時のお話をさせていただきました。いろんな人との出会いは人生の宝だなと思います。本当に楽しい一日をどうもありがとうございました。宮古島はぜひまた行きたいなと思ってます。次回は宮古島に行って星空を見られたらいいなと思ってます。お聞きくださりどうもありがとうございました。では来週もこの時間にお会いしましょう。声優技術研究部、お送りしたのは金沢工業大学メディア情報学科准教授で部長の高野紗友子でした。それではこの後もラジオ、パソコン、スマートフォンで FMN1 をお楽しみください。

0: 室南向きで1階は 7.5 畳のフロア、2階は3畳のフロアと 4.5 畳の畳から選べます。
1: 清和ハイツの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: そうなんだ、送配電。
3: 作業停電って何？
4: 古くなった電柱や電線などの取り替え工事に必要な停電のことです。事前にハガキなどでお知らせします。
3: そうなんだ。
4: 作業停電と工事に伴う交通規制にご理解とご協力をお願いいたします。北陸電力送配電。
5: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
6: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
7: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。

0: おはようございます。5月8日金曜日、時刻は午前9時を回りました。 FMN1 のスタジオサミットからお送りします。金原ゆかりの優雅な週末、担当の金原ゆかりと
1: FMN1 石倉康之です。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: ちょっと外の様子暗くなってきましたね。さらにな
1: う
0: ん、あの朝方はもう少しちょっと晴れ間が広がっていた感じだったんですけれども、厚い雲が広がって、まあ、先ほどここ FMN1 に向かう途中、本当にポツポツっとしたあの雨粒が、車のフロントガラスについた時もあったんですけれども、まあ、あの今はね、あの傘をさしていらっしゃる方っていうのはいらっしゃらないけれども、でも今日はね、あのそういう意味ではちょっとこうお天気下り坂なんですよね。さて、暦通り連休をお過ごしになった方は昨日今日ちょっとこうね、日常に戻す慣らしの期間の、はい、お仕事とかだったんじゃないかなと思います。だから、まあ、今日がね、今日乗り切れば明日明後日ねというふうにお休みの方もいらっしゃるということなんじゃないかなというふうに思いますが、まあ、あの連休はね、お天気がとってもいいお天気があったり、そうかと思うとちょっと肌寒い日があったりと、本当に後半のゴールデンウィークっていうのはそんなような、何日間だったかなというふうに思いますけれどもね、
1: はい
0: はい。ただまああの、ね、昨日はもう25度超えたんでしたよね、確かね。
1: そうですね、はい、
0: だからいわゆる夏日を記録して、
1: もうまあ暦の上で夏とはいえ、
0: うん、
1: もう来たかとまだ早くないかと。
0: そして長いんですよね、暑い期間がね、はい、本当にね。まあでも、木々を見ていてもやっぱり新緑も綺麗ですし、そして、今ね、あの窓からも見えますけど、ツツジとかね、お花もとっても綺麗なシーズンですから、本当にあのこの短いかもしれないけれども、こう今ちょっと暑くなってきてるかもしれないけれども、楽しみたいなという時期ですよね。
1: はい、はい。
0: さあそして、
1: 心配なニュースなんですが、はい、地震の情報です。先ほど午前8時31分頃、福島県楢葉市、そして富岡町で震度3を観測する地震がありました。この地震で、福島県浜通りで震度3を観測しています。この地震の震源地は福島県沖で、震源の深さは約 50km、 地震の規模を示すマグニチュードは 4.6 と推定されます。そしてその前なんですが、午前3時50分頃にも地震がありまして、今度はこちら茨城県、埼玉県で震度3を